57. žalm. Hospodine, zmiluj sa nado mnou. Zas moja duša k tebe uteká. Pod tvojím krídlom hľadá ochranu, kým búrka prehrmí. Na Boha volám, na Hospodina volám, čo koná skutky pre môj úžitok. On zošle pomoc, zachráni ma a zahambený pôjde nepriateľ. Nuž, Bože, svojou vernosťou ma navštív. Uprostred levou spočívam, z nich oheň srší do ľudí. Ich zubami sú oštepy a šípy, ich jazykom je ostrý meč. O, vznes sa, Bože, vysoko nad nebesia, nad celou zemou nech je tvoja sláva. Sieť nastavili mojim krokom a moju dušu zahriakli. Vykopali mi jamu hlbokú, sami nech do nej padnú. Pevné je moje srdce, Bože, pevné je srdce moje, zaspievam ti a hrať ti budem. Prebuď sa, moja odvaha a česť, prebuď sa, moja citara a harfa, nechže sa ranná zora zapáli pri mojom spievaní. Budem ťa chváliť medzi ľuďmi, Pane, a ospevovať medzi národmi. Lebo až po nebesia ide tvoja láska a tvoja vernosť nad oblaky siaha. O, vznes sa, Bože, vysoko nad nebesia, nad celou zemou tvoja sláva je.

Ja som Hospodin, tvoj Boh, nebudeš mať iných bohov okrem mňa. Neurobí si tesanú modlu ani nejakú podobu. Nebudeš sa im klaňať, ani im slúžiť. Nevezmeš mena Hospodina svojho Boha nadarmo, lebo Hospodin nenechá bez pomsty toho, kto by vzal jeho meno nadarmo. Zachovávaj deň sviatočného odpočinku a sveť ho. Cti svojho otca i svoju matku. Nezabiješ. Nezosmilníš. Neukradneš. Nepovieš na svojho blížneho falošného svedectva. Nepožiadaš ani nezatúžiš po ničom, čo patrí tvojmu blížnemu.

Žalm 58. Či ozaj vynášate právo vládcovia? Či spravodlivo súdite svoj ľud? Pretože v srdciach bezprávie vám vládne a násilie sa sype z vašich rúk. Hneď od matkynho lona zablúdili ničomníci a lož ich sprevádza. Na spôsob hada v ústach majú jed, sťa hluchá kobra, čo zapchala si uši, aby ju nepomýlil čarodejov hlas a jeho zaklínanie. Hospodine, polám im zuby v ústach. Hryzáky vylám levíčatam, pane. Nech ako kaluže sa roztečú, na lukoch nech im zmeravejú šípy. Nech ako slimák rozplynú sa v hlien, nech slnko neuzrú, jak potratené deti. Nech oheň v kozube im zasne ešte skôr, ako sa nad ním zahrejú ich hrnce. Nech jeho uhle vietor rozmetá. I poteší sa pomste spravodlivý a v krvi lotrovej si nohy vykúpe. A povedia si ľudia, Boh ho odmenil. Je teda Boh, čo súdi na zemi.

to by som mohol hovoriť príbehy o tom, ako ja dokážem manipulovať ľudí. Už dneska nie, ale dávam správne akordy, správnu intenzitu, správnu dynamiku, dohodnem sa s hudobníkmi, čo majú ako zahrať a budete tu na prášky zo mňa. Akože toto vieme, ako hudobníci. Niektorí to robia vedomé, niektorí nevedomé, lebo si myslia, že o tom je tá chvála. Ja som zistil, že tomu tak nie je. Ale opäť poviem, nie som proti emóciám. Nie som proti tomu, že vyznávaš Kristovi hriechy a že pláčeš pred ním na kolenách. To sú správne veci. Nechcem potopiť emócie, len hovorím, že emócia nie je môj cieľ ako hudobníka. Kristus, tvoje prežívanie. Kľúčová vec moderného uctievania, ktoré je aj v tradičných cirkvách. Toto není len záležitosť moderných hnutí. Jednota vzniká potlačovaním alebo odsúvaním rozdielov, teologických rozdielov. To znamená, ty veríš niečomu, ja verím niečomu a chceme byť jednotní, sadneme si spolu a povedzme si, na tom to nezáleží. To je obrovská rakovina v cirkvi. To neznamená, že ja sa s každým jedným kresťanom zhodím na každej jednej veci. Ale ak sa s niekým nezhodnem v nejakej dôležitej veci, tak nemôžem pokračovať bez toho, aby som išiel za ním a otvorili sme si Božie slovo. Biblická jednota je o tom, že ty a niekto iný si sadnete a hľadáte pravdivý význam toho, čo hovorí Biblia. Častokrát sa dneska povie, no veď to je tvoja interpretácia, toto je moja interpretácia. A tým pádom dajme nabok všetky naše interpretácia a my vlastne nevieme, ako je to naozaj, tak vlastne buďme radi a ešte tam dajme Pán Ježiš. A tým pádom všetci sú spokojní. Katolíci, baptisti, všetci sú charizmatici, všetci sú spokojní, lebo Pán Ježiš je niečo, čo sa vedia chytiť. To je niečo, čo keď tam je, tak všetci sú spokojní. Ale jednota nevzniká odsúvaním rozdielov. Keď akceptuješ teologické rozdiely niekoho iného, tak je to dneska považované za lásku. A keď to neakceptuješ a chceš sa o tom rozprávať, tak súdiš, nenávidíš, nemiluješ. Kľúčová vec. Moderné uctievanie neodmieta falošné učenia a neodmieta falošné proroctva. Videl by som vám tu hovoriť naozaj dlhé, dlhé príbehy o tom, ako som si toto ja sám zažíval na rôznych podujatiach. Tie moderné chvály sú doslova kompatibilné alebo spojiteľné s falošnými učeniami a nikto to nezistí. Keď pôjdete na... Ja som bol každý rok na Campfeste, možno 5-6 rokov som chodieval, bol som na rôznych podujatiach aj v rámci Bratislavy, ktoré sú. Prichádzali tam rôzni proroci, ktorí nám hovorili neskutočné proroctvá. Ja som to sa učil rozlišovať. A poviem vám teraz, že to boli falošné proroctvá. Viete prečo? Jednak, že neboli biblické, nesúhlasili s písmom, aj keď oni sú presvedčení, že Pán Boh ku ním prehovára. Veľmi ľahko odhalíte falošné proroctvá tým, že všetky sú o tom, aby bolo prebudenie. Všetko bude lepšie o 2 týždne ako dnes. Alebo o 2 roky. Alebo o 5 rokov. Bude vás viac, budete mať väčší záber, budete mať väčšie ovocie, bude tu viac ľudí, budú ľudia viac nadšení. Zmeníte celé Slovensko, príde prebudenie. Vidím obrovské veci, ktoré sa budú diať, lebo to sa určite stane, to vám prorokujem. Budú vám prorokovať požehnania a len požehnania. Budú vám prorokovať všetky pozitívne veci, ktoré si môžete len predstaviť, pretože to je niečo, čo ľudia prijímajú s otvoreným srdcom. Kto by nechcel mať všetky dobré veci? Časné veci. Je to o úspechu, ja som počul proroctva o lepšej práci, o väčšej výplate. Nikdy nie negatívne proroctvo. Keď prorokovali v Biblii, oni neprorokovali len pozitívne veci. Ja by som povedal, že naopak, oni prorokovali práve tie negatívne veci kvôli neposlušnosti. Prorok nebol ten, ktorý mal všetkým sľubovať obrovské úspechy. To bol niekto, kto hovoril, vráťte sa k Bohu, vráťte sa k jeho slovu. Pretože ak nie, tak príde on a bude trestať. Vráťte sa v pokáni za ním. A ja vás pozbudzím, aby ste si čítali prorokov. Čítajte si ich. Budete vyrušení modernými prorokmi. Toto musím povedať, lebo je to dôležité. Zažil som nespočetne veľa falošných darov Ducha Svätého. Keď vidíte na pódiu falošného proroka, ktorý doslova hovorí, prekrucuje evanjelium, hovorí falošné evanjelium, alebo hovorí prázdne, nebiblické blbosti, doslova poviem, zasľúbenia úspechoch, ak je v tej miestnosti jeden jediný človek, ktorý má dar proroctva, skutočný dar proroctva, to znamená, že Boh cez neho rozpráva k Božiemu ľudu,

Ak taký človek na tom mieste je, tak spolu s týmto darom Pán Boh dáva človeku odvahu, aby sa postavil a povedal: vážený, čiňte pokánie. Toto sú falošní proroci, toto hovorí Boh. Prečítajte si Jeremiáš 23. kapitolu. Jeremiáš 23, keď budete dneska po seminári, ak máte čas. Skutočný prorok vystríha pred falošnými prorokmi a má dôvody, pre ktoré vystríha. Rozumie, pretože Boh mu dáva porozumieť a dáva mu odvahu, aby sa postavil. A ja som videl množstvo ľudí, ktorí hovorili, že oni majú všetky dary, že majú dar proroctva, ale ani jeden z nich sa nepostavil, keď bolo zneužívané meno Krista, keď bolo hovorené falošné evanjelium. A z toho som zistil, že oni nemajú tento dar. Moderné uctievanie má nesprávne a slabé porozumenie evanjelia a hriechu. Kto sa teší, keď štrngám kľúčami? Asi nikto. Nerozumiete, prečo by som štrngal. Ale v momente, keď vám poviem, že ste vo väzení a že vás čaká poprava a potom vám urobím toto, tak vám poviem, že vaša túžba po tých kľúčoch a po mne a potom, aby som vám pomohol, bude obrovská. Kto hovorí málo o hriechu, zabraňuje ľuďom, aby videli, v akom sú probléme, v akom sú väzení. Ak sa nekáže o hriechu, o skazenosti, o Božom treste, tak sa nedá kázať ani o Božej láske. Pretože keď budeš hovoriť len ľuďom len o Božej láske, tak oni neporozumejú obsahu tej lásky. Božia láska je práve úžasná v tom, že ak si porozumel svoju stratenosť, svoju mŕtvotu, svoju zatratenosť, svoju hriešnosť, svoje skazené srdce, až potom oceníš Krista. A potom si ochotný vzdať sa všetkého, len aby si mal Krista. Moderné uctievanie, moderné uctievanie je absencia výkladu a vyučovania Božieho slova. Pravda je niečo, čo je... Nemôžeš povedať, že ty vieš, ako to naozaj je, pretože to si zrazu už si pyšný. Je tu vojna svetonázorov o tom, či je pravda poznateľná. Je tu vojna toho, že ty si nemôžeš dovoliť niečo také povedať. Neexistuje absolútna pravda. Ak si myslíš, že je, tak už si zákonník. Ale Biblia nám hovorí, že pravda, Božia pravda, je platná pre všetkých, v každom čase, na každom mieste. V modernom uctievaní, a toto je dôležitá vec, v modernom uctievaní chýba centralizácia, alebo, nemám teraz slovo, centralizácia výkladu Božieho slova. Ako som hovoril na začiatku, nie je to o tom, že ja vám poviem o evanjeliu a vy reagujete. Je to o tom, že dneska nebudem mať slovo, ale budem mať chvály. Príďte na chvály. Tak to nemá byť. Uctievanie obkolesuje kazateľnicu a verný výklad slova. Verný výklad evanjelia. Toto je strašne kľúčové. Poznanie je v dnešnej dobe chorobou, ktorej sa musíš zbaviť. Musíš dať nabok myšlienky, nabok mysel, pretože pravda... Čo ak to tak nie je? Čo ak to je len tvoja interpretácia a čo ak iných zavádzaš? Daj to nabok. Biblické doktrinálne kresťanstvo, to znamená kresťanstvo, ktoré je postavené na Božom slove, na konkrétnych textoch, ktoré nie sú vytrhnuté z kontextu, na učení, ktoré nám dal Pán Ježiš Kristus vo svojom slove, je nazvané za zákonníctvo a farizejstvo. Choď ukázať niekomu, kto je v tom modernom uctievaní, ukáž mu, prečo sa mýli v niektorých veciach, a povie ti, ty potrebuješ byť oslobodený od ducha náboženstva. Toto som už spomenul. Poviem iba jeden príklad. Ak dáte 1000 eur hudobníkovi, ktorý je v modernom uctievaní, tak ich použije úplne inak, ako keď dáte 1000 eur človeku, ktorý robí biblickú službu. To je veľmi dôležitá vec. Ako trávime svoje peniaze, svoj čas, svoju pozornosť, na ktorých miestach? Ja ako hudobník vám poviem, zháňal som peniaze, aby som mohol kúpiť všetko, čo sa len dalo, aby som úplne inak som uvažoval nad peniazmi ako dnes. Ja keď dnes mám nejaké peniaze, viete, do čoho investujem? Do učeníkovania ľudí. Do toho, aby som im pomohol rásť v poznaní Krista. Nehovorím, že gitaru je mať zlé. Ja mám doma gitaru a som veľmi za ňu vďačný, lebo není rozladená a ja mám veľmi citlivé uši. Není problém mať kvalitnú gitaru, není problém mať kvalitný mikrofón. Ale ak si Bohom premenený, a ak duch vedie tvoju službu a tvoj život, tak tvoje peniaze budú smerované na iné miesto, ako keď si v modernom uctievaní. Pretože tam nevidíš konca.
Tam nevidíš koľko ešte, tam nevidíš konca počtu reflektorov a všetkých dymových nástrojov, není tomu konca. Neustále kupuj viac, pretože na vedľajšom koncerte to už majú. Musíš to mať aj ty. A toto nie je len ohľadom koncertu, ohľadom všetkého ostatného. Apoštol Pavel, ako minul svoj čas? Zobral si jedného človeka, Timotea, učeníkoval ho. A ja sa spýtam, koľký z vás ste učeníkmi popri niekom? Koľkých z vás niekto iný učeníkuje a pomáha vám poznať Krista, ktorý vás vyučuje doktrinám, ktorý vás vyučuje poznaniu Krista, láske Krista, tej skutočnej láske, milosti? Moderné uctievanie v sebe má nekvalifikovaných vodcov. Sú to ľudia, ktorí, ako ja v 15 rokoch, vie pekne spievať, má gitaru, nehovorím o sebe, ale nejako dobre vyzerá, alebo proste je nejako, vie zaujať, má charizmu, dajme ho dopredu. S takým človekom to určite bude fungovať. Takto nefunguje kresťanstvo. Nekvalifikovaní vodcovia. Och, to je tak veľmi veľa, čo je v Biblii, o čom by sme mohli rozprávať. Ja vám všetkým prajem, aby ste rástli v charaktere a podobe na Krista. Moderné uctievanie začína prvým tónom a končí posledným tónom. Začne znieť ten zvuk toho klavíra. Už som aj zabudol, ako sa volá ten tón. Vtedy začínajú chvály. Vtedy všetci spestrejú, pozornejú, pretože teraz už je tu Božia prítomnosť. A ja som vždy hovoril na svojich chválach tých posledných 6-7 rokoch, keď sme dospievali, ja som povedal, že vážení, teraz vám začínajú chvály. Teraz začína vaše uctievanie. Pretože v Biblii sa píše, že či jete alebo pijete, všetko činite na Božiu oslavu. Mnohí v Biblii vôbec nemali chvály, ako máme my dnes. Ale uctievali Krista o mnoho viac ako my. Dal som tu 8 otázok, ako môžeš sám seba preskúmať, či je tvoje uctievanie biblické alebo moderné. Zvestujú piesne, ktoré spievaš biblické posolstvo. Kto chcete, môžete si otvoriť doma Kolosanom 3, 16, 17. Naše žalmy vyučujú. Naše piesne musia vyučovať. Vpredu musí byť ten, kto dokáže vyučovať. Nie mladý 15-ročný chlapec, ktorý má gitaru a pekne spieva. To musí byť ten, ktorý pozná Božie učenie. Množstvo piesní nedáva absolútne žiaden význam. Ich význam nemá logiku. 2. Ak by nekresťan čítal texty piesní, porozumel by evanjeliu správne? Je to, čo priťahuje ľudí k uctievaniu, hudba? Aký je dôvod tvojho uctievania? Je to to, že si zachránený od hriechov a máš Kristovi všetko? Alebo je tvojim dôvodom to, že chceš získať všetko a chceš získať slobodu? Je konečným cieľom tvojho uctievania dobrý pocit? Vzbudzuje moje uctievanie posvetenie alebo telesnosť? Obrovská téma. Dnes je ten, ktorý príde na pódium, musí byť tak kúlovo oblečený a je vzorom pre stovky mladých ľudí. A tí sa potom tak obliekajú, dajú si tetovania, dajú si nagelované vlasy, pretože toto není Božia vôľa pre nás. Božia vôľa je pre nás podoba na Krista. Vpredu má stať človek, ktorý je viac podobný Kristovi ako ostatní, ktorí tam sedia. Len tak ich môže poviesť ďalej. Zbudzuje moje uctievanie lásku k Kristovi a k jeho cirkvi. Spôsobuje hudba, ktorú počúvam, že viac milujem tú hudbu, alebo jej posolstvo. Keď počúvate ktorúkoľvek kapelu, toto sa pýtajte. Príklad. Možno kapelu Heartbeat poznáte. Ja som... To, že nie som fanúšik tejto kapely, je ešte dobrá veta. V tých piesniach to sú tak biedne piesne. Napriek tomu, že sa nás snažia presvedčiť, ako sú obsahovo úžasné a obsahovo hlboké, keď si prečítate obsah tých piesní, tak to nedáva častokrát vôbec zmysel. Tuto je zvýraznené, koľkokrát za čo musí opakovať. Výhoda pre tých, čo premietajú piesne, je to veľká pomoc. Pretože vám stačí naozaj akože 6 klikov. Pri mojich piesniach ja sa snažím dať také, niektoré majú 3-4 slohy, ktoré majú obsah, tam má problém ten premietač, pretože musí prehádzovať. Pri tejto je to jednoduché, lebo tam opakujú, môžeš 15 minút, je to jednoduchšie. Ale nie je to, takto nemá vyzerať chvála. Keby som vám tam nedal nápis tej piesne a kapelu, tak by ste mali problém rozsúdiť, či to je pieseň z rádia, ktorá je romantickou, zalúbenou piesňou
muža alebo ženy, ale ja vám poradím, že nie. Toto dnešné moderné uctievanie považuje za top. Opäť, ja nie som proti tomu, aby sme si uvedomili, že sme v Kristovom objati, že nás miluje. Aby to niekto nepochopil tak. Ja len hovorím, že toto nie je to, čo nám Biblia zvestuje, možno v 5%, 10%, ale v mnohom naše piesne musia vyučovať. Musia súhlasiť s písmom, musia zvestovať Krista, zvestovať písmo. Keď som hovoril o ekumene, tak tu je jeden konkrétny príklad. Poznáte Campfest? Ja som na Campfesty chodieval, som tam skákal. No, neskákal som. Ale vidím obrovský posun tohto hnutia. Nie len na Slovensku a nie len v Čechách. To je krížom krážom. Ten posun je taký, že práve ekuména je niečo, čo charakterizuje tieto spoločenstva a tieto hnutia. Už dávno sa tam vytratili množstvo dôležitých prvkov, ktoré dovolili tomu, aby tam prišli aj ľudia, ktorí sa vôbec nedržia biblického učenia, biblických doktrín a biblického evanjelia. Ak je tu niekto hudobník, pár praktických rád, ktoré som si ja počas svojho života zažil. Možno nemáš hrať piesne a chvály vo svojom spoločenstve, vo svojom zhromaždení. Pretože nie si kresťan. Alebo nie si dostatočne zbudovaný na to, aby si mohol byť príkladom pre iných a nie si učiteľom iných, pretože sám nevieš, čomu máš veriť. Sú ľudia, a je ich strašne veľa, ktorí by nemali hrať piesne, nemali hrať chvály, nemali by slúžiť, ale vpredu by mal stať človek, ktorý je starší zboru, alebo je niekto, kto je kvalifikovaný vodca a ktorý pozná písmo, pozná učenie o Biblii, pozná učenie o evanjeliu, o Kristovi, všetky oblasti teológie, aby mohol iných poviesť. Takže ak si myslíš, že toto si zvládol, pozbudzujem ťa, aby si študoval písmo. Ty nie si dôležitý. Ty nie si dôležitý. Ak si vpredu, ty tam akoby nie si. Častokrát ja som sa chcel dať úplne dozadu a odtiaľ hrať chvály, pretože ja som nechcel, aby ľudia na mňa pozerali. Ja nie som dôležitý. Odrážaj pozornosť od seba na Pána. Vždy, keď sa to dá. Chvály nie sú tvoj koncert. Ty sa tam nemáš seba prezentovať. Ty si doprovodom pre tých, čo spievajú. Ty máš pomoc k tomu, aby oni ako spoločenstvo a kolektívne mohli spievať Kristovi. Pódium nie je priestor vpredu, ale je to nebo s Ježišom Kristom. Ak ľudia chcú po piesni tlieskať, tak tlieskaj spolu s nimi. Ja som to počas svojich posledných 7 rokov vždy robil, pretože takto som chcel naznačiť, že mne netlieskate. Viete o tom? Mne netlieskate. Ja tlieskam spolu s vami, pretože on je ten, komu tlieskame. Praktická vec, ale veľmi dôležité pre vašu pokoru a pre ľudí, ktorí to sledujú. Ak ľudia spievajú, spievaj ďalej od mikrofónu. Veľmi dobrá vec. Našim cieľom ako hudobníkov je, aby ľudia spievali. My máme pomoc tomu, aby spievali. A ak spievajú, ak poznajú tie tóny piesne, tak ja poviem kapele, utížme sa. Oni sú dôležití, oni majú spievať. My sme ich len doprovod. My máme pomoc tomu, aby mohli spievať. Nie my sa ukázať a dať tam najkrajšie sóla, aby my sme vynikli. Čítať od Charlesa Spurgeona. Veľmi často sa stáva, že tí, ktorí sa obrátia cez zábavné a vzrušujúce podujatia, odídu do sveta hneď, ako to vzrušenie skončí. Čiže ich nepremenila moc evanjelia, ale boli v tom spoločenstve len preto, lebo im dávali to, čo chceli. Raz to prestaneš ponúkať, odídu ti ľudia. Chcel som vám ukázať niečo konkrétne o Heidi Baker, jednej učiteľke, ktorá bola aj v Bratislave, a chcel som vám ukázať aj video jej a jej učenia. To, čo som vám chcel na tom ukázať je, poviem to len v krátke pre niekoho, kto by to počúval, je, ja som teda presvedčený o tom, že učitelia Bethel Church v Amerike nie sú spoľahliví učitelia, ale sú to falošní učitelia, pretože hlasajú iné ako biblické evanjelium, veľmi jednoznačne. A to, čo vám chcel na tom povedať, je, ako ostatní z toho charizmatického hnutia vôbec nereagujú na to, čo sa deje. Ale o tom, ako to charizmatické hnutie nereaguje na rôznych falošných učiteľov, ktorí prichádzajú do jeho stredu. Preto len takto skrátke, lebo
potom po skončení, kto by mal záujem, môže vám o tom povedať viac aj ukázať nejaké videá o Heidi Baker a jej učení. A nie len jej, ale aj Bill Johnson, Todd White a ďalší. Teraz je čas, že by som vám pustil pár videí, mám ich asi 6 pripravených. Ako dnes vyzerá tento worship, hej?

Ako sa máte, ako sa cítite, dáme vám tú najlepšiu diskotéku, ako sa len dá, aby ste sa dobre cítili. Toto nie je biblické uctievanie.

My máme byť plnení Božím duchom. Ale keď sa nám stane čokoľvek mantrou, ktorú opakujeme opäť a opäť a opäť, kým Pán Boh bude niečo robiť medzi ľuďmi, tak to nie je biblické uctievanie. Boh plní ľudí cez zvestovanie evanjelia, cez hľadania Božej tváre, to je pravda, ale nie cez mantry a nie cez manipuláciu. Dajte si na to obrovský pozor. Poviem jednu vetu, ja si nemyslím, že títo ľudia to robia, že vás chcú podviesť. Niektorí ľudia možno áno, ale nemyslím si, že to je prvoradným cieľom týchto ľudí. Oni to robia úprimne vo svojej nevedomosti a vo svojom veľmi slabom poznaní. Toto je kapela, myslím, Heartbeat tiež. Dneska veľmi populárne, šialené, spolu s Godzone a SP to letí. Počúvajte tie slova

Duch, prepukni v dážď. Už som aj zabudol ten text. Zlom múri v nás. Vidíte ten istý princíp. My uctievame, aby ty si v nás niečo zlomil. Nie, ty si v nás niečo zlomil a my uctievame. To nedáva zmysel. To není biblické. Nebo príď k nám. To by sme mohli veľmi veľa rozprávať. Mladí traja ľudia, ktorí, ja neviem, ukážem vám posledné video a ak niekto rozumie tomu textu, prosím vás, vysvetlite mi to.

0: Túto pieseň som počul pred asi 14 rokmi, 15, neviem, na jednom festivale a odtedy ju mám na mysli. Furt. A ospravedlňujem sa niekomu, ak odteraz 15 rokov budete mať na mysli, dúfam, že nie, ale tá pieseň nedáva žiaden zmysel. A to je charakterizuje množstvo moderných chvál. Nedávajú vôbec zmysel. Ešte mám dve odporúčania. Jedno je, pozrite si dnes večer film American Gospel. Americké evanjelium. Bude s titulkami. Je to dlhý film. Myslím, že má 2 hodiny 20. Ale vás veľmi prosím, ak ktokoľvek ste v blízkosti tohto hnutia, veľmi vás prosím, aby ste tam zašli. To bude podľa mňa jeden z, asi najlepšie strávený čas na tomto celom kempe. A je to veľmi dôležité posolstvo. Pre tých, ktorí nás počúvajú, American Gospel sa dá kúpiť na internete prenájom za nejaké 3 eurá, 3,60. Ak by na to niekto nemal peniaze, ja vám to kúpim. Prosím vás, pozrite si to. Toto hnutie je nebezpečné a ničí životy, pretože sa nedrží učenia, ktoré je v Biblii. Chcem sa na začiatok modliť. Pane náš, Ty si pán pánov. Ty si stvoriteľ tohto sveta. Ty si môj pán a záchranca. Chválim ťa. Pane, ja ťa chcem uctievať celým svojim životom. Ja ti chcem patriť, ja chcem vyznávať tvoje meno. Ja chcem spievať o tvojej nádhere, o tvojej milosti. A chcem tie veci vo svojom živote žiť. Pane, prosím, daj týmto mladým ľuďom a každému, kto to počúva na internete, aby mohol rozlišovať, aby mohol rásť poznanie teba a z toho, aby mohlo plynúť uctievanie teba, to skutočné uctievanie, nie falošné. Pane, tak veľmi potrebujeme v dnešnej dobe, aby si zbudil ľudí, ako bol Pavel, ako bol Timotej, ako boli proroci, ktorí sú ochotní sa v odvahe postaviť a povedať niečo, čo nie je populárne, niečo, čo nie je príjemné v tejto dobe a kvôli čomu môžeme stratiť vzťahy, kamarátstva, čo môžeme stratiť reputáciu a meno. Ale Pane, vyznávam ti, že ty si toho hodný. Prosím o záchranu každého, kto je v tomto hnutí, aby si ho vyťahol svojim poznaním, poznaním o sebe, o tej skutočnej láske, o tej neopísateľnej láske, ktorá zachraňuje spod hriechu a spod Božieho trestu, ktorý tak veľmi popierajú. A Pane, ty si láskavý Boh, úžasný Boh, ale v prvom rade si svätý. A tú lásku môžeme pochopiť len vtedy, keď rozumieme tvoju velebu, tvoj majestát a tvoju svetosť a tvoj hnev. Prosím, Pane, daj nám túžbu po tebe, po tvojom slove, aby sme v tvojom slove mohli nájsť tie skutočné biblické doktríny. Aby sme boli ochotní zanechať veci, ktoré nás ťahajú nadol a veci, ktoré nás ťahajú k telesnosti a k falošnému evanjeliu a prísku tebe. O to ťa prosím pre každého, kto je tu a pre každého, kto toto bude počuť v budúcnosti. Nech je tebe vzdaná chvála, lebo ty si jediný toho hodný za všetko, čo si vydobil pre nás. Oslavujem ťa za kríž, za tvoju krv, za všetko, čo ty si dal. Ty si dal všetko, ty si dal svoj život, aby ja som mohol žiť a tu mohol stať. Všetci sa modlíme v mene Pána Ježiša Krista, lebo jedine tak môžu byť naše modlitby vypočuté u teba, Svätý Bože. Amen.
1: Vypočuli ste si prednášku v podaní jej autora Petra Brunska Čo si myslí Boh o moderných chválach? Program sme odvysielali so súhlasom autora prednášky a v spolupráci so Združením kresťanov Pravda v láske, ktorí chcú šíriť evanjelium a biblickú teológiu na internete. Budeme radi, ak nám napíšete, milí poslucháči, vaše názory, pripomienky či otázky. Radi ich posunieme autorovi Petrovi Brunskovi. Písať nám môžete na e-mailovú adresu redakcia@radiopokoj.sk. Tešíme sa na stretnutie s vami, milí poslucháči, pri ďalších reláciách Rádia Pokoj. Do počutia.

Príslovia, 30. kapitola, 8. až 9. verš. Ani chudobu, ani bohatstvo mi nedávaj. Poskytni mi toľko chleba, koľko potrebujem, aby som sa nepresýtil a nezaprel ťa, aby som nepovedal, kto je hospodin, alebo aby som neschudobnel a nekradol a tak nepotúpil meno svojho Boha. Som Bohu vďačný, že niektoré naše modlitby zamieta. Na chvíľu si predstav, že by si mal povedať: Pane, chcem byť neuveriteľne bohatý. Chcem byť rovnako bohatý ako Bill Gates. Daj mi milióny dolárov. Pre niektorých ľudí, pravdepodobne väčšinu, by to mohla byť najdeštruktívnejšia vec, ktorá by sa im mohla stať. Mohol by si namietať: Nie, bolo by to skvelé. Bolo by. Spolu s mnohými miliónmi by prišla aj veľká zodpovednosť, rovnako ako množstvo pokušení, ktorým možno teraz nečelíš. Napríklad, čo ak by si dal dieťaťu všetko, čo by chcelo? Také dieťa by bolo rozmaznané, nedisciplinované a hyperaktívne. A ty by si to celý život ľutoval. Preto písateľ prísloví vraví: Ani chudobu, ani bohatstvo mi nedávaj, poskytni mi toľko chleba, koľko potrebujem, aby som sa nepresýtil a nezaprel ťa, aby som nepovedal, kto je hospodin, alebo aby som neschudobnel a nekradol a tak nepotúpil meno svojho Boha. Páči sa mi to. Biblia nehovorí: Pane, urob ma bohatým. Skôr vraví: Pane, chcem pre svoj život len Tvoju vôľu. Čokoľvek si myslíš, že potrebujem, s tým súhlasím. Boh vie, čo je pre nás dobré. On vie, čo potrebujeme, a takisto vie aj to, čo nepotrebujeme. V liste Filipským 4. kapitole 19. verši nám hovorí, že Boh uspokojí všetky naše potreby podľa svojho bohatstva v sláve Krista Ježiša. Všimnite si, že verš nehovorí, že Boh naplní všetku našu chamtivosť. Nehovorí ani to, že naplní všetko, čo chceme, alebo po čom túžime. Skôr hovorí, že naplní všetky naše potreby. Ak sú naše životy v rovnováhe, potom si môžeme byť istí, že Boh sa postará.

59. žalm. Osloboď ma, môj Bože. Osloboď od nepriateľov, proti mne čo idú. Od páchateľov bezprávia ma osloboď a nevydaj ma krvilačným mužom. Pozri sa, ako na život mi striehnu, ako ma napádajú mocní, hoci som skutkom neprestúpil a nespáchal som hriech. Na nevinného sa chystajú, ó Pane, dívaj sa na to, vyjď mi v ústrety. Ach Bože vojov anielských a Bože Izraela, prebuď sa, trestaj pohanov. Zatmi, a k večeru sa vracajú a zavíjajú ako psi a obliehajú mesto. Lačná slina im tečie z úst, na perách slová ako meče. Ktože nás počuje, len poďme. Ale ty, Hospodine, smeješ sa. Ty posmievaš sa všetkým pohanom. Ku tebe budem pozerať, moja sila, lebo ty, Bože, si môj hrad. Môj milosrdný Boh mi vyjde v ústrety a dá mi dívať sa na mojich odporcov. Nepobij ich, nech si ich ľud môj pamätá. Len strašnou silou pritlačí a zažeň, ó Hospodine, štít náš, naša záchrana. Z úst vychádza im stále hriech. Nechže ich teda zloží vlastná pýcha, kliatby a lož, čo hovoria. Hnevlivo skoncuj s nimi, rozdrv ich. Nech vedia, že Boh Jákobov končí nám zeme vládne. Zatmi, a k večeru sa vracajú a zavíjajú ako psi a obliehajú mesto. Potulujú sa za potravou a vrčia, ak sú lační. Ale ja ospevovať budem tvoju moc, a že si milosrdný, za rána ťa chváliť. Lebo ty si mi hradom bol, záštitou v čase trápenia. Ty moja sila, chválu ti budem spievať. Lebo ty, Hospodine, si môj hrad, milosrdenstvo moje, Bože môj.

60. žalm. Zavrhol si nás, Bože, roztrhol, nahneval si sa, nuž obnov naše voje. Krajinou zatriasol si a ju rozštiepil, potáca sa, ó, sceľ jej trhliny. Ty tvrdé veci dal si ľudu skúsiť a takým vínom si nás napojil, že pod nami sa zakrútila zem. Znamenie dal si tým, čo sa ťa boja, a dovolil im utiecť pred lukom. Aby sa zachránili tvoji milovaní, pomáhaj svojou rukou, vyslíš nás. Povedal Boh vo svojej svätyni: zajasám, Sichem rozdelím, údolie Sukot rozmeriam. Mne patrí Gileát a Menaše, Efraím je mi prilbou na hlave a Júda žezlom v ruke. Moab je mojím umývadlom, na Edome si obú pohodím, nad Filištínmi víťazom sa stanem. Kto vovedie ma až do hradieb mesta? Kto ma až do Edomu zavedie? Či nie ty, Pane, ktorý zahnal si nás a nejdeš spolu s vojmi našimi? Ty sám nám pomôž proti nepriateľom, keď pomoc ľudská márna je. My iba s Bohom budeme silní, on protivníka pristúpi.

0: Vážení poslucháči, vítame vás pri pravidelnom čítaní Božieho slova na každý deň zo Starého zákona. Izaiáš, 29. kapitola.
1: Ach, Ariel, Ariel, mesto, kde Dávid táboril. Pripájajte rok k roku, nech sviatky obiehajú. Potom stiesním Ariel, nastane vzdychanie a nárek a bude mi ako obetné ohnisko. Keď obklúčim táborom ako obručou, zovriem ťa valom, postavím proti tebe obliehacie pevnosti. Pokorený zo zeme budeš hovoriť, stlmene z prachu bude znieť tvoja reč. Tvoj hlas bude znieť zo zeme ako duch zomrelého a z prachu zaznie šeptom tvoja reč. Množstvo tvojich nepriateľov bude ako rozvírený prach a množstvo ukrutníkov ako lietajúca pleva. V okamihu náhle sa ti stane, že ťa Hospodin mocností navštívi hrmením, zemetrasením a veľkým hlukom, povýchricou a búrkou i plameňom žravého ohňa. Ako sen z nočného videnia bude množstvo všetkých národov bojujúcich proti Arielu, aj všetci, ktorí bojujú proti nemu a jeho pevnostiam a zvierajú ho. Ako keď sa sníva lačnému, že je, ale keď precitne, hlad je neukojený. Ako keď sa smednému sníva, že pije, ale keď precitne, cíti sa zmorený a stále prahne. Tak pochodí aj množstvo všetkých národov, bojujúcich proti Sionu. Hľadte na seba s údivom a deste sa. Zaslepujte sa a oslepnite. Opíjajte sa, ale nie vínom. Tackajte sa, ale nie od opojného nápoja. Lebo Hospodin vylial na vás ducha tvrdého spánku. On zavrel vaše oči, prorokov, zakryl vaše hlavy, vidcov. Videnie všetkého vám je také, ako slová zapečatenej knihy. Ak ju dajú znalému písmo a povedia, prečítaj nám toto, on odpovie, nemôžem, lebo je zapečatená. Ak knihu dajú niekomu, kto nevie čítať a povedia, prečítaj nám toto, odpovie, neviem čítať. Pán riekol, pretože sa mi približuje tento ľud svojimi ústami a perami ma ctí, ale jeho srdce sa vzdialuje odo mňa a ich bázeň predo mnou je len naučeným ľudským príkazom, preto hľa aj naďalej budem zaobchádzať s týmto ľudom podivne a predivne. Zahynie múdrosť múdrych a skrie sa rozumnosť jeho rozumných. Beda tým, ktorí pred Hospodinom hlboko skrývajú svoj zámer, ich dielo sa deje vo tme a vravia, kto nás vidí, kto nás pozná. Prevracia tie veci. Či možno hrnčiara hodnotiť ako hlinu, aby dielo povedalo o svojom tvorcovi, neurobil ma? Či výtvor povie o svojom formovateľovi, nič nechápe? V skutku, len máličko ešte, a Libanon sa zmení na ovocný sad a ovocný sad budú pokladať za les. V ten deň začujú hluchí slová knihy, z mrákavy a tmy rozhliadnu sa oči slepých. zúbožení budú mať viac radosti v Hospodinu a chudobní ľudia budú jasať nad svätým Izraela. Lebo nebude viac ukrutníka, zahynie vysmievač a vyťatí budú všetci, ktorí stroja neprávosť, ktorí pri súdnom rokovaní obvinujú z hriechu človeka, rozhodcovi kladú v bráne osídla a prázdnymi dôvodmi odstrkujú toho, kto je v práve. Preto domu Jákobovmu takto vraví Hospodin, ktorý vykúpil Abraháma. Nebude už Jákob zahambený a nezbledne už jeho tvár. Lebo keď vo svojom strede uvidí dielo mojich rúk, jeho deti posvetia svätého Jákobovho, báť sa budú Boha Izraela. Zblúdili duchom získajú rozumnosť a reptajúci príjmu poučenie.
0: Izaiáš, 29. kapitola. Čítané slovo ste si vypočuli v podaní Ondreja Betka.
2: Otvorte si srdce, otvorte si uši
3: a nájdite s nami pokoj v duši.

61. žalm. Počuj, ó Bože, moje kvílenie, na moju modlitbu pohľaď. Na samom konci zeme k Tebe volám, lebo mi srdce umdlieva. Vyveď ma na skalu vysokú, lebo Ty si mi záštitou, si mojím obranným valom. Vo Tvojom stane, kiež budem hosťom na veky, ó, kiež ma Tvoje krídla prikryjú. Počul si, Bože, všetky moje sľuby, a keďže odmieňaš tých, čo ctia Tvoje meno, pridaj dní ku dňom kráľovým, nech jeho roky trvajú na celé pokolenia. Nech jeho trón vždy stojí pred Tebou a vernosť nech navždy ochraňuje. Na veky budem chváliť Tvoje meno, tak svoje sľuby plniac deň čo deň.

Hľa, národy sú ako kvapka z vedra a pokladá ich za prášok na váške. Hľa, dvíha ostrovy ako smietku. Všetky národy sú pred ním ako nič. Za márnosť a prázdnotu ich pokladá. Komuže prirovnáte Boha? Akúže podobu k nemu postavíte?

Grand Jean Orano. V dnešnej dobe žijú milióny takých detí, ktoré by dali všetko za trochu lásky. Jedným z nich bol Orano. Písateľ tohto príbehu bol dobrým priateľom nevidiaceho Orana. Často a dlho sa s ním rozprával. Načúval jeho životnému príbehu. Precítil a verne podáva to, čo všetko prežíva nevidiaci človek, ktorý nepoznal ochranu a bezpečie v rodine ani rodičovskú lásku. Boh však má moc zmeniť aj takéto ľudské životy, hojiť rany duše a prostredníctvom milujúcich ľudí všetko nahradiť.

0: pozývame, milí poslucháči Rádia Pokoj, počuť 7. časť príbehu, pozostávajúcej z dvoch častí Jošita a Na chrbte motýľa. Prajeme vám požehnaný a ničím nerušený čas.
1: Jošita. Povedzte mi, Alice, opýtala sa jedného dňa vedúca. Ako napreduje Orano v učení u starého Gastona? Naučil sa voľačo za tých pár mesiacov? Nie veľmi, sestra Marta. Keď som tade včera išla, počula som časť jednej úlohy. Zemepis, počty, slepecké písmo sa pomotalo hore-dole v detskej hlave. Starý Gaston je žiaľ veľmi podráždený, keď žiak nevie správnu odpoveď. Ale myslím si, že bytím u neho veľa nedosiahne. Skutočne, výsledok 6 mesiacov je dosť mizerný. Učiteľ často tvrdo nakladá s Oranom a malý priateľ sa neodváži sťažovať. K tomu ešte sestra Marta menovala Gastona za Oranovho poručníka. Odvtedy volajú Orana Gaston. To je takmer všetko, čo dal starý tomuto dieťaťu. Na základe zhodnotenia slečny Alice rozhodla sa sestra Marta, že pošle Gaston Orana do slepeckej školy. Je už 10 ročný, najvyšší čas, aby sa naučil slepecké písmo. Tak teda Orano vyšiel každé ráno zo sirotinca a až večer sa vrátil späť. Sprevádzalo ho jedno 15-ročné dievča Jošita. Ráno ho odvedie, večer zase ide po neho. Obed dostane v slepeckej škole. A toto znamená veľkú zmenu v živote nášho malého priateľa. Dostane nové šaty a celý týždeň chodí v topánkach. Každé ráno sa znovu raduje, že unikol spod prísneho dozoru v sirotinci. Pár minút po 7:00 ide Orano cez veľkú bránu nemocnice. Dobre, že ho vedie Jošita, lebo spočiatku bol veľmi bojazlivý. Opatrne dvíha nohy, aby sa nepotkol. Rýchlo spozná doteraz neznáme zvuky z ulíc a z námestí. A onedlho sa už vie v nich orientovať, lebo každá mestská ulica má svoj vlastný hurhaj. My, ktorí vidíme, to obyčajne vôbec neberieme na vedomie. V slepeckej škole si musí Orano zvykať na nové schody, dvere a steny. Lenže teraz je v spoločnosti ľudí, ktorí sú v takých istých ťažkostiach ako on, a vedia ho pochopiť. A hodiny vyučovania sú tu oveľa zaujímavejšie, než ako boli u starého Gastona. Jeden večer pri ceste domov je mu divné správanie sa Jošity. Jošita občas spomalí svoje kroky. Sprvu to nerobila, myslel si. Už viem, iste pozerá výklady. Teraz to trvá dlhšie, kým prídu domov. Jošita sa občas zastaví a za lakeť drží poslušného Orana. Potom urobí niekoľko krokov nazad a ťahá so sebou aj chlapca, potom sa začne ponáhľať, ako keby za niekým utekala. Táto hra sa stáva čoraz častejšou. Jošita si vtedy voľačo mrmle, ale nehovorí to Oranovi. Orano sa však dovtípil, o čo ide. Dievča žobre a natrča ruku. Orana používa na to, aby po celej ceste domov žobral. Jošita, to sa nesmie, hovorí bojazlivo. Buď ticho, ty tomu nerozumieš, lebo si nevidiaci. Orano protestuje, ale Jošita sa mu vyhráža. Keď nebudeš ticho, nechám ťa tu samého na ulici. Sám na ulici. Orano vie dobre, čo to znamená. To by nerád ešte raz prežil. Teraz je už síce väčší ako vtedy a vie povedať adresu. Ale čo by povedala vedúca? Iste by sa najprv spýtala Jošity. A toto chytré dievčisko by si iste vymyslelo nejaký príbeh. Jemu chudákovi Oranovi by neverili. Za to je radšej ticho a dovolí, aby si Jošita strčila do svojho vrecka peniaze, ktoré dostala pre chudáka mladšieho brata.

na chrbte motýľa. Štvrtok. V škole je voľný deň. To treba využiť. Poď, Orano. Daj mi ruku, ideme sa šmíkať. A už aj bežia z dvora priamo k nemocničnej kotolni, na dvore ktorej sa vypína obrovská hromada uhlia, pripravená na zimu. Deti sú rýchlo hore a jednoducho sa šmíkajú dole. Pritom sa vôbec nestarajú, že potom je každý z nich ako nejaký malý kominárik. Je to zábavné, keď sa im kúsky uhlia kotúľajú pod nohami. Pozor! Ak nás lekári uvidia a povedia to sestre Margite, potom nám bude beda. Dokiaľ kamaráti vylezú na vrchol uhoľnej haldy, malý nevidiaci zastane a načúva, potom sa otočí vpravo a pohne sa k stene domu. Keď ju hmatajúc nájde, dôjde až na roh a zmizne za ním. Nasledujme ho, kde ide. Fuj, fuj, znie vždy hlasnejšie. Sem, sem, strýko Krus. Hu, hu. Dieťa čo chvíľa cíti, že silná ruka chlapa drží s láskou jeho ruku. Orano, čo si ohluchol? Dnes ráno som musel aspoň 20 krát pískať na teba. Uhlie robilo veľký hluk. Šmíkali sme sa z kopca. Povedzte, strýko Krús, je tu aj motýľ? Orano ohmatá šaty starého priateľa, aby zistil, či je v pracovných šatách alebo v rovnošate. Pravda, že je tu. Čaká na teba za 5. pavilónom. Poď rýchle. Iste už zaostruje sluch, lebo už začul tvoj hlas. Orano skáče od radosti. Má veľmi rád strýka Krúza. Jeho tvár síce nevidí, ale predstavuje si, že je vždy usmiatý. Zoznámili sa vtedy, keď zametal dvor a orezával stromy. Keď má niekedy strýko Krús len málo času, i tak rýchlo vyhľadá Orana. Píska mu na všetky strany dohodnuté znamenie. Fuj, fuj. A motýľ? Je to štvornohý priateľ oboch. Nemocničný koník. Práve teraz sme prišli z cintorína. Vysvetľuje strýko Krús a zdvihne chlapca. A skôr, než odvedem koňa do maštale, posadíš sa mu na chrbát. Hop! Dobre sa drž. Urobíme jeden malý okruh k poslednému pavilónu. Potom sa zase vrátime späť. Cítiš sa dobre tam hore? Ó, áno, strýko Krús. Hio, motýľ! Kde je teraz opustené dieťa? Malý nevidiaci? V nemocničnom sirotinci? Nie, nie. Oranovi teraz také niečo ani na nepríde. On je teraz veliteľ, ktorý velí svojej jednotke. Vojaci v zovretých radoch, dokiaľ len možno dovidieť očami, v pozore s úctivosťou pozerajú na veliteľa Orana. Chlapec sa kýve sem tam na teplom, pohybujúcom sa chrbte koňa. Zrazu sa zasmeje. Potom zase vyrovnane sedí, neslobodno zabudnúť, že je teraz veliteľom. Čo na tom, že motýľov chrbát je prikrytý čiernou prikryvkou so strapcami a kolesa prázdneho voza na odvoz mŕtvych vrzgajú pri každom otočení. Ani strýko Krús nepočuje nepríjemný zvuk, tak sa raduje z toho, že dieťa je šťastné. Vieš? Hovorí. Väčšina kočišov sa zastaví po skončení práce pri krčme. Ja sa však radšej hneď vrátim späť, aby si si mohol trochu zajazdiť. Však motýľ nenosí každý deň takého chlapca na chrbte. Orano nikdy nezabudne na strýka Krúza. Často treba tak málo, aby sme vniesli hrejivý lúč
do života nevidiaceho.

Vypočuli ste si 7. časť príbehu Samuela Grandjeana Orano. Zajtra vás pozývame vypočuť si 8. časť spracovania príbehu pozostávajúcu z dvoch častí Tajomný kufor a V ústrety neznámej budúcnosti v rovnakom vysielacom čase. Do počutia, milí priatelia.

62. žalm. Len pri Bohu mi duša odpočíva, len pri ňom moje spasenie. Lebo on je moje bralo i môj hrad, záštita, za ktorou stojím. Dokedy chcete dorážať na človeka, vy túžiaci ho pridláviť, ako tá stena padajúca a preborený múr? Chceli by ste ho zhodiť z trónu, vy milujúci lož a pretvárku. Ústami žehnáte a preklínate v srdci. Len pri Bohu mi duša odpočíva a moja nádej je len u Neho. Len On je moje bralo i môj hrad, záštita, za ktorou stojím. V Bohu je moje spasenie i česť, hrad mojej modlitby a útulok je v Bohu. Dúfajte v Neho, ľudia, každý čas, srdcia si pred ním vylievajte. Boh, iba Boh je našou záštitou. Lebo ľudia sú ako dych, len marivom sú ľudskí synovia. Nech sa zbehnú zo všetkých končín zeme, viac nezavážia ako číri dych. Nezakladaj si teda na útlaku a márnu nádej nemaj v lúpeži. Veď akže majetok tvoj bude rásť, neporastie s ním srdce v tvojej hrudi. Jedného dňa Boh prehovoril. Dve veci rozumel som z jeho slov. Že Bohu patrí moc a tebe milosť, Pane. Lebo ty každého odmeníš podľa skutkov.

0: Vážení poslucháči, vítame vás pri pravidelnom čítaní Božieho slova na každý deň z Nového zákona. Prvý list Pavla Korinťanom, 2. kapitola.
1: A ja, bratia, keď som prišiel k vám, neprišiel som vám zvestovať Božie tajomstvo so vznešenosťou slova alebo múdrosti. Rozhodol som sa totiž, že medzi vami nebudem vedieť nič iné okrem Ježiša Krista, a to ukrižovaného. Aj ja som bol medzi vami slabý, preniknutý veľkým strachom a chvením. Moje slovo a moja kázeň nespočívala v presvedčivých slovách múdrosti, ale v dokazovaní ducha a moci, aby sa vaša viera nezakladala na múdrosti ľudskej, ale na moci Božej. Múdrosť však hovoríme medzi dokonalými, no nie múdrosť tohto veku, ani kniežat tohto veku, ktoré hynú, ale hlásame v tajomstve skrytú Božiu múdrosť, ktorú Boh pred vekmi určil nám na slávu, a nikto z kniežat tohto veku ju nepoznal. Veď keby ju boli poznali, neboli by Pána slávy ukrižovali. Ale ako je napísané, ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, a čo ani len do ľudského srdca nevstúpilo, to pripravil Boh tým, ktorí ho milujú. Nám to však Boh zjavil skrze ducha, lebo duch skúma všetko, aj Božie hlbiny. Veď kto z ľudí vie, čo je v človeku, ak nie duch človeka, ktorý je v ňom? Tak ani veci Božie nepozná nik, len duch Boží. My sme však neprijali ducha sveta, ale ducha, ktorý je z Boha, aby sme poznali, čo nám Boh daroval. O tom aj hovoríme, nie však naučenými slovami ľudskej múdrosti, ale tými slovami, ktoré učí duch. A tak duchovné veci vysvetľujeme duchovne. Telesný človek neprijíma veci Božieho ducha. Sú mu totiž bláznovstvom a nemôže ich poznať, pretože sa posudzujú duchovne. Ale duchovný človek posudzuje všetko, jeho však neposudzuje nik. Veď kto poznal myseľ Pánovu, aby ho poučal? My však máme myseľ Kristovu.
0: Prvý list Pavla Korinťanom, 2. kapitola. Čítané Božie slovo ste si vypočuli v podaní Ondreja Petka.
2: Rádio Pokoj.
3: Rádio Pokoj. Počúvajte srdcom.

63. žalm. Ty, Bože, si môj Boh a ja ťa hľadám, moja duša je smedná za Tebou. Za Tebou prahne moje telo, ako zem vyschnutá a dlho bez vody. Vyzeral som ťa vo svätyni, aby som videl Tvoju moc a slávu. Láskavosť Tvoja je lepšia ako život. Moje ústa ťa budú velebiť. Ja ťa už nikdy žehnať neprestanem a v Tvojom mene budem spínať dlane. Moja duša sa ako olejom a tukom Tebou síti a moje ústa chvália ťa. Keď na Teba si večer spomeniem, o Tebe myslím v dlhom nočnom bdení, že si mi verne chodil na pomoc, že radujem sa v tôni Tvojich krídel, duša mi k Tebe prilipla, podopiera ma Tvoja pravica. No všetci tí, čo chystajú mi smrť, do najspodnejších hlbín zeme zostúpia. Vydaní budú meču na pospas, korisťou šakalov sa stanú. Za to kráľ, ten sa tešiť bude v Bohu a pochválený bude každý, kto v jeho mene pravdu hovorí. Lebo Boh zavrie ústa luhárom.

Druhý list Korinským, 10. kapitola, 5. verš. A každú namýšľavosť, čo sa dvíha proti poznaniu Boha, každú myšlienku, podrobujeme v poslušnosť Kristovu. Tisíce ľudí si vytvorilo plány, ako uniknúť realitám života. V posledných rokoch sa začalo bežne používať nové slovo eskapizmus. Slovník ho definuje ako útek pred skutočnosťou do imaginárneho sveta. Únik predstavivosti. Šalamún hovoril o neznovu zrodenom srdci ako o takom, ktoré inklinuje k nadmernej fantázii. Svet snov, ktorý presadzuje Satan, vždy končí rozčarovaním. Tisíce ľudí žijú v nereálnom svete snov a vyhýbajú sa svojim zodpovednostiam voči rodinám a Bohu. Biblia učí, že s Kristom vo svojom srdci dokážeš čeliť realitám života. Hoci sú náročné, Božia milosť ti dá väčšiu radosť a potešenie, než akýkoľvek snový svet, do ktorého sa snažíš utiecť. Modlitba dňa. Páne, moje myšlienky tak často vytvárajú pustatinu pre to, čo tam chceš zasadiť. Nech je každá jedna z nich dnes podrobená tvojmu vedeniu.

64. žalm. Hospodine, vypočuj môj hlas, keď sa žalujem. Pred hrôzou nepriateľa láskavo ma ochráň. Pred radou zlosinov ma ukry, pred zúrivosťou tých, čo pášu bezprávie. Tých, čo si jazyk ostri ako meč, ako šíp mieria jedovaté slovo, na srdce statočného vystrelia a triafajú a neboja sa Boha. Navádzajú sa na zlú vec, osídla nastaviť a nástrahy a hovoria si, kto nás uvidí. Hriech za hriechom si takto vymýšľajú, majúci úmysly podlé a srdce každého je priepasť hlboká. Lenže Boh šípom zasiahne ich, z nenazdajky ich poraní. Ich jazyk pripraví im takú záhubu, že budú krútiť hlavou v údive všetci, ktorí sa na nich pozerajú. A potom báť sa budú ľudia, aj zásah Hospodinov zvestovať a zamýšľať sa nad skutkami Jeho. I potešia sa v Pánovi spravodlivý a k nemu pritúlia sa. Chváliť ho budú srdca čistého.

Dnešný kázňový text je napísaný v liste apoštola Pavla Galackým v 5. kapitole vo veršoch 19 až 24. List Galackým, 5. kapitola a verše nie 19, ale 16 až 24. Prepáčte. Hovorím však, žite podľa ducha a nebudete vykonávať žiadosti tela. Lebo telo žiada proti duchu a duch proti telu. Oni si navzájom odporujú, aby ste nerobili, čo by ste chceli. Ale keď vás duch vedie, nie ste pod zákonom. A zjavné sú skutky tela, ako sú cudzolostvo, smilstvo, nečistota, zmyselnosť, modloslužba, čarodejníctvo, nepriateľstva, svár, nenávisť, hnevy, zvady, rozbroje, roztržky, závisti, vraždy, opilstva, hodovania a im podobné. Týchto vám vopred hovorím, ako som už propovedal, že tí, ktorí páchajú tieto veci, nebudú dedičmi kráľovstva Božieho. Ale ovocie ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, nežnosť, dobrotivosť, vernosť, krotkosť, zdržanlivosť. Proti takýmto nie je zákon. Tí, čo prináležia Kristu Ježiši, ukrižovali si telo s vášňami a žiadosťami. Ak duchom žijeme, aj obcujme podľa ducha. Nebuďme žiadostiví márnej chvály, popudzujúc a závidiaci navzájom. Toľko slov písma. Predpokladám, že väčšina z vás, alebo každý z nás má tú skúsenosť, že vás osloví nejaké slovo písma a potom vás dlho sprevádza. Že sa vám to vracia v nejakých obdobiach. Keby som to zdramatizoval, tak by som povedal, že nedávam spávať nejaký text. A jeden z takých textov, ktorý mňa sprevádza posledných x rokov, sú Ježišove slova: ja som prišiel, aby mali život a mali ho v hojnosti. Že teda Ježiš to hovorí, že život s ním, skutočne kresťanský život, je život, ktorý je životom hojnosti. A toto slovo je pre mňa povzbudeným a aj zastaveným súčasne. Povzbudeným k tomu, že má zmysel žiť s Kristom, že je to zmysluplné, hlboké, bohaté, krásne. A samozrejme, časť týchto vecí som veľakrát v živote zažil a zažívam. Takisto je to pre mňa často zastavením, lebo tak, ako sa mi niekedy zdá, že tú hojnosť zažívam, tak sa mi práve tak zdá, alebo vnímam, že zažívam všetko iné, len nie hojnosť. A možno som ovplyvnený službou, ktorú som robil posledné roky, ale tým, že som bol v poradenstve, tak som sa väčšinou stretával s odvrátenou stranou kresťanských životov. Ja viac som sa stretával s kresťanmi, ktoré prechádzali bolesťou, frustráciou, nenaplneným, skúsenosťou tým, že chcú niečo, že sa snažia, že to nejde, že sa to nedá. Prečo vám toto na začiatok hovorím? Chcem vám položiť otázku, ktorá nie je akademická, ale skúste ju zodpovedať každý sám sebe. Ak má niekto odvahu, môže, tak ho tu zakomponujem do kázne, ale hlavne si to zodpovedzte vy sami sebe. Popísali by ste svoj život ako život hojnosti? A nemyslím teraz, v tejto chvíli, ale svoj kresťanský život. Je vašou reálnejšou skúsenosťou radosť, sloboda, istota, dobré vzťahy, to, že máte nadšenie, ťah a podobne, alebo je to skôr skúsenosť toho, že sa snažím, nedarí sa, alebo že za niečím bežím, cítim sa vyčerpaný, nenaplnený. Čo z toho je reálnejšia skúsenosť pre vás? Keď sa pýtam, musím nechať trochu aj na premyšľanie. Využijem tú pauzu, aby som si oddychol trochu hlasové. Ak je vašou dominantnou skúsenosťou radosť, sloboda,
A to ostatné dobré, tak vás veľmi povzbudzujem, aby ste za to boli vďační a pokračovali v tom, ako sa dá. A ak je vašou skúsenosťou tá druhá strana, tak by som vás to povzbudiť, aby ste to nevzdali, aby ste ešte skúsili s tým niečo urobiť. No, a prečo robím tento takýto úvod k tomuto textu? Mne sa tu tiež zdá, že ten text na to do veľkej míry odpovedá, alebo že v ňom je skryté, keby som použil modernú marketingovú nejakú frázu, že tajomstvo kresťanského úspechu. Alebo skúsim to inak povedať, tak ako sa to mne viacej páči, že tajomstvo hlbokého zmysluplného života kresťanského, ktorý je naplnený, a to je nežiť podľa tela, ale žiť podľa ducha. A myslím si, že je to tajomstvo zmysluplného života pre nás ako jednotlivcov, ale aj pre nás ako spoločenstvo. Totiž my sme ako kresťania, aj ako jednotlivci, ako spoločenstva, sme postavení do duchovného zápasu. Okrem toho, že, alebo súčasťou toho, že žijeme s Kristom, že žijeme život viery, tak súčasť toho je zápas. A ten náš zápas dominantne nie je s nejakými okolnostiami alebo s ľuďmi, ktorí sú okolo nás, a dominantne to ani nie je s nejakými demonickými silami, ale ten dominantný zápas je zápas sám so sebou, alebo so svojou padlou prírodzenosťou. Lebo toto sa myslí, keď sa hovorí, že život podľa tela. Že je to život človeka, ktorý je zasiahnutý hriechom. Myslím, že je to taká všeobecne známa vec, že že gréčtina má pre telo výraz, že sarx, že keď sa hovorí o tele, nemyslí sa fyzické telo, ale myslí sa hriešna prírodzenosť. Že teda, alebo inými slovami, že nejaká pokazené ľudské vnútro, alebo naša tendencia hrešiť. A toto telo, toto sarx, žiaľ, neodíde po našom obrátení. Ale nejakým spôsobom si ho nesieme životom a niečím nás to tlačí do takej životnej schizofrenie, že časť nás veľmi jasne ťahá k nasledovaniu Krista a časť nás ako keby to robí všetko preto. Všetko preto, aby sa to nepodarilo. A táto hriešna prírodzenosť, toto sarx je nejakým zvláštnym spôsobom pletené, vpísané do nášho fyzického tela. Ako keby ten návyk hrešiť sa nám vpísuje do fyzického tela. Je to niečo podobné, ako keď niekto, dajme tomu, že prepadne závislosti, tak tá závislosť sa vpíše do jeho tela. Prepíše to jeho mozog. Hej. A v tom je niečo desivé, ale aj nádejné, lebo práve tak, ako sa dá vpísať negatívne, ako sa dá vpísať ten hriech do nášho fyzického tela, tak práve tak sa do neho dajú vpísať aj dobré veci. Hej. Keď hovorím o vpísaní, tak treba povedať, že tie nejaké zlé návyky alebo zlé tendencie v nás, na ktoré sme naučení, sa dajú prepísať. Tie slova, ktoré píše Pavel, znejú možno až tak trochu provokatívne, že žijte podľa ducha a nebudete vykonávať žiadosti tela. Takéto jednoduché to je. Že robte toto a toto druhé proste zmizne z vašich životov. Mne sa zdá, že niekedy znovu tu robíme chybu, že často sa snažíme, poviem to obrazne, že vyhnať temno zo svojho života alebo prekonať tie svoje hriešne sklony, aby mohlo byť dobre, aby sme mohli žiť podľa ducha. Ale neexistuje spôsob, ako to vyženieme zo seba, ako to, že žijeme podľa ducha. No ale teraz je teda tá kľúčová otázka, že čo to znamená život podľa ducha? Aké sú charakteristiky? Čo teda vlastne máme robiť? K čomu nás Boh volá? Mám pre vás niekoľko podnetov, ktoré dúfam, že nejaké budú aj nové, možno väčšina nie. Život podľa ducha, prvá charakteristika je, že ide o nejaký proces, nie o jednorazovú udalosť. Hej? Lebo život je proces. Keď nám písmo hovorí, žite podľa ducha, volá nás do procesu.
Nie do toho, že urobte jednu vec a vyrieši sa to, ale volá nás na cestu. Dôležitý je tam aj ten výraz, že podľa, lebo život je proces. Keď nám písmo hovorí, žite podľa ducha, volá nás do procesu. Nie do toho, že urobte jednu vec a vyrieši sa to, ale volá nás na cestu. Dôležitý je tam aj ten výraz, že podľa. Že

lásky. To znamená, že aby sme mohli žiť podľa ducha, tak mu potrebujeme nejakým spôsobom vidieť, alebo teda rozumieť mu, počuť ho. Bez toho je nasledovanie, alebo život podľa neho nemožné. No a túto mierí k tej najdôležitejšej veci, že život podľa ducha teda je dominantne to vzťah. Že nie je to o tom, že za A, za B, za C, za D, ale to vstup do vzťahu s niekým. Teda, písmo nás nevyzýva k nasledovaniu nejakých pravidiel, ale k nasledovaniu Krista, k životu podľa ducha, teda k nasledovaniu ducha, k načúvaniu duchu. Otázka je, ako sa prejavuje život podľa ducha, lebo ten text nám neposkytuje nejaké presné za A, za B, za C, že takto to robte. Hej? Ale pomerne jasne popisuje, ako sa prejavuje ten život podľa ducha. A znovu, chcel by som tu rád niekoľko takých charakteristík vám popísať. Jedna z charakteristík života podľa ducha je to, že duch je duchom pravdy a teda nás vovádza do porozumenia, do múdrosti, do nejakého vhľadu. Môžeme vedieť, že žijeme podľa ducha vtedy, keď rastie naše porozumenie Božím veciam. A keď sa toto nedieje, tak potrebujeme nabehnúť na život podľa ducha. Ja rád citujem taký vtip jedného kamaráta, že s vekom prichádza múdrosť, ale niekedy príde len vek sám. To od určitého veku znie hrozivo ten vtip, ale niečo podobné platí, že chodením v duchu našim kresťanským životom by mala prichádzať múdrosť a vhľad. Ak ideme dobrým smerom. Ak to neprichádza, volá čo nedobre. Treba hľadať, že Boží vlád a Božú múdrosť. Druhú vec, ktorú Duch Svätý pôsobí, je, že premieňa naše vnútro. To, čo my nazývame, že posvecuje nás. A posvetenie sa dominantne dotýka premeny charakteru. A premena charakteru sa dotýka dvoch vecí. Zmeny motivácie a zmeny jednania. Keď Pán Ježiš hovorí, že keď príde duch, uvedie vás do všetkej pravdy a mňa oslávi, to tam zdôrazňuje, tá časť textu hovorí o novej motivácii. Keď nás pôsobí duch Boží, mení sa naša motivácia z toho postoja, že my tu chceme byť v centre. My tu chceme ukázať, aký sme múdri, šikovní, dobrí a mohol by som pokračovať k tomu, že zažívame ťah, že chceme, aby Kristus bol oslávený. Chcem, aby jeho kráľovstvo sa šírilo. A až takáto zmena tej motivácie, až tá zmena hlboko v srdci človeka môže priniesť zmenu charakteru, teda v tom zmysle, že zmenu jednania. Lebo zmenu jednania môžete aj zahrať, môžete zafingovať, hej? Môžete sa správať k ľuďom láskavo, ale keď nemáte v sebe lásku k ľuďom, keď vás nemotivujú dobré veci, tak to nakoniec skončí po pokrytectve. Duch Svätý nás vedie k zmene našich postojov, motívov a teda k zmene nášho jednania. A to je proces posvetenia. Vedie nás k tomu, že máme stále silnejšiu túžbu osláviť Krista. Znovu, ten istý test. Rastie toto vo vašich životoch? Vekom. Hej? Po 20 rokoch kresťanstva máte väčšiu vášeň pre Krista ako pred 20 rokmi? Odpoveď naznačí, či chodíte podľa ducha alebo podľa tela. Tretia oblasť, kde sa dá veľmi, veľmi jasne, ešte sa vrátim k tej druhej, no, o tej druhej oblasti zmene charakteru veľmi jasne hovorí, že ovocie ducha, hej? Lebo láska, radosť, pokoj, dobrota, dobrotivosť sú charakterové kvality. To žiadnym spôsobom človek v sebe nevyprodukuje. Hej? To môže urobiť pôsobenie Božieho ducha. Tretia oblasť, že Duch Svätý uschopňuje k službe. Čo to znamená? Že nám jednak dá

mal nejaké obdarovanie k nejakému poslaniu, k nejakej konkrétnej službe. A súčasne, keď v tých veciach sme, tak vnímame, že tie veci robí on a my sme jeho spolupracovníci. Že to znovu, že to dominantne nie je o tom, že my makáme na 120% a keď to nejde, tak ešte pridáme. Keď to nejde, tak ešte pridáme. Ale že skutočná služba, služba podľa ducha je služba, v ktorej my vnímame, že duch to šéfuje a my sme spolupracovníci. Samozrejme, že platí, že vždy, keď niekto vykladá písmo, káže, tak nekáže len tomu publiku, ale aj sebe. Samozrejme, ja keď si takto kladiem tie otázky, tak to je to, čo som vám na začiatku hovoril, že občas som z toho vydesený, lebo určite by som aspoň chcel viacej zažívať skutočne také vášne po tom, že aby bol Kristus oslávený. A určite by som viac chcel zažívať to, čo som povedal v závere, že Duch Boží pracuje a my sme spolupracovníci. My sme tým, ktorých on inštruuje. My ale potrebujeme takúto nejakú... Potrebujeme sa pozerať do svojho života vo svetle písma. To Jakub krásne hovorí, že že prirovnáva písmo k zrkadlu. Hej, že často, keď čítame písmo, tak vlastne vidíme seba. Hej. Možno to nám často bráni, alebo to nás často vedia k tomu, aby sme sa to vyhýbali tomu, lebo niekedy je dobré nejaké veci nevidieť, alebo teda príjemné, dobre nie. Ale ten dôvod, prečo nám Boh, keď nás niečo usvedčuje, alebo ukazuje, že toto nie je dobré, tak nerobí to preto, aby nás odsúdil, alebo dotlačil do zúfalstva. Robí to preto, aby nám ukázal, kde sme, aby nám ukázal cestu, že čo, ako môžeme z toho ísť von, ako môžeme ísť ďalej. Ten základný prístup Boha voči nám, on neprišiel svet odsúdiť, ale spasiť. On svoje deti neprichádza odsudzovať, ale uzdravovať, zachraňovať, smerovať. Keď náhodou pri tom, že sledujete svoj život, že či je v ňom pôsobenie ducha, keď ste zúfali z toho, že chýba láska, radosť, pokoj, alebo keď zažívate to, že zlyhávam v nejakých veciach, že sa mocem dokola, že zápasím s nejakým hriechom, tak keď vás Boh na to upozorňuje, nerobí to preto, aby povedal, že koniec, lámem palicu, ale verím, že to hovorí preto, že tak je tu nádej, že skúsme možno inak. Skús sa pozrieť iným smerom, alebo niečo iné. My potrebujeme vedieť, ako to chodenie v duchu alebo život podľa ducha vyzerá, aspoň z časti, aby sme vedeli, kde sme. No, ale teraz je dôležitá otázka, že dobre, ako to celé vniesť do praxe? Ako to reálne žiť? Čo to reálne znamená? Ako rozumieť duchu? Môžem preto urobiť? Čo preto môžeme urobiť? V písme nájdeme veľa víziev takéhoto typu, že buďte naplnení duchom, alebo plňte sa duchom. A inštrukcie nenasledujú. Hej, že len ako keby sa predpokladalo, že tak všetci vieme, ako na to. A keď inštrukcie nenasledujú, tak možno by sme mohli vedieť, ako na to. Chodením podľa ducha, duchovnými darmi, to je téma charizmatického hnutia. Preniká to všade okolo nás. Veľa z nás sme tu charizmatici, spievame tu charizmatické piesne. Jedna z nich je prosba, že zošli dážď Svätého Ducha, nové letnice. Tá pieseň je nádherná v tom, že nás upozorňuje, že nanovo potrebujeme zažiť naplnenie a zmocnenie duchom. Samozrejme, že tým sa nemyslí, že nové letnice, že prídu znovu také isté letnice ako vtedy. Lebo vtedy Duch Svätý prišiel na tento svet medzi nás, do cirkvi a neodišiel. On je tu. Takže tie nové letnice sú viacej o tom, aby my sme otvorili priestor svojich životov Božiemu duchu. Ako o tom, aby on znovu prišiel. No, a čo môžeme pre toto urobiť? Aby náš život bol otvorený pôsobením Božieho ducha. A navrhnem niekoľko
myslím, že jednoduchých, takých jednoduchých, takých smerov. A začnem možno s tým, že čo nerobiť. Čo nerobiť? Znovu, v súvislosti s plnosťou ducha písmo nás často vedie k tomu, alebo dáva dve inštrukcie, že nezarmucujte ducha a neuhášajte ducha. Hej, tak ak chceme žiť podľa ducha, tak musíme dať pozor, aby sme nezarmucovali ducha a neuhášali. A ten kontext, v akom sú tie dve slova povedané, je asi nasledovné. Ten nezarmucovanie je v kontexte horkosti, neodpustenia alebo vedomého hriechu. Ducha Svätého zarmucuje, keď žijeme vo vedomom hriechu a keď žijeme vo vzťahoch, ktoré sú plné horkosti a ktoré my nechceme riešiť. A to znamená, keď to otočím, že ak my vedome žijeme v nejakom hriechu, hej? A teraz nemyslím to, že hrešíme, lebo hrešíme, hej? Že o tom písmo jasne hovorí, že keď niekto myslí, že nehreší, sám seba klame. Nehovorím o tom. Hovorím o tom, že niekto vedome, raz som počul taký pekný výraz, že si pestuje ten hriech, že si ho hýčka. Hej? Tak toto je brzda, toto je zarmútenie Božieho ducha a potom nemôžeme čakať, že chodiť podľa ducha. Ale asi bežnejší nejaký spôsob, ktorý sa deje a asi v spoločenstvách je, že sú dlhodobo medzi ľuďmi nevyrovnané vzťahy. Že v nich je nakopená horkosť, neodpustenie, upodozrievanie, neviem čo všetko. Hej, že to tam roky leží a tuchne. Hej. A toto je zarmucovanie ducha. Hej. Takže znovu, že ak chceme byť plný ducha, tak potrebujeme urobiť nejaké kroky k tomu, aby naše vzťahy sa vyčistili. Potom nás ešte písmo vyzýva, že teda neuhášajte ducha. A znovu, v tomto prípade ten kontext nie hriech, ale niečo, čo by som nazýval, že pohrdanie tým, čo Boh robí. Hej, že napríklad, že pohrdanie proroctvami. Alebo možno úplne jednoducho by sa dalo povedať, že ľahostajnosť k tomu, čo nám Boh hovorí, alebo hovoril. Hej, ak Boh hovorí do nášho života a my si povieme, áno, pekné to bolo aj na budúce, niečo pekné nám povie a nič to s nami neurobí, nepohne nás to k niečomu, tak to je pohrdanie. Hej, a je to uhášanie ducha. Tak to je druhá vec, na ktorú si musíme dávať pozor, na takú nejakú ľahostajnosť alebo až ignoranstvo. Začal som teda, čo nerobiť a potom, že čo robiť. Zdá sa mi, že väčšina textov, ktorú som našiel v písme, hovorí o tom, že máme prosiť o ducha, hej, a že Boh nám ho dá. A že tento jednoduchý prístup, že my prosíme, že Pane, že naplň nás svojím duchom, že veď nás, tak to je niečo, čo vyzerá možno až príliš triviálne, ale je to veľmi dôležité. Hej? A prosba, ktorá je prosba dôvery a prosba, ktorá je prosba vytrvalosti. Hej? Že sa nenecháme odradiť, keď to náhodou nejde, alebo nejde podľa našich predstav. A ja by som vypichol jednu vec, ktorú neviem úplne jednoznačne podporiť nejakými textami, ale mne sa zdá, že je to veľmi dôležité. A ja by som to nazval, že ochota nájsť si čas, hej? Alebo vymedziť si čas pre načúvanie Bohu. A teda text, ktorý by to podporil, by bol, že vykupujte čas, lebo dni sú zlé. Hej? Že totiž, moja skúsenosť je, že veľmi častá. Že niekedy, veľakrát som sa modlil, že Bože, veď ma a tak ďalej. A nedal som si ten čas, že po tej modlitbe alebo po tom nejakom hľadaní vôbec sa nazvem to, že stíšiť a načúvať. Hej, položil som otázku, ale žiadnu odpoveď som nečakal. Čo je inak bežná vec, si všimnite, to často robíme v komunikácii, že niekedy, že ako sa máš? a je to niekedy položené len ako fráza. Myslím, že takéto vydelenie si času a nejaké snaha načúvať Bohu
je veľmi dôležitá. A je to niečím veľmi jednoduché a kľúčové. Zdá sa mi, že v dnešnej dobe, ktorú všetci charakterizujeme, že sme uponáhlení a že nemáme čas, tak je to možno jedna z kľúčových vecí k nášmu zdravému duchovnému životu. A má to úplnú logiku, lebo keď chcete mať s niekým dobrý vzťah, tak s tým človekom potrebujete byť. Hej, to jedna z najväčších chýb pri výchove v dnešnej dobe je, že rodičia netrávia čas s deťmi. Že si myslia, že tým, že ich finančne zabezpečia a veľa iných vecí, ktoré sú dobré, že to je to, čo deti potrebujú. Vychádza najavo, že deti z tretieho sveta majú často ako keby lepšie vzťahy s rodičmi ako tuto v našom modernom svete. A tie deti takmer nič nedostávajú, okrem toho, že sú tam niekde, že deti sú do 3 rokov nalepené na matke. A nič tam viacej tomu nepotrebujú. Ten strávený čas, ktorý niekedy ani nemusí byť nejako prudko intenzívny, ale len to, že je dôležité. A verím tomu, že čím som starší, tým tomu viac verím, že toto je veľmi dôležitá vec v našom vzťahu s Bohom. Že strážiť si ten čas, ktorý s Bohom máme. Strážiť si ten čas stíšení a vôbec pri tých stíšeniach načúvať, čo Boh hovorí. Všimnite si, ako to robil Pán Ježiš. Že on často utekal od služby, aby bol so svojím otcom. Proste zašiel sa niekde a modlil sa na osamelom mieste. Keď mal voliť apoštolov, tak dokonca tam je taká zmienka, že celú noc strávil na modlitbách. Pre neho to bolo strašne dôležité. Bola to pre neho priorita. Mňa to na novo motivuje, aby ja som si strážil tento čas. Ešte by som chcel upozorniť na jedno také nebezpečie, čo pri tomto strážení si času alebo stíšení môže byť. A to je to, že ten čas sa zmení na také nejaké, že si človek odbije tú svoju povinnosť. Hej. Pamätám si, ako som s jedným človekom rozprával o tom, že čo číta Biblia, čo ho teraz oslovuje. A on bol prekvapený, že čo sa to vôbec pýtam, že on číta Bibliu a čo ho má čo oslovovať. Hej. Že dostal sa do takého prapodivného stavu, že tak čítam Bibliu, lebo však tak sa to má. Tak sa to má, kresťania to robia, robím to. A uniklo mu, že ten čas nie je preto, že sa to má, ale že preto, že chcem mať čas s Bohom, chcem počuť, chcem rozumieť. Niekedy je strašne blízko, že sa tie naše dobre mienené, teraz neviem nájsť dobré slovo, lebo rituál nie je dobré mienené kresťanské zvyky, že sa takto vyprázdnia. Ja to nehovorím ako, že chcem kritizovať toho človeka. Ja si myslím, že to je reálne pokušenie nás. Že sa z času s Bohom, ktorý má byť stretnutím s mojim pánom, plným obohacujúcim, sa stane nejaký neurotický rituál, že ktorý už čakáme, aby sme si odbavili svoju povinnosť. A koniec. Hej. A že už od Svätého Ducha čakáme len svätý pokoj a nič viacej. Hej. A to je strašný stav. To je strašidelné. No, ale kam tým celým mierim? Mne sa zdá, že nakoniec veľa tých vecí, ktoré my potrebujeme robiť, my vieme. Ale my možno potrebujeme robiť inak, alebo objaviť ich na novo tú krásu. Hej. Lebo všetci viete, že máte čítať písmo, a snažiť sa, že to aplikovať do života. Kto z vás toto nepočul v evangelikálnych kruhoch? To by som sa divil, hej? Ale veľmi rýchlo to sklzne presne do toho extrému nejakého, že do tej nepríjemnej povinnosti, ktorej sa vedome, podvedome, nevedome vyhýbame. Čas Bohom je dôležitý. Ak chceme mať vzťah, potrebujeme tento čas, potrebujeme si to ustrážiť. To, že si čas nevieme ustrážiť, hovorí o tom, že to pre nás nemá hodnotu. Lebo na veci, ktoré pre nás majú hodnotu, si čas nájdeme. Hej. Ja som si veľmi prúdko našiel čas včera na druhý polčas futbalového zápasu, lebo som chcel vidieť, či vyhráme s tým Velsom. Počas celých dejín dní trvajú 24 hodín. A nikdy nebudú trvať menej ani viacej.
máme rovnako času, ako mal Abraham, ako mal Luther, ako mal Calvin. Máme rovnako času, ako budú mať generácie po nás. Otázka je, čo s tým urobíme. Čo s časom, ktorý máme, ako ho využijeme. Poviem ešte dve ďalšie veci. Jedna z nich, chodeniu duchu, je ochota k zmene. Alebo keby som použil jazyk toho textu, tak tam bolo, že tí, ktorí pri nás ležia Kristovi, ukrižovali si telo. Moderným jazykom povedané, že ukrižovali si telo, že opustili nejaké veci. Opustili niečo vo svojom živote. Opustili staré zvyky. Opustili zlé veci. Nakoniec do toho procesu zmeny, takému obrazne povedané zomieraniu alebo opúšťaniu zlých vecí, do toho sme volaní ako kresťania. Všetci sme volaní k pokániu. Pokánie je zmena myslenia, zmena jednania. To je presne o tom, že my máme tendenciu zabehnúť do starých kolejí, potrebujeme na novo činiť pokánie, na novo hľadať ten Boží smer. Väčšinou to predpokladáme, že to potrebuje človek urobiť, keď je neveriaci a potom uverí. Tam nám je to jasné, že potrebuje opustiť starý život. Menej jasné nám to je, že v živote viery sa môžeme presne to, čo som pred chvíľou spomínal, zacykliť do nejakých zabehnutých kolají a tomuto rovnako potrebujeme zomierať a opúšťať to. Lebo často sú to koleje, ktoré nás potom dovedú do nejakého mŕtvého duchovného života. Posledná dôležitá vec je niečo, čo by som nazval, že podpora spoločenstva, podpora ostatných. Život s Bohom nie je život jednotlivcov, ale je to život cirkvi. A my sa vzájomne potrebujeme. A zdá sa mi, že v tomto je evangelikalizmus trochu taký zraniteľný, pretože to je veľmi silné individualistické myslenie. Tak ako niekde v iných cirkvách to ide až takou cestou stádovitosti, čo tiež nie je dobré, tak to je tá tendencia, že aha, tak ja si tu žijem svoj život s Bohom a vy ostatní ma nezaujímate, alebo vás nepotrebujem. A to je hlboké nedorozumenie. My nedokážeme žiť s Bohom ani žiť podľa ducha bez ostatných ľudí. Potrebujeme zdieľať svoje životy, potrebujeme svoje modlitby vzájomne, potrebujeme sa pozbudzovať, potrebujeme sa napomínať, potrebujeme sa modliť vzájomne. A k tomuto bodu mierim cieľenie, lebo dávam aj takú ponuku, že teda, ak sa vám napríklad nedarí, ak zápasíte v nejakých tých veciach, že nedarí sa vám oddeliť si dlhodobo čas, alebo nedarí sa vám počuť, alebo snažíte sa počúvať Boha, nepočujete, snažíte sa rozumieť a nerozumiete, tak využite tie možnosti, ktoré sú tu v zbore. Že choďte za niekým, alebo príďte za mnou. Toto sú skutočné veci, ktoré s vami rád budem zdieľať a rád sa s vami modliť. Takisto ja to potrebujem. Každý to potrebujeme. Hej. To je úplná ilúzia, že vedúci cirkvi a kazatelia, že majú monopol na všetko a rozumejú všetkému. To je jedno z bláznosti, o ktorým veríme. Takým nejakým pozbudením, že robme veci jednoducho, nanovo prosme Boha, aby nás tam viedol. A nanovo prosme, že Duchu Svätý, veď naše životy, naplň nás, men nás, koriguj nás. Tak tomu vás pozbudujem. A aj volám do nejakej spolupráce, aj k nejakej, keď niečo potrebujete odo mňa, tak som vám k dispozícii. Arabi majú také krásne príslovie, že obrať svoj tvár k svetlu a všetky tiene zostanú za tebou. My potrebujeme nanovo obracať svoju tvár k svetlu. Môžeme to robiť s nádejou, že Boh je verný, jemu na nás záleží, že on nás v tom nenechá. Takže život podľa ducha nie je nejaká neuskutočniteľná chiméra, ale je to niečo, čo je reálne možné. Na začiatku tu Peťo čítal text o vyschnutých kostiach. Tam Pán Boh dáva Ezechielovi otázku, môžu ožiť tieto kosti. Vyschnuté kosti to je, že najsmrťovatejšia smrť. Že ak nie je nádej niekde, tak už v suchých kostiach už nie je žiadna nádej. Ale Boh sa rozhodol povedať tomu svoje áno. A toho Ezechiela do toho zavolajú, že povedz to, že chod do toho. A potom zrazu z toho
tej úplnej mizérie zrazu niečo bolo. Tak tým, že máme Boha, ktorý mení veci, Boha zázrakov, tak máme nádej vtedy, keď sme my v mizérii. A máme byť komu vďační vtedy, keď nie sme v mizérii.

ktorej skupiny patríš? Ale hľadajte najprv kráľovstvo Božie a jeho spravodlivosť. A všetko toto vám bude pridané. Matúš, 6. kapitola, 33. verš. Ako by sme mohli charakterizovať kresťanov? Ignác Loyola rozlišoval tri triedy kresťanov podľa toho, ako boli ochotní nasledovať Pána. Do prvej skupiny patria tí, ktorí by radi odovzdali celý svoj život Bohu, ale nikdy nevyužijú prostriedky, ktoré sú im k dispozícii. Sú nerozhodní a bez disciplíny. A tak v skutočnosti ani nie sú učeníkmi. Ich obľúbenou vetou je: chcel by som, želal by som si. Týchto ľudí môžeme nazvať ľuďmi bez vôle. Druhú triedu tvoria ľudia, ktorí Bohu rozprávajú všetko, čo pre neho robia. Môže ísť o ľudí energických, veľkodušných i horlivých za Božie kráľovstvo, avšak v ich srdci sú stále ešte oblasti, ktoré potrebujú obrátenie. Naozaj robia veľa pre Pána, ale ich motom je: ja sám ti, Pane, poviem, čo pre teba vykonám. Často tu ide o všetko možné, len nie o to, čo od nich žiada Boh. Rozhodnutia robia podľa vlastných predstav. Sú to ľudia svojej vôle. Do tretej skupiny patria tí, čo sa postavia pred Pána a povedia: povedz mi, Pane, čo si želáš. Tvoj služobník počúva. Medzi tým budem prosiť o tvoju pomoc a silu v tom všetkom, čo ma vystrašuje, alebo čo sa zdá silnejšie ako ja. Títo ľudia majú opravdivú vôľu. Do ktorej skupiny by si zaradil seba? Božia vôľa nie je v tom, aby Boh robil, čo chce, ale aby sme robili my to, čo chce Boh. Každá chvíľa, ktorú nám Boh dáva, je nesmierny poklad. Náš dnešok sa čoskoro zmení na zajtrajšok a zajtrajšok sa čoskoro zmení na večnosť. Svoju neznámu budúcnosť môžeme zveriť svojmu všemohúcomu Bohu. Pane Ježišu, ty si povedal, že nemáme byť ustarostení o to, čo budeme jesť, čo budeme piť, ani o to, čím sa zaodejeme. Vkladáme svoju dôveru do tvojich rúk, lebo vieme, že Otec, ktorý je na nebesiach, vie, čo skutočne potrebujeme. Pane, my chceme najprv hľadať tvoje kráľovstvo a toto všetko dostaneme navyše.

Sedem smrteľných hriechov je zoznam hriechov, ktorý sa pôvodne používal v rannom kresťanskom učení. Mal za úlohu vzdelávať a vyučovať o ľudskej náklonosti k hriechu. Biblia je jednoznačná v tom, že jediný hriech, ktorý Boh neodpustí, je neustála neviera, pretože to odmieta jediný spôsob, ako môžeme dosiahnuť odpustenie, Ježiš Kristus a jeho náhradná smrť na kríži. Je však myšlienka siedmých smrteľných hriechov biblická? Áno, aj nie. Príslovia 6. kapitola 16. až 19. verš vyhlasujú, že 6 vecí nenávidí Hospodin a 7 je pre neho ohavnosťou. Po prvé, pyšné oči. Po druhé, lživý jazyk. Po tretie, ruky prelievajúce nevinnú krv. Po štvrté, srdce, čo zákerné zámery snuje. Po piaté, nohy, čo chvatne bežia k zlému. Po šieste, falošného svedka, ktorý sypí lož. A po siedme, toho, kto rozsieva nesvár medzi bratmi. Avšak tento zoznam nie je to, čo ľudia vnímajú ako sedem smrteľných hriechov. Pozývame vás vypočuť si sedemdielny cyklus zamyslení a úvah Timoteja Papa. V šiestej časti si vypočujete Michala Šinka.

0: Dnes si vypočujte prvú časť Pýcha a pokora.
1: Ak je teda nejaké napomenutie v Kristovi, ak je nejaké pozbudenie lásky, ak je nejaké spoločenstvo ducha, ak je nejaký súcit a milosrdenstvo, naplňte moju radosť. Zmýšľajte rovnako, majte rovnakú lásku, buďte jedna duša a jedna myseľ. Nič nerobte z hašterivosti a márnej ctižiadosti, ale radšej v pokore iných pokladajte za hodnotnejších než seba. A nehľadajte každý len svoj prospech, ale aj prospech iných. Bratia a sestry, milí priatelia, vítam vás aj na dnešných bohoslúžbách. Mojou túžbou vždy, keď kážem, je, aby tá kázeň, Božie slovo alebo posolstvo menilo naše srdcia. V prvom rade, aby to menilo moje srdce, a to sa deje počas toho, keď si pripravujem kázeň, keď študujem biblický text, a Boh mi tam zjavuje určité veci. A potom je moja túžba, aby to menilo aj vaše srdcia, aby menilo váš charakter. Túžim tiež tak ako apoštol Pavol, aby sme boli jedna duša, jedna myseľ, a aby sme vedeli slúžiť druhým. Aby sme boli ako Pán Ježiš, ktorý prišiel na zem, ktorý sa pokoril a seba nepovyšoval a druhých neponižoval. Preto sa aj modlím, aby sme nasledovali jeho príklad v tomto všetkom. A tak je aj moja modlitba, aby aj dnes Božie slovo pôsobilo v nás, aj skrze túto kázeň, dnešné bohoslúžby, aby sme sa tak viacej pripodobňovali nášmu Pánovi. Ďakujeme ti, drahý Pane, že aj dnes môžeme počuť tvoje slovo. Tak sa modlím a prosím ťa o to, aby si toto ty použil na premenu nás samých. A nielen na premenu našich skutkov, ale na premenu našich srdc. Pretože to, čo je v srdci, to potom vychádza aj von a je to viditeľné. Tak nech tvoj Duch Svätý dnes pôsobí, nech si použije toto všetko, čo je pred nami a nech zasiahne a zmení srdce tam, kde je to potrebné. Tak nech z tohto všetkého, Pane, si ty oslavený a nech je tebe vzdávaná chvála a česť. Amen. Dnešnou kázňou začnem novú sériu, ktorá má názov 7 smrteľných hriechov a 7 cností kresťana. Táto séria bude obsahovať 7 kázni, v ktorých sa budem zaoberať najprv jedným smrteľným hriechom a potom príslušnou cnosťou. Protestantská cirkev sa témou smrteľných hriechov až tak nezaoberá, pretože sa to týka skôr katolíckej teológie o ľahkých a ťažkých hriechoch, o očistci a o odpustkoch. Preto niektoré definície a odkazy, ktoré použijem v mojich kázniach, budú väčšinou preberané z katolického prostredia. Zoznam 7 cností a neskôr aj 7 smrteľných hriechov zostavil už v roku 600 pápež Gregor I. Veľký. Poďme sa najprv teda pozrieť na definíciu smrteľných hriechov a cností. Do zoznamu 7 smrteľných hriechov patria pýcha, lakomstvo, závisť, hnev, smilstvo, obžerstvo a lenivosť. Určite sa nedá poprieť, že tieto veci sú hriechmi, ale nikde v Biblii nemáme rozpísané alebo napísané, že toto je zoznam 7 smrteľných hriechov. Tento zoznam hriechov sa pôvodne používal už v ranom kresťanskom učení. Mal vyučovať ľudí o ich náklonnosti ku konaniu hriechov. Iné pomenovanie je kardinálny hriech. Vychádza to z latinského slova cardo, čo znamená pánt. Teda prenesenie ide o niečo, okolo čoho sa všetko otáča. Ide teda o hriechy a ľudské slabosti, z ktorých najčastejšie vychádza ďalšie hriešne konanie. Smrteľnými alebo tiež hlavnými hriechmi sa nazývajú preto, lebo z nich vychádzajú ďalšie hriechy. Každý iný hriech by sme tak vedeli vložiť pod jednu z týchto 7 kategórií. Teda smrteľný hriech nie je viac závažnejší ako iné hriechy, pretože Boh nerozdeľuje veľký a malý hriech a všetky hriechy prinášajú smrť. Tak ako písal apoštol Pavol, odmenou za hriech je smrť. A čo sú cnosti? V tomto zozname sú teda protipóly siedmých smrteľných hriechov. A tam patrí pokora, štiedrosť, dobroprajnosť, trpezlivosť, súdnosť, striedmosť a činorodosť. Rovnako aj tento zoznam nie je nikde v Biblii napísaný, ale už keď pozorne čítame Bibliu, tak môžeme vidieť, že Biblia nás vyzýva k týmto cnostiam. Podľa Wikipédie je cnosť vypestovaný a navyklý sklon k dobrému konaniu. A katechizmus katolíckej cirkvi to má takto. Čnosť je trvalá a stála dispozícia konať dobro. Umožňuje človekovi nielen konať dobré skutky, ale aj dávať zo seba samého to najlepšie. Čnostný človek so všetkými svojimi zmyslovými a duchovnými silami smeruje k dobru, ide za ním a volí si ho v konkrétnom konaní. Cieľom čnostného života je stať sa podobným Bohu. Takže cnosti sú skutky, ktoré nahradzujú hriešne konanie a prinášajú dobro. A dnes by som sa chcel s vami pozrieť na prvé veci v týchto zoznamoch, a to na pýchu a pokor. Kázňový text, na ktorý teda budem kázať, sa nachádza v liste Jakuba v 4. kapitole v 6. verši a tam je napísané: Boh sa pyšným protiví, ale pokorným dáva milosť. Dvaja chlapci vyšli na pole a jeden hovorí: pozri sa, aké krásne sú tie klasy, ktoré prevyšujú všetky ostatné. A aké škaredé sú tie stebla, ktoré sa ohýnajú takmer v zemi. Ty blázon, povedal ten druhý, tie klasy sú bez úrody a preto sa vypínajú ponad všetky ostatné. A toto je obraz pyšného človeka, ktorý sa vyvyšuje a povyšuje nad druhých a zároveň obraz pokorného človeka, ktorý sa znižuje a prináša ovocie a slúži druhým. Katolícka cirkev považuje pýchu za jeden z najhorších smrteľných hriechov. Je základom iných hriechov a preto ju kladie na zozname na prvé miesto. My, evanjelikáli, vnímame tiež pýchu ako vážny hriech, ale nie ako najsmrteľnejší hriech, pretože iné hriechy môžu mať aj iný základ. A nemusia vychádzať primárne z pýchy. V gréckom texte nášho verša je použité slovo hyperphanos, ktoré je zložené z dvoch slov. Prvé slovo je hyper, čo môžeme preložiť ako nad, ponad alebo viac. A z druhého slova fajné, čo môžeme preložiť ako zdať sa, vyzerať alebo javiť sa. Takže pýcha je niečo, čo človeka prezentuje lepšieho, aký v skutočnosti je. Pýcha je nadutá, je povýšenecká, pohrdavá, arogantná, chvastavá a spútna. Ona odmieta uznať pravú skutočnosť a ponúka falošný obraz. A takto sa asi niekedy správame počas prvého rande, kedy chceme zaujať na toho druhého a chceme sa ukázať ako lepší, aký naozaj sme, a k našim vlastnostiam pridávame ešte niečo viac a tak nadhodnocujeme naše vlastnosti. A neskôr ten človek môže zistiť, že to nie je úplne pravda a môže nás odmietnúť. Pokora je cnosť, ktorá sa v dnešnej dobe veľmi nenosujeme naše vlastnosti. A neskôr ten človek môže zistiť, že to nie je úplne pravda a môže nás odmietnúť. Pokora je cnosť, ktorá sa v dnešnej dobe veľmi nenosí, alebo je taká odmietnutá.

pánom nad všetkým a všetko riadiť sám. Ale táto snaha o povýšenie vedie k tomu, že u Boha bude ponížený. V jednej kázni som počul, že pokora je bezútešná cnosť. Teda mali by sme ju mať, ale nie je to až taká zábava. Zároveň, ak by nám niekto povedal, počuj kamarát, ty sa vôbec nesprávaš nejako pokorne. Ty si dosť pyšný. A toto by nás ranilo. My máme sklon byť pyšný a správame sa tak, je to naša prirodzenosť, ale ak nám na ňu niekto poukáže, tak nás to urazí a sa nahneváme. A možno začneme aj namietať, že ale veď ja nie som pyšný, ja som celkom pokorný. No ale aj toto je zase pýcha. Pokorný človek je ale schopný priznať si, keď je pyšný. Jeden katolický kňaz povedal o pýche a pokore toto. Pokora nie je nič iné ako pravda a pýcha nie je nič iné ako lož. Pokora vedie človeka k tomu, že o sebe hovorí pravdivo. Teda, že sa ani nepovyšuje, ale ani sa neznižuje. Ak pokorný človek získa Nobelovú cenu, alebo ak vyhrá nejaký ťažký zápas, tak je prirodzené, že o tejto skutočnosti bude informovať svojich známych a svojich priateľov a najmä svoju rodinu. A nijako sa to nesnaží tajiť, ale ani sa zbytočne nebude vychváľovať všade naokolo. Pýcha naopak prekračuje prach pravdy a ide ešte ďalej a ide ešte vyššie. Tomáš Akvinský, filozof a teológ z 13. storočia, tiež ponúka definíciu toho, čo je byť pyšný. Teda, kto totiž chce prekročiť to, čo je, je pyšný. Ak si dobre všimneme, tak tu môžeme vidieť prítomnosť klamstva. Pýcha totiž klame ostatných, že dotyčný človek je lepší, aký je v skutočnosti. Predstavte si, že by vás niekto pochválil za to, že ste vyriešili nejaký ťažký, závažný problém. Strávili ste nad ním niekoľko hodín, možno niekoľko dní a potom, keď ste ho vyriešili, tak ste prišli za vašim priateľom a povedali ste mu, že už to mám hotové, už som prišiel na výsledok alebo na riešenie. On vás pochváli, že wow, ďakujem, že si super, si úžasný. No aj budete nejako namietať, že ale nie, nechvál ma, to bolo ľahké, dal som to ľavou zadnou. On bude ďalej pokračovať, ale nie, naozaj vidím, aký si šikovný, ako rastieš a normálne ťa až obdivujem. Ale vy znova poviete, nie, nehovor takéto veci. Toto je ale falošná pokora. Takýto človek si vlastne vyžaduje viac a viac pochvály od iných. A tým, že sa naoko ponižuje, tak túži, aby ho ostatní ešte viac chválili a nejako možno až oslavovali. Vieme sa správať pokorne, ale to nie je isté ako byť pokornými. Táto falošná pokora v nás vzbudzuje len ďalšiu pýchu. Známy spisovateľ C.S. Lewis hovorí o pokore toto. Podstatou pokory v evanjeliu totiž nie je myslieť si o sebe viac alebo myslieť si o sebe menej, ale myslieť na seba menej. C.S. Lewis dokonca hovorí, že vôbec nemáme myslieť na seba. Pokorný človek je paradoxne sebavedomý. Má vedomie vlastnej hodnoty a vlastnej veľkosti, ani na okamih o nej nepochybuje a preto si nepotrebuje sebe ani svetu nič dokazovať. Kresťan sa nezaoberá sebou v tom zmysle, že mu nezáleží na tom, čo si druhý o ňom myslia alebo čo o ňom hovoria. Kresťanovou túžbou je poukazovať v prvom rade na Krista a nie na seba. Tak ako Ján Krstiteľ hovoril, on musí rásť a ja sa umenšovať. Existuje dokonca aj pyšnosť na svoju pokoru. Keď máme pocit, že už sme pokorní,

tak nás znova naplní hrdosť a znova sme pyšní. Ak niekomu povieme, že sme pokorní, tak sme vlastne pyšní. To je žiaľ taká pasca tohto všetkého. Ak zároveň disponujeme cnosťami, ktoré Biblia opisuje, aj oni nás môžu často viesť k pýche. Ale preto potrebujeme sa viesť Duchom Svätým, aby nás upozornil na to, kedy sme pyšní a aby nás potom trošku tak potľapkal po hlave a ponížil nás. Je nám známe príslovie pýcha predchádza pád. A potvrdenie tohto príslovia vidíme aj u niektorých postav v Biblii. Pýchu môžeme dobre vidieť už pred stvorením sveta u Satana. Biblia ho opisuje ako krásneho cherubína alebo aniela, ktorý mal veľkú moc a bol nosičom svetla, preto sa volá aj Lucifer, a Boh mu dal veľmi vysokú pozíciu. No potom čítame v Izaiášovi 14.14, že Satan chcel ísť ešte vyššie. Vystúpim na výšiny oblakov, podobný budem najvyššiemu, ale musíš zostúpiť do podsvetia, do najhlbšej jamy. A Ezechiel 28.17 hovorí, že ho k tomuto viedla pýcha. Tvoje srdce spyšnelo pre tvoju krásu, skazil si svoju múdrosť kvôli lesku. Zhodil som ťa na zem, pred kráľov som ťa postavil, aby mali z teba divadlo. A pýcha viedla Satana k tomu, že si myslel, že už nepotrebuje Boha, že môže prísť na jeho miesto a že on sám sa stane Bohom. Mal pocit, že je už niečo viac, no nakoniec bol ponížený. Bol tak vysoko, že si myslel, že môže ísť ešte vyššie. A nakoniec táto pýcha, toto povýšenie ho viedlo k pádu. Podobnú situáciu vidíme aj u kráľa Uziu, o ktorom čítame v 2. Kronickým, 26. kapitole, kde čítame o jeho mocenskom raste, sláve a neskôr o páde. Boh mu pomáhal v bojoch proti nepriateľom. Kráľ Uzia opevnil Jeruzalém, mal veľmi veľké vojsko a povesť o ňom sa šírila veľmi ďaleko. No v 16. verši vidíme, čo sa ďalej stalo. Ale keď zmocnil, spíšnelo mu srdce k záhube. Previnil sa proti Hospodinovi, svojmu Bohu, keď vošiel do chrámu Hospodinovho kadiť na kadidlovom oltári. A myslel si, že už môže všetko. Myslel si, že dokonca môže nahradiť prácu kňazov, že môže prevziať jeho úlohu. No táto pýcha ho nakoniec tiež viedla k pádu. Keď sa toto stalo v chráme, tak sa mu objavilo na čele malomocenstvo a v 21. verši čítame, že bol malomocný až do svojej smrti. Býval v osobitnom dome, pretože bol vylúčený z domu Hospodinovho. Biblický verš z prísloví 16.18 túto pýchu s pádom dobre vystihuje. Pýcha prichádza pred skazou a namyslenosť ducha pred pádom. A v 5. knihe Mojžišovej, 8. kapitole, v 13. verši Hospodin varuje Izraelitov, aby nedopadli podobne ako Satana Uzia. Keď sa ti dobytok i ovce rozmnožia, rozhojní sa tvoje striebro a zlato i všetko, čo máš, nech potom nespyšnie tvoje srdce, nezabudne na Hospodina svojho Boha, ktorý ťa vyviedol z Egypta, z domu otroctva. Dajme si pozor na to, keď budeme povýšení možno v našom zamestnaní, keď získame nejaký vysoký titul alebo športový úspech, či povýšenie na riaditeľa v práci, z tohto vrcholu sú len dve cesty. Jedna je cesta pýchy a druhá je cesta pokory. V prísloví 11.2 čítame, že ďalším následkom pýchy je hanba. Keď príde pýcha, príde aj hanba, ale u pokorných je múdrosť.
Tú hanbu sme mohli vidieť aj u Satana, keď bol zhodený a ostatným bol ako divadlo. Bol na posmech. Uzia zase dostal malomocenstvo. Niektorí sa z neho mohli vysmievať. Myslel si, že môže v chráme kadiť? Veď toto je iba úloha kňazov, synov Áronových. Veď on o tom nevedel? O pyšnom človeku sa niekedy hovorí, že je to človek, ktorý všetko vie, všade bol, každého poznal. Samozrejme, to nie je pravda, len takýto človek sa takto prezentuje pred ostatnými a nie je schopný uznať si svoju obmedzenosť. Žiadny človek nevie všetko, veď nikto nie je ako Boh. Takto ten človek len odmieta poznať pravdu a nakoniec vyjde ako hlupák. Naopak ten, kto je pokorný, uznáva, že jeho poznanie je obmedzené, že možno aj vo svojich názoroch sa mýli, takže taký skôr môže dôjsť k poznaniu pravdy. Pokorný človek dosahuje múdrosť. Pýchu môžeme dosť dobre vidieť aj na sociálnych sieťach, v komentároch. Každý je tam najmúdrejší, každý vie, prečo vznikla táto pandémia koronavírusu, ako ovplyvňuje 5G sieť na ľudský organizmus a sú presvedčení, že jedna tajná organizácia vládne tomuto svetu alebo riadi tento svet. A že už ničom inom sa nemôžu mýliť a všetko vedia. Takáto pýcha je ostatným na posmech, pretože človek nehľadá objektívnu pravdu a múdrosť je u nich na kilometre vzdialená. Takto zatvrdeného pyšného človeka potom ani okolie neberie dosť vážne, pretože nie je schopný kriticky premýšľať. A potom v tých komentároch alebo aj v reálnych diskusiách to vyzerá ako na bojovom poli. A ďalšie príslovie tomu nasvedčuje. Príslovie 13.10. Človek pýchou vyvoláva len spor, ale pri tých, ktorí si dajú poradiť, je múdrosť. Ak je toto aktuálne v tejto dobe, keď vidíme všade naokolo v úvodzovkách odborníkov na všetko. My potrebujeme pokorných ľudí, ktorí vedia prijať kritiku, vedia sa z nej poučiť a aj zmeniť názor. Takíto ľudia prinášajú pokoj a múdrosť do spoločnosti. Takže pýcha znižuje človeka, ale pokorný duchom dosahuje česť. Aký je to paradox? Pyšný človek sa snaží výjsť vyššie, ale nakoniec táto pýcha ho dovedie k pádu. Satanov pád je výsledkom toho, že odmietal autoritu. Satan ju odmietal a videli sme, ako to dopadlo. Bol ponížený. Pyšný človek si myslí, že nepotrebuje žiadnu autoritu a vie sa zaobísť aj bez nej. Podobne to bolo v príbehu Adama a Evy. Satan ich pokúšal, že ak budú jesť ovoci zo stromu, že budú ako Boh. Satan ich oklamal, že môžu žiť bez Boha, že oni sami sa môžu stať Bohom. Nepotrebujú nikoho nad sebou a žiadnu autoritu. Táto pýcha ich tiež viedla k pádu. Nakoniec boli vyhnaní z raja. Pyšný človek nemôže byť spasený, pretože neuznáva nikoho nad sebou a nie je to ešte Boha. V našom texte Jakubovi 4.6 je napísané, Boh sa pyšným protiví. Ja sa skôr prikláňam ku katolíckému prekladu, kde je to preložené, Boh pyšným odporuje. Teda, že Boh odmieta, sa vzpiera, stavia sa na odpor, vzdoruje takýmto pyšným ľuďom. Odmieta ich, lebo takíto ľudia sú mu protivní. Pyšný človek je presvedčený o svojej múdrosti, o šikovnosti, o moci a nehľadá pomoc u Boha. Má pocit, že všetko vie zvládnuť sám,
že všetko má pod kontrolou a nie je ochotný uznať neschopnosť v akejkoľvek oblasti. Pýcha teda bráni človeku, aby dosiahol spásu. Pýcha nie je kompatibilná so spasením. Taký človek nemôže byť spasený, lebo pýcha odmieta pokánie. A tam, kde nie je pokánie, tam nie je ani odpustenie. A tam, kde nie je odpustenie, tam nie je ani spasenie. Naopak, pokora je tá, ktorá vedie k pokániu. Pokorný človek vie, že sám nedokáže zvíťaziť nad hriechom, preto hľadá pomoc u niekoho vyššieho. A najlepšie je, keď to hľadá u toho najvyššieho, u kresťanského Boha. V pokore uzná Boha väčšieho ako seba, a tak môže získať večný život, pretože Boh pokorným dáva milosť. No ako teda môžeme byť pokornými? Korinský zbor bol veľmi pyšný na svoje duchovné dary a na svoj duchovný stav, ale apoštol Pavol ich uzemňuje. Píše im v 1. liste Korinským 4:7. Veď ktože ti prisudzuje prednosť? A čo máš, čo by si nebol dostal? A keď si dostal, čo sa chváliš, ako by si nebol dostal? Základom pokory je poznanie vlastného nedostatku. Pokora uznáva, že všetko, čo mám, všetky vedomosti, schopnosti, sila, všetko, čo som dostal, to, na akej pozícii som, je milostivým darom od Boha. A to nás v tom prirodzene vedie k jeho chvále. Že on je tým darcom. Pýcha vedie ku samochvále, ale pokora vedie k oslave Boha. Ježiš je nám dokonalým príkladom toho, ako byť pokorným, pretože ani sám sebou sa nechválil, nevystatoval, ale ani druhých neponižoval. V liste Filipským 2. kapitole 5. až 8. verši čítame, že tak zmýšľajte medzi sebou, ako aj Ježiš Kristus, ktorý mal podobu Božiu a svoju rovnosť Bohom nepokladal za lúpež, ale vzdal sa hodnosti, vzal na seba podobu služobníka, podobný sa stal ľuďom a keď sa zjavil ako človek, ponížil sa a bol poslušný do smrti, a to až do smrti na kríži. Preto ho aj Boh nadmieru povýšil a dal mu meno nad každé meno. Každý, kto sa povýšuje, bude ponížený a kto sa ponižuje, bude povýšený. Ak chce byť človek pokorný, je nevyhnutné, aby sa prestal porovnávať s ostatnými ľuďmi, ale aby sa začal porovnávať s Ježišom. Takto predídeme pýche, pretože nikto z nás nie je lepší, múdrejší, mocnejší či milujúcejší ako Ježiš. Marek 8:34. Kto chce ísť za mnou, nech zaprie samého seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma. Zaprieť samého seba znamená nestáť na svojich presvedčeniach, múdrosti, sile, ale vierou ísť za Ježišom, uznať ho ako autoritu a nasledovať ho. A Ježiš sám hovorí, vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som krotký a pokorný v srdci a nájdete si odpočinutie duše. Byť pokorným nie je vôbec ľahká vec. Veď pýcha drieme v každom z nás. A kresťanstvo je o tom, že učí človeka, ako byť pokorným na príklade pána Ježiša. Prečo Ježiš bol pokorným? Pretože miloval. Nakoniec teda láska nás prirodzene bude viesť k pokore. Ak milujeme druhých, nebudeme ich ponižovať, nebudeme sa nad nimi vyvyšovať. Ak milujeme, nebudeme tvrdiť, že sme najmúdrejší, najšikovnejší, ale budeme schopní uznať a prijať aj ich pohľad na vec. Ak milujeme, budeme sa vedieť za druhých aj obetovať, lebo nebudeme si myslieť, že my sme tí najdôležitejší. Láska, ktorú prejavil Ježiš na kríži,
bola najväčším prejavom pokory. Byť pokorný znamená prijať pravdu, že nie ja som dôležitý, ale že ten, ktorý stvoril vesmír, zem, prírodu, mňa alebo teba, že ten je hodný chvály a úcty. A že on stojí za všetkými mojimi úspechmi. A vedomie toho, že som Božím dieťaťom, je dostatočný dôvod, aby som sa nemusel vyvyšovať či ponižovať. Toto je realita. Moja hodnota je v Kristovi. A chváľme ho za to našimi skutkami, našimi slovami, našimi myšlienkami a všetkým, čím sme. Amen. Drahý Pane, tak ty vidíš, že nás drieme pýcha a že nás je to prirodzené, pretože sme hriešní ľudia a nevieme z vlastnej sily byť pokornými. Preto sa modlím, aby sme vedeli na základe Pána Ježiša a skrze Ducha Svätého byť pokornými. A nielen správať sa pokorne, ale naozaj byť pokornými. Aby sme o sebe nehovorili viac, ale ani menej, ale aby sme vedeli hovoriť pravdu o nás. A vieme, že aj táto pravda sa ukrýva v Tvojom slove a tam vidíme aj našu hodnotu, aký sme. Ak sme Tvojimi deťmi, tak to je najdôležitejšie, čo potrebujeme vedieť. A preto sa nemusíme ani vyvyšovať, ani ponižovať, lebo sme Tvojimi deťmi a patríme Tebe. Tak za to Ti ďakujeme, Pane, a prosím Ťa, aby si nás viedol, aby si nás učil Tvojmu slovu na každom kroku a v každej oblasti a na každom mieste. Nech je z našich životov zdávaná Tebe chvála. Amen. Prijmite na záver požehnanie. A pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, bude chrániť vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi. Napokon premýšľajte, bratia, o všetkom, čo je pravdivé, čo čestné, čo spravodlivé, čo čisté, čo ľúbezné, čo príjemné, o všetkom, čo je cnostné a čo chváliteľné. Čomu ste sa naučili, čo ste aj prijali, počuli a videli na mne, to činte. A Boh pokoja bude s vami. Amen.

Vypočuli ste si prvú časť zo série zamyslení 7 smrteľných hriechov, pýcha a pokora. Zajtra vás pozývame vypočuť si druhú časť zo série 7 smrteľných hriechov, lakomstvo a štedrosť v rovnakom vysielacom čase. Tešíme sa na stretnutie s vami, milí poslucháči.

Žalm 65. Spev našej chvály, Bože na Sione, Tebe patrí. O, Tebe sa ľudské sľuby splácajú. Počúvaš naše modlitby, prichádza k Tebe naše ľudské telo a svoje hriechy vyznáva. Keď rozbolia nás vlastné previnenia, odpúšťaš nám ich, Bože. Šťastný, ktorého Ty si vyvolíš, do svojej blízkosti ho vpúšťaš a necháš sedieť v Tvojej predsieni. Nasýtime sa láskou Tvojho domu a Tvojho chrámu svetosťou. Mocnými skutkami nám spravodlivo odpovieš, ó Bože našej spásy. Ty nádej všetkých končín zeme i osamelých ostrovov. Ty, ktorý vrchy vežíš svojou silou, Ty strašnou mocou odetý. Ty, ktorý hukot morí utíšiš, špľachodých vln a vzdúvanie sa národov. Takže sa boja Tvojich znamení, obyvatelia zeme. Na svoje tvorstvo radosť zosielaš, či svitá z rána, či k noci potemnieva. Zem navštevuješ, napojíš ju vodou a vlievaš do nej šťavy bohaté. Plný je vlahy potok Boží, korienky obilia nám zalieva. Takto Ty, Bože, pripravuješ zem. Jej brázdy poleješ a hrudy zarovnáš. Dažďom ju zmekčuješ a požehnáš jej rastlinám. Rok završuješ svojou žičlivosťou, až Tvoja stúpaj vonia olejom. Púšť zaleješ a bude pastvina a kopce zeleňou sa prepášu. Po lúkach rozsypú sa čriedy a údolia sa zrnom pokryjú a spolu spievajú a radujú sa.

Tak Boh miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nikto nezahynul, ale aby mal večný život každý, kto verí v neho. Lebo Boh neposlal syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby ho spasil. Kto verí v neho, nebude odsúdený. Kto neverí, už je odsúdený, pretože neuveril v meno jednorodeného syna Božieho. V ňom máme vykúpenie skrze jeho krv, odpustenie hriechov podľa bohatstva jeho milosti.

66. žalm. Raduj sa v Bohu nahlas, celá zem, a jeho mena slávu ospievaj, nech rozlieha sa tvojej chváli hlas. Povedzte mu, ach, aké veľké sú tvoje skutky, Bože. Pre tvoju veľkú moc i nepriateľ ti lichotí. Nech sa ti klania celá zem a spieva o tvojom mene piesne plné chvál. Poďte a pohľadte na dielo Božie. Vykonal veci predivné pred synmi ľudskými. Premenil more v suchú zem a suchou nohou prešiel cez rieku. Nuž, radujme sa z neho. On svojou silou vládne na veky a jeho oči ľudstvo prezerajú, či nepovstane z neho odbojník. Ďakujte nášmu Bohu, národy. Hlas vašej chvály nech sa rozhlaholí. On našej duši život dal a pevnosť našim nohám. Ach, Bože, ohňom si nás vyskúšal. Pretopil, ako pretápa sa striebro. Do osídla nás voviedol a ťažké bremeno nám vložil na bedrá. Po našich hlavách dal si jazdiť cudzím, ohňom i vodou prešli sme. A predsa si nás, Pane, vyslobodil. Dol na bedrá, po našich hlavách dal si jazdiť cudzím, ohňom i vodou prešli sme. A predsa si nás, Pane, vyslobodil. Do tvojho domu vstúpim z obeť.

počúvajte ma, všetci pobožní. Nech rozpoviem vám, čo som vykonal. Že ústami som volal na neho a jazykom ho chválil. Keby som v srdci nosil zlo a hriech, či počul by ma Hospodin? Ale on počul moju modlitbu, pozorne vypočul jej hlas. Buď pochválený Boh, ktorý nepohrdol tou modlitbou, o, pochválený buď.

0: Vážení poslucháči, vítame vás pri pravidelnom čítaní Božieho slova na každý deň zo Starého zákona. Izaiáš, 30. kapitola.
1: Beda odbojným synom, znie výrok Hospodinov, ktorí kujú plány, ale bezo mňa. Uzavierajú spojenectvo, nie však podľa môjho ducha, aby tak hromadili hriech na hriech. Ktorí dávajú sa na cestu do Egypta, hoci sa mojich úst nepýtali, aby hľadali útočište v ochrane faraónovej a utiekali sa do tvône Egypta. Ale faraónova ochrana bude vám na hanbu a útočište v tvôni Egypta na potupu. Hoci sú jeho kniežatá v Coane a jeho poslovia sa dostali až po Chánes, každý z nich vyjde na hanbu pre ľud, ktorý im nič neosoží. Nebude im na pomoc ani na úžitok, ale na hanbu a pohanu. Výrok o zvieratách Negebu. Cez krajinu súženia a úzkosti, odkiaľ levica a lev vychádza, zmija i lietajúci drak nosia svoje bohatstvo na chrbtoch oslov a svoje poklady na hrboch tiav k národu, ktorý neosoží, do Egypta, ktorý je márnosťou a nič nepomôže. Preto som ho pomenoval Rahabom, donúteným k nečinnosti. Teraz choď, napíš to na dosku v ich prítomnosti a zaznač do knihy, aby to zostalo pre neskoršie časy ako svedok na večnosť. Lebo je to odbojný ľud, lživí synovia, synovia, ktorí nechcú počúvať na učenie Hospodinovo a hovoria vidcom: nevidte. A prorokom: nepredvídajte nám pravdu, hovorte nám príjemné a predvídajte nám preľudné veci. Odstúpte z cesty, uhnite z chodníka, dajte nám pokoj so svätým Izraela. Preto takto vraví svätý Izraela: keďže vy pohrdate týmto slovom, dúfate v útlak a prevrátenosť i spoliehate sa na ne, bude vám táto vina ako zosutím hroziaca trhlina, vydutá na vysokom múre, ktorá sa zrazu a náhle vylomí. Roztrepujú, ako sa rozbíja hrnčiarska nádoba, neúprosne rozbitá, takže medzi jej úlomkami sa nenájde črep na nabranie ohňa z pahreby a načretie vody z kaluže. Lebo takto vraví Pán, Hospodin, svätý Izraela: v obrátení a upokojení bude vaša záchrana, v utíšení a dôvere bude vaša sila. Ale nechceli ste a povedali ste: nie, na koňoch chceme utekať. Preto budete utekať. Na rýchlych vozoch chceme jazdiť. Preto rýchli budú tí, čo vás prenasledujú. Tisíc z vás pobeží pred hrozbou jedného a pred hrozbou piatich všetci pobežíte, kým nebudete len zvyškom ako stožiar na temene vrchu a ako koruhva na kopci. Hospodin čaká, aby vás omilostil, dvíha sa, aby vám prejavil milosrdenstvo. Lebo Hospodin je Bohom práva, blahoslavený každý, kto na neho očakáva. Lebo ty, ľud na Sione, ktorý bývaš v Jeruzaleme, nebudeš už plakať. Iste ti bude milostivý nahlas tvojho volania. keď ho počuje, vyslyší ťa. Hoci vám dal Pán chlieb biedy a vodu súženia, tvoj učiteľ sa neschová a tvoje oči uzrú tvojho učiteľa a tvoje uši začujú slovo za tebou. Toto je cesta, choďte po nej, keby ste chceli ísť napravo alebo naľavo. Potom poškvrníš povlak svojich strieborných tesaných modiel a poťah svojich zlatých odliadkov. Rozhádžeš ich ako nečistú vec a povieš im preč. A on dá dážď na tvoje osivo, ktorým obseješ pôdu, a chlieb, ktorý pôda urodí, bude výživný a bohatý. A v ten deň tvoje stádo bude sa pásť na širokej lúke. Voli a osly, ktoré obrábajú pôdu, budú žrať solený miešaný obrok, ktorý im nasypú lopatou a vejačkou. Na každom vysokom vrchu a na každom vyvýšenom pahorku budú riečištia pre prúdiace vody v deň veľkého vraždenia, keď budú padať veže. Svetlo mesiaca bude ako svetlo slnka a svetlo slnka bude sedemnásobné ako svetlo siedmých dní v deň, keď Hospodin obviaže zlomeninu svojho ľudu a uzdraví jemu spôsobené rany. Aj hľa, meno Hospodinovo prichádza zďaleka. Jeho hnev páli, ťažké je jeho breme. Jeho pery sú plné prchkosti a jeho jazyk je ako stravujúci oheň. Jeho dych je ako rozvodnená riava, čo siaha až po hrdlo, aby národy preosial skazonosnou riečicou a čeľuste kmeňou opatril úzdou, čo zvádza nás cestie. Budete spievať piesne ako za noci, keď sa svetí sviatok, a budete sa zo srdca radovať ako pútnik, ktorý ide s flautou na vrch Hospodinov ku skale Izraela. Vtedy sa Hospodin ozve svojim velebným hlasom a ukáže svoje švihajúce rameno s prchkým hnevom a plameňom stravujúceho ohňa, s prudkým lejakom a s kamencom krupobytia. Ašúr sa zľakne hlasu Hospodinovho, keď on udrie palicou a kedykoľvek dopadne trestajúci prúd, ktorý naň dopustí Hospodin. Bojovať bude proti ním v prudkom boji za zvuku bubnov a citár. Už dávno je pripravené ohnisko, aj to pre kráľa je pripravené, hlboká a široká je hranica dreva. Ohňa i dreva je mnoho. Dych Hospodinov ju zapáli ako sírny potok.
0: Izaiáš, 30. kapitola. Čítané slovo ste si vypočuli v podaní Ondreja Betka.

6. kapitola, 11. verš. Chlieb náš každodenný daj nám dnes. Je úžasné, že všemohúci Boh, stvoriteľ neba a zeme, sa zaujíma o mňa a o teba. Job napísal: Čo je človek, že si ho tak veľmi ceníš, že mu venuješ pozornosť? 7. kapitola, 17. verš. Prečo by sa o teba Boh zaujímal? Prečo by sa zaujímal o mňa? Netuším prečo, ale zaujíma sa. Miluje ťa. Miluje mňa. A keď pred neho prichádzame s nejakou potrebou, záleží mu na tom. Ježiš povedal: Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať svojim deťom dobré dary, o čo skôr dá dobré veci váš Otec nebeský tým, čo ho prosia. Evanjelium podľa Matúša, 7. kapitola, 11. verš. Takže, keď sa modlíme, chlieb náš každodenný daj nám dnes, v podstate hovoríme: Bože, všetko zaisti, naplň potreby, ktoré mám vo svojom živote. Ak niekoho o niečo žiadaš, robíš to s vedomím, že to vlastní. Takisto si uvedomuješ, že tú vec potrebuješ. Daný človek ti to však nedlhuje a ty si to zase nezaslúžiš. Všimni si, že tento verš nehovorí: chlieb náš každodenný zaplať nám dnes. Vraví však: chlieb náš každodenný daj nám dnes. Boh nám nič nedlhuje. My sme závislí na ňom. Nielenže nás táto modlitba povzbudzuje, aby sme Boha žiadali o naplnenie našich každodenných potrieb, ale je takisto potvrdením, že všetko, čo máme, pochádza od Neho. List Jakuba v 1. kapitole 17. verši nám pripomína: Len dobrý údel a len dokonalý dar pochádza z hora od Otca svetiel, u ktorého nie je to premeny ani zatienenia pre odvrátenie sa. Všetko, čo máš, si dostal od Boha. Možno si úsilovne pracoval, alebo si bol veľmi múdry v investovaní peňazí. Pamätaj si však, že to aj tak pochádza od Boha.

67. žalm. Nech nám je milostivý Boh a požehná nás. Nech rozjasní sa pri nás jeho obličaj, aby sme na zemi poznali jeho cesty a jeho spásu všetky národy. Nech velebia ťa, Bože, národy, nech velebia ťa všetky národy. Nech všetci radujú sa vo spolok, že spravodlivo národy súdiš a vodíš kmene po zemi. Nech velebia ťa, Bože, národy, nech velebia ťa všetky národy. Zem plody vydala a požehnal nám Hospodin, náš Boh. Nech nás Boh požehná, nech boja sa ho zeme končiny.

Na počiatku bolo slovo, a to slovo bolo u Boha, a to slovo bol Boh. A on, to slovo, stalo sa telom a stánilo medzi nami a hľadeli sme na jeho slávu, na slávu ako jednorodeného od Otca a bol plný milosti a pravdy.

Grand Jean, Orano. V dnešnej dobe žijú milióny takých detí, ktoré by dali všetko za trochu lásky. Jedným z nich bol Orano. Písateľ tohto príbehu bol dobrým priateľom nevidiaceho Orana. Často a dlho sa s ním rozprával. Načúval jeho životnému príbehu. Precítil a verne podáva to, čo všetko prežíva nevidiaci človek, ktorý nepoznal ochranu a bezpečie v rodine ani rodičovskú lásku. Boh však má moc zmeniť aj takéto ľudské životy, hojiť rany duše a prostredníctvom milujúcich ľudí všetko nahradiť.

0: Pozývame, milí poslucháči Rádia Pokoj, vypočuť si 8. časť spracovania príbehu, pozostávajúcu z dvoch častí, Tajomný kufor a V ústrety neznámej budúcnosti. Prajeme vám nerušený a obohacujúci čas.
1: Tajomný kufor. Tak nás teda naozaj opustíš o ráno? Spýtal sa strýko Krus jedného marcového dňa. Áno, sestra povedala, že keď mám 11 rokov, musím sa vážne pripraviť na svoju budúcnosť. Dobre, dobre, ale kde ideš a čo tam budeš robiť? Posielajú ma do Alžíra, do školy pre nevidiacich. Nuž, tak potom je koniec vychádzkam, rozhovorom a skrývačkám, keď som na teba pískal. Všetkému tomu je teraz koniec. Nie, nemá to koniec, strýko Krus. Do školy budem chodiť len 9 mesiacov. Potom nasledujú 3 mesiace prázdnin. Keď sa vrátim, budem mať potom toho veľa na rozprávanie. Teraz mi prišlo na myseľ, že som videl nemocničného stolára. Pílil, klincoval a skrutkoval. A potil sa. Hovoril, že robí pre teba kufor. Čo je to kufor? Skrinka z dreva, do ktorej si zabalíš svoje veci. Aké veci? Však nemám nič. Ale preca, píšťalka a... A? Nie, to nejde. Myslel som na staré harmónium. Škoda, že ho treba nechať tu a nik nebude na ňom hrať. Ale povedzte, strýko Krus, čo dám do toho kufra? Vôbec sa o to nestaraj, maličký. Už sa o teba starajú. Deň pred odcestovaním stolár priniesol kufor. Poď, Orano, dotkni sa. Počkaj, daj sem ruku. Zmestí sa tam veľa všeličoho. Ale prichystal som ti ešte aj jednu malú skrinku s dvomi priehradkami na pamiatku. Na spodok si dáš potreby na čistenie topánok a do vrchnej umývacie potreby. Veľmi pekne ďakujem, strýko stolár. Tak, tvoj kufor je hotový, hovorí sestra po večeri. Šaty, bielizeň, všetko spolu. Aby nepovedali v Alžíri, že sme ťa pustili s prázdnou rukou. Vyspí sa dobre v túto poslednú noc. Orano nikdy nezabudne na túto noc. V spálni je všade ticho, ale srdce chlapca silno bije. Teraz som už dosť čakal, hovorí v sebe malý priateľ. Každý spí, začnem prieskum. Opatrne vstal. Kufor stál pri konci postele. Orano pohľadil pekne vyleštené drevo. Tiché zavrznutie, vrchnák sa otvoril. Prsty malého chlapca sa prehrabávajú skúmavo v obsahu kufra. 1, 2, 3 košele a nie zaplátané. Ďalej ponožky, spodná bielizeň, jeden pulóver, jedny nohavice, s tými nad nimi spolu dvoje. Nikdy toľko všetkého nemal. Oranovi prišla náhle na myseľ aj skrinka veda. Aj tu otvoril. O, akú dobrú vôňu má tento malý balíček. To je mydlo. Vedľa neho je jedno malé púzdro, v ňom zubná kefka. Orano len, že nezatlieskal od radosti. Náhle sa mu krabica krému skotúľala na zem. Orano sa ju pokúšal chytiť, ale v tom sa podkol o kufor, ktorý sa prevrátil a celý obsah sa vysypal na dlážku. Sestra, ktorá mala dozor, zapálila lampu a uvidela Orana, ako zmetený stojí nad rozsypanými vecami. I hneď choď do postele, povedala a dala mu facku. Potom nahádzala všetko späť do kufra. Chlapec sa však nezaoberal poslednou pamiatkou na sestru Akiz. Myslel len na to, že zajtra ráno odíde a prvý raz v živote bude bohatý, veľmi bohatý, s pekným kufrom, ktorý je plný po.

Ústrety neznámej budúcnosti. Dnes cestujem. To bola Oranova prvá myšlienka, keď sa prebudil. Rýchlo sa vytiahol z postele a už aj kľačal pri novom kufri a skrinke. S láskou hladká drevo. Orano sa raduje, že bude cestovať. Iste to bude veľmi zaujímavé. Bude ho sprevádzať sestra Alžbeta, ale zo sirotinca odídu až neskoro večer, lebo pocestujú nočným vlakom. Posledný deň je nekonečne dlhý. Orano sa túla z jednej miestnosti do druhej. Najmenej trikrát sa už rozlúčil so strýkom Kruzom. Aj 10-krát skontroluje, či má ešte kufor. To je teraz jeho najvernejší priateľ. Konečne prišiel večer. Kamaráti sa umývajú a idú do postele. Orano je hrdý, že on môže byť hore ako veľký. Strýko Kruz pripraví motýľa, starého nemocničného priateľa. Sestra Alžbeta si sadne do voza s chlapcom a s batožinou. Nášmu malému priateľovi by sa asi nikdy ani neprisnilo, že motýľ a verný kočiš mu raz urobia takúto službu. Železničiari nikdy nespia? Spýtal sa, keď došli na stanicu. Zovšadiaľ prichádzajú k nemu neobvyklé zvuky a podnecujú fantáziu. Jedna lokomotíva syčí a vyľaká ho. Sestra Alžbeta ho mimovoľne hladká, keď sa približuje železná oblúda. Okolo nich prejde obrovský stroj s ohlušujúcim rachotom. Kolesa škrípu, brzdy sa trú. Orana ovalí vlna horúceho vzduchu. Staničný hlásateľ prehluší aj hluk vozíkov na batožinu a krik cestujúcich. Ale ani slovo z toho nemožno rozumieť v tomto hluku. Dvere sa otvárajú a zatvárajú. Sestra s Oranom nastúpili do jedného vozňa a usadili sa na vyhradenom mieste. Aký predivný nový svet. Je to tu ako v nejakom dome, volá udivený Orano. Polnoc. Jedno zapísknutie, trhnutie a vlak sa dal do pohybu. Sedím na pohovke? Pýta sa Orano a pohľadil čalúnené sedadlo. A toto je čo? Ťahá k sebe a drží okennú záclonu. Teraz vzbudila jeho záujem zase malá, kovová, hranatá krabička vedľa ich sedadla. To nechytaj, Orano, to je popolník. Na čo je to? Má to aj vrchnák. Čo s tým robia? Hovorila som ti už, aby si to nechal. Čo to je tak, ktoré je stále rýchlejšie? Je to klopanie kolies o koľajnice tam, kde sú spojené. Orano dlho počúva monotónnu hudbu. Tak. A každý zvuk sprevádza náraz. V tom strapatá hlavička oťažie, ruky už nehmatajú po neznámych veciach. Orano zaspal. Či ozaj vie, že teraz sa obrátil jeden list jeho života? Zanechal za sebou Oran, rodné mesto, ktoré nikdy nevidel, ale ktorému vďačí za svoje meno. Každá minúta ho unáša ďalej od otca, matky, ktorí nechceli o ňom vedieť, od bratov, ktorí nie sú nevidiaci a preto ich nevyložili na ulicu. Klopkajúci vlak nesie Orana, 11-ročného chlapca, ktorý je nevidiaci, dieťa nikoho, preč do neznáma. Tak.

Vypočuli ste si 8. časť príbehu Samuela Grandjeana Orano. Zajtra vás pozývame vypočuť si 9. časť príbehu v dvoch častiach Nová škola a Jedny smutné Vianoce v rovnakom vysielacom čase. Do počutia, milí priatelia.

68. žalm. Zdvihne sa Boh i rozprchnú sa pred ním a zutekajú jeho odporci. Ako dym, tak sa rozplynú. Ako keď nad ohňom sa púšťa vosk, tak Boha prázdny pred Bohom sa topia. Však radujú sa spravodliví, pred Božou tvárou tešia sa a radosť obklopuje ich. Spievajte Bohu a jeho meno slávte. Rovnajte cestu pre toho, kto púšťou prichádza. Jeho meno je Hospodin, ó, radujte sa pred ním. Je otcom sirotám, vdovám je záštitou vo svojom svetom príbytku. Boh opusteným stavia dom a zo žalárov vyvádza. Len odbojníci ostali v krajine vyprahnutej. Bože, keď si tak išiel pred ľudom, keď prichádzal si púšťou, triasla sa zem a nebo rosu vydalo. Sinaj sa chvel pred Bohom Izraela. Dedičstvo svoje si hojným dažďom pokropil, zotavil si ho umdleté a tvoje stáda prebývajú v ňom. Tak pre chudobných si ho pripravil vo svojej dobrote, ó Bože. Pán vydal hlas, pre mnohé sú zvestovateľky jeho víťazstiev. Králi a vojská utekajú a doma korisť delia gazdiné. Dokiaľ ste pri košiaroch mnohí ležali, striebrom sa skveli pierka holubice, na perúťkach jej zasvietilo zlato. Keď všemohúci kráľov rozháňal, sneh padal na Salmóne. Vysoko pnie sa Dášan, Boží vrch. Vysoké sú i vrchy vôkol neho. Prečože vrchy závislivo hľadíte na ten, čo Boh si vybral za príbytok? Veru, že večne bude sídliť tam. 10x po 1000 je Božích vozov. Pán do svätyne zo Sinaja prišiel. Na svoju výsosť vystúpil, zajatcov priviedol a prijal ľudí ako dar, ešte i tých, čo protivili sa mu. Buď požehnaný, Hospodin, čo bremeno nám prenáša. Boh naša spása, požehnaný buď. Boh náš je Bohom záchrany, Pán, ktorý zo smrti nás vyvedie. Boh hlavy nepriateľov svojich rozbíja, po zarastených temenách ich trieska. Boh riekol, vyvediem ťa z Bášánu i z hlbín mora vrátim späť, aby si nohu ponoril do nepriateľskej krvi a tvoji psi ju potom lízali. Vidia tvoj sprievod, Bože, vstup svojho kráľa, Boha, do svätyne. Speváci vpredu idú, húci nakoniec, uprostred panny, v rukách tamburíny. Vo svätých zhromaždeniach Bohu ďakujte všetci, ktorí ste z kmeňa Izrael. Benjamín,
aj mladší, hľa medzi nimi vývodí, kniežatá Júdu so zástupom svojím, kniežatá Zebulúna, kniežatá Naftalího. Dokáž pred nimi, Bože, svoju moc a utvrď to, čo vykonal si pre nás zo svojho chrámu nad Jeruzalemom. Králi ti budú dary prinášať. Potrestaj obludu v trsti, čriedu bíkov i telce národov. Postraž tých, ktorí za bohatstvom prahnú, rozožeň národy, čo vojnu milujú. Veľmoži z Egypta prídu, Etiópia vystrie k Bohu ruky. Spievajte Pánovi, kráľovstvá zemské, spievajte chválu Hospodinovi. Tomu, čo vznáša sa v nebesiach nebies a vydáva svoj mocný hlas, poznajte Božiu moc. Nad Izraelom vládne vznešený i v oblakoch je jeho panovanie. Strašný je vo svojej svätyni veľký Boh, Boh Izraela. Boh, ktorý dáva ľudu moc i silu, na veky požehnaný Boh.

0: Vážení poslucháči, vítame vás pri pravidelnom čítaní Božieho slova na každý deň z Nového zákona. Prvý list Pavla Korinťanom, 2. kapitola.
1: A ja, bratia, keď som prišiel k vám, neprišiel som vám zvestovať Božie tajomstvo so vznešenosťou slova alebo múdrosti. Rozhodol som sa totiž, že medzi vami nebudem vedieť nič iné okrem Ježiša Krista, a to ukrižovaného. Aj ja som bol medzi vami slabý, preniknutý veľkým strachom a chvením. Moje slovo a moja kázeň nespočívala v presvedčivých slovách múdrosti, ale v dokazovaní ducha a moci, aby sa vaša viera nezakladala na múdrosti ľudskej, ale na moci Božej. Múdrosť však hovoríme medzi dokonalými, no nie múdrosť tohto veku, ani kniežat tohto veku, ktoré hynú, ale hlásame v tajomstve skrytú Božiu múdrosť, ktorú Boh pred vekmi určil nám na slávu, a nikto z kniežat tohto veku ju nepoznal. Veď keby ju boli poznali, neboli by Pána slávy ukrižovali. Ale ako je napísané, ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, a čo ani len do ľudského srdca nevstúpilo, to pripravil Boh tým, ktorí ho milujú. Nám to však Boh zjavil skrze ducha, lebo duch skúma všetko, aj Božie hlbiny. Veď kto z ľudí vie, čo je v človeku, ak nie duch človeka, ktorý je v ňom? Tak ani veci Božie nepozná nik, len duch Boží. My sme však neprijali ducha sveta, ale ducha, ktorý je z Boha, aby sme poznali, čo nám Boh daroval. O tom aj hovoríme, nie však naučenými slovami ľudskej múdrosti, ale tými slovami, ktoré učí duch. A tak duchovné veci vysvetľujeme duchovne. Telesný človek neprijíma veci Božieho ducha. Sú mu totiž bláznovstvom a nemôže ich poznať, pretože sa posudzujú duchovne. Ale duchovný človek posudzuje všetko, jeho však neposudzuje nik. Veď kto poznal myseľ Pánovu, aby ho poučal? My však máme myseľ Kristovu.
0: Prvý list Pavla Korinťanom, 2. kapitola. Čítané Božie slovo ste si vypočuli v podaní Ondreja Betka.

69. žalm. Zachráň ma, Hospodine, Bože môj, lebo mi vody až po hrdlo siahajú. V hlbokom bahne uviazol som a nemám si kde stať. Vošiel som do vôd hlbokých a prúd ma zalieva. Ustal som od volania, hlas mi zachrýpol. Už mi aj oči pohasli, čo svojho Boha darmo vyzerá. Viac ako vlasov na hlave je tých, ktorí ma nenávidia bez príčiny. Mnoho je mojich nepriateľov a mocní sú a lúhajú. Žiadajú vrátiť, čo som nepožičal. Bože, Ty vieš, keď človek poblúdi a moja vina tie pred očami. Daj, Hospodine, Bože zástupov, nech nehanbia sa pre mňa tí, čo v Teba dúfajú. Daj, Hospodine, Bože Izraela, nech nepíria sa pre mňa tí, čo Teba hľadajú. Veď kvôli Tebe znášam pohanenie, stud kvôli Tebe pokrýva mi tvár. Stal som sa cudzím pre svojich bratov, pre synov svojej matky cudzí som. Horlenie za Tvoj dom ma strávilo a slová Tvojich odporcov padajú na mňa tvrdo. Keď plakal som a držal pôst, hanobili ma urážkou. Keď som si v smútku do vreca odial telo, smiali sa ako nad bláznom. Klebetia o mne povaľači, pijani spievajú pesničky posmešné. No ja sa k Tebe modlím, Hospodine. Hľadám Ťa v čase príhodnom. Pre svoju lásku ozvi sa mi a s vernou pomocou mi príď. Vyveď ma z bahna, aby som neuviazol. Osloboď od tých, čo ma nenávidia. Z hlbokých vôd ma vysloboď. Aby ma neodplavil prúd, hlbina nech ma nepohltí, nech studňa nezavrie pažerák nado mnou. Ó, Pane, ozvi sa, vzácna je Tvoja milosť, pre svoje zľutovanie ozvi sa. Neskrývaj tvár pred svojim sluhom, už sa mi ozvi, lebo úzko mi je. Priblíž sa k mojej duši, vykúp ju, od nepriateľov vysloboď. Ty poznáš moje poníženie, vieš moju hanbu, potupu. Každého vidíš, čo mi ublížil. Potupa zlomila mi srdce, ochorel som. Čakal som na sústrasť a nedočkal sa jej. Na útechu som čakal, neprišla. Jed dávali mi do jedla, keď som bol smedný, napojili octom. Nech im je pascov stôl, za ktorým jedia. Záhubnou jamou hody obetné. Nech sa im oko zakalí, aby viac nevideli. Nech sa ich bedrá klátia neisto. Už vylej na nich svoje rozhorčenie a ohňom svojho hnevu opáľ ich. Nech skaza pustoší ich tábory, ich stany nechže prázdne ostanú, pretože ubližujú tomu, koho udrel si, a množia bolesť tých, ktorých si poranil. Prilož k
ich vine vinu navyše. Zastúp im cestu k tvojmu spaseniu. Nech z knihy života sú vytretí. Ku spravodlivým nepripíš ich meno. Úbohý som a veľmi trpím. Nech tvoja ruka, Pane, pomôže. A budem piesňou chváliť tvoje meno a velebiť ho vďaky vzdávaním. To zalúbi sa Bohu väčšmi ako bík, či junec s rohami a s mocnou raticou. Nech vidia pokorní a potešia sa. Ožije srdce tých, čo Boha hľadajú. Vyhovie chudobnému Hospodin a nepohrda ani svojím väzňom. Chváľte ho, zem i nebesia, more i všetko, čo sa hýbe v ňom. Boh na pomoci bude Sionu, vystavia mestá zeme Júda a budú bývať tam a navždy bude ich. Potomstvo jeho sluhov zdedí ju a bývať budú v nej tí, čo ho milujú.

No potom v prvý deň týždňa hlboko za svitu prišli k hrobu, nesúc voňavé veci, ktoré prihotovili. A išli s nimi aj niektoré iné ženy. A našli kameň odvalený od hrobu. A keď vošli dovnútra, nenašli tela Pána Ježiša. A stalo sa v tom, čo boli nad tým celé bezradné, že hľa dvaja mužovia sa postavili vedľa nich v rúchu, skvejúcom sa ako blesk. A keď sa nalakali a sklonili tvár k zemi, povedali im, čo hľadáte živého medzi mŕtvými, niet ho tu, ale vstal. Rozpamätajte sa, ako vám hovoril, keď ešte bol v Galiléji. Keď povedal, že syn človeka musí byť vydaný do rúk hriešných ľudí, byť ukrižovaný a tretieho dňa vstať z mŕtvych. Vtedy sa rozpamätali na jeho slová a keď sa navrátili od hrobu, zvestovali to všetko tým jedenástim a všetkým ostatným.

70. žalm. Ó Hospodine, zachráň ma. Ponáhľaj sa mi, Bože, na pomoc. Nech do krvi sa zapíria, že na život mi siahli, na dušu. Nech s hanbou tiahnu odo mňa tí, čo sa tešia z môjho nešťastia. Nech stud ich všetkých zaleje, ako mi vravia ukazujúc, aha. A nech sa tešia, radujú sa s tebou všetci, ktorí ťa hľadajú. A tí, čo čakajú na tvoju spásu, večne nech hovoria, veľký je Pán. Úbohý som a veľmi trpím. Ponáhľaj sa mi, Bože, s pomocou. Ty si môj záchranca, vysloboditeľ, Bože môj.

Zem bude celkom spustošená a celkom vylúpená, lebo Hospodin vyriekol toto slovo. Trúchli vedne zem, chradne vedne svet, chradne nebo i zo zemou, pretože zem pod svojimi obyvateľmi je znesvetená, veď prestúpili zákony a prekročili ustanovenia, zrušili večnú zmluvu. Preto kliatba zožiera zem a jej obyvatelia pikajú za svoje viny. Rozpukne, roztreskne sa zem, s rachotom sa rozprskne.

0: Vážení poslucháči, slovom nám poslúži Dalibor Smolník.
1: Prečítajme celú druhú kapitolu 1. listu Korinským, kde v inej podobe vidíme to, že Boh je úžasný a že aký zázrak urobil svojou láskou a prečo nás vlastne pripravil, čo s nami urobil. Ja, keď som k vám prišiel, bratia, neprišiel som s vysokou rečou alebo s vysokou múdrosťou, zvestujúc vám svedectvo Božie, lebo som nebol usúdil vedieť ničo iné medzi vami, okrem Ježiša Krista a to toho ukrižovaného. A ja som bol u vás v slabosti a v bázni a v mnohom strachu, až som sa triasol. A moja reč a moja kázeň nezáležala v presviečavých ľudskej múdrosti slovách, ale v dôkaze ducha a moci. Aby vaša viera nebola v ľudskej múdrosti, ale v moci Božej. A múdrosť hovoríme medzi dokonalými, ale nie múdrosť tohoto sveta, ani kniežat tohoto sveta, ktorí hynú. Ale hovoríme múdrosť Božiu v tajomstve, skrytú, ktorú predurčil Boh pred veky na našu slávu. Nemôžeš byť so mnou. Kde sme? Aha, 8. Ktorej nepoznal nikto z kniežat tohto sveta, lebo keby boli poznali, neboli by pána slávy ukrižovali. Ale ako je napísané, čoho oko nevidelo a ucho nepočulo a na srdce človeka nevstúpilo, čo Boh prihotovil tým, ktorí ho milujú. Ale nám Boh zjavil skrze svojho ducha. Lebo duch spituje všetko, aj hlbiny Božie. Lebo kto z ľudí vie, čo je v človekovi, okrem ducha človeka, ktorý je v ňom? Tak ani veci Božích nezná nikto, iba duch Boží. A my sme nedostali ducha sveta, ale ducha, ktorý je z Boha, aby sme vedeli, čo všetko nám je darované od Boha. Čo aj hovoríme, no nie učenými ľudskej múdrosti slovami, ale učenými od Svätého Ducha s duchovnými vecmi duchovné porovnávajúc. Ale telesný človek nechápe Ducha Božieho, lebo sú mu bláznostvom a nemôže ich poznať, lebo sa majú duchovne posudzovať. Ale duchovný človek posudzuje všetko a sám nie je posudzovaný od nikoho. Lebo kde kto poznal myseľ Pánovu, ktorý by ho učil? No my máme myseľ Kristovu. Je pravda, že Boh stále koná v dnešnej dobe? To bola prvá vec, ktorou sme začali. Boh stále koná. Ak je pravda, že On stále koná a chce mať s nami vzťah lásky, ktorý je osobný a skutočný, ak je pravda, že Boh nás pozýva, aby sme sa k Nemu pridali v Jeho práci, potom je na mieste a dáva zmysel aj to, že Boh chce, aby sme rozumeli, čo hovorí. Súhlasíte? Že chce, aby sme poznali Jeho vôľu. Aby sme tu neboli ako nejakí tápajúci slepí. Aby sme poznali Jeho vôľu, aby sme poznali Jeho srdce a aby sme poznali Jeho myseľ. Ako skončil posledný verš tejto kapitoly? My čo? Máme myseľ Kristovu. Zaujímavé. A ja by som chcel trochu hovoriť o mysli. Čo to znamená mať myseľ Kristovu? Pretože si myslím, že to je odpoveďou na to, ako hľadať Božiu vôľu a môžeme sa pozrieť na to týmto smerom. Minulý týždeň som poukázal na prvú časť toho, čo znamená mať myseľ Kristovu. Nie minulý týždeň, pred 2 týždňami. Keď som hovoril o tom, že máme byť ako Samuel. Máme čo robiť? Máme načúvať Bohu, byť pripravený Ho počúvať. A to je prvá skutočnosť pri tom, ako získať, alebo ako mať myseľ Kristovu je, musím počúvať Boha. Musím byť pripravený a povedať, Pane, hovor, tvoj služobník počúva. To je základný postoj. Bez akékoľvek vzbúry, bez odporu, bez akékoľvek zatvrdenosti povedať úprimne, Pane, povedz mi, čo mi povieš, príjmem. A dnes chcem hovoriť o tom, že načúvať Bohu znamená aj to, že rozumiem tomu, čo hovorím. A som ochotný to robiť. Takže byť Božím dieťaťom znamená, alebo vyžaduje dobrú komunikáciu. Byť Božím dieťaťom znamená, že ako dieťa sa rozprávam s otcom a že rozumiem tomu otcovi, čo mi hovorí a poslúcham ho. Byť účastný na práci v tomto svete tiež znamená mať dobrú komunikáciu s Bohom. Aby som vedel, čo chce cez mňa robiť. Musí tam byť akýsi pocit, keď s hocikým spolupracujete, že ste nejako na jednej vlnovej dĺžke, že si rozumiete, že viete, čo máte. Je tam nejaké spoločné porozumenie. Viete, čo ten druhý hovorí, rozumiete tomu. Tí, čo hrajú fotbal, vedia, že dobrý výkon na ihrisku nezávisí len od toho, či niekto vie behať. Hej. A prípadne, či má dobrú kondíciu. Ale závisí aj ten výkon od toho, či sú dobre zohraní, či vedia stratégiu, či sa na niečom dohodli, či si rozumejú, vedia čítať myšlienky a majú nacvičené nejaké signály a tak ďalej. Či naštudovali plán tej hry. A byť Božím služobníkom znamená, že som v takomto jeho týme. Tým týmom je cirkev, že som s ním v takom partnerstve, a rozumiem jeho plánom, rozumiem jeho myšlienkám, rozumiem tomu, čo chce v tomto svete, čo chce so mnou, čo chce s cirkvou a tak ďalej. Ale aj tak sa stane, že niekedy skončíme tak, že ideme nesprávnym smerom alebo robíme niečo nesprávne. A skončíme zranení, zahorknutí, pretože nerozumieme, čo sa nám Boh snaží povedať a čo sa nás snaží naučiť. A teraz skúsme o tom takto rozmýšľať. Máme ako ľudia medzi sebou problémy v komunikácii? Manžel s manželkou má niekedy problémy v komunikácii, alebo vždycky si rozumejú? Vždycky si rozumejú, hej? Ešte len sa na vás pozrie a vy už viete, že čo chce, hej? Máte také skúsenosti? Normálne na bežnej úrovni v živote máme problémy s komunikáciou. Proste nerozumieme niekedy. Niekedy dôjde k nedorozumeniam, či v manželstve, alebo v kolektíve pracovnom, alebo už kdekoľvek sme, či v zbore, dochádza ku skratom v komunikácii. A to sme ľudia, hej? Proste sme stávaní z toho istého materiálu. A teraz uvažujme o nás a o Bohu. Je Boh ako my? Alebo my sme ako Boh, tak trochu, hej, súhlasíte. Sme na jeho obraz, tam sa môžeme zhodnúť. Ale Boh je ďaleko nad nás. Boh má ďaleko iné myšlienky, dokonca Izaiáš 55:8 hovorí, že jeho cesty sú vyššie. Jeho myšlienky sú vyššie ako naše. Tak asi budete so mnou súhlasiť, keď poviem, že poznať Božie srdce, alebo poznať Božiu vôľu je trošku ešte väčšia pravdepodobnosť, že v tej komunikácii môže niečo zlyhať. Súhlasíte? Keďže jeho myšlienky sú iné ako naše. My rozmýšľame túto prízemne a on tam povie, moje myšlienky sú vyššie. On je večný, neobmedzený. My sme obmedzení. Nie sme večný. Nie sme vševedúci. Takže je veľká pravdepodobnosť, že môžeme mať ešte väčšie problémy v komunikácii s Bohom, ako v komunikácii jeden s druhým. Pretože jeho myšlienky sú ďaleko nad naše myšlienky. A preto je neskutočne dôležité, aby sme sa učili mať Kristovú myseľ. Aby sme sa učili rozumieť Bohu, to, čo nám chce povedať. A ako to on uskutočňuje, ako to on rozpráva. Rozmýšľal som o takých problémoch v komunikácii. Len teraz, keď som prišiel do zhromaždenia, tak Janka Sartorisová mi niečo hovorila o CD-čkách a ja som nevedel, čo mám s tými CD-čkami robiť. Tak som povedal, nech si to Ľubo zoberie na starosť. A ona mi povedala, ale Ľubo? Ja už som mal svoje vysvetlenie a riešenie a ona mi povedala, ale Ľubo to nie je. Hej. Celé odznova začať riešiť. Alebo a možno, že teraz je chvíľa na to, aby sme trochu si vypočuli taký smiešný príbeh o tom, aké skraty a ku akým skratom dochádza v komunikácii. Jedna pani si kupovala dom v Švajčiarsku a ona bola z Anglicka. A bola si to pozrieť a potom sa vráti domov. Ona prešla tým domom s agentom z realitky, všetko jej tam ukázal, ale doma si uvedomila už v Anglicku, že je zabudol ukázať WC. A ona nevedela, kde je to WC, vôbec si to nevedela predstaviť. A tak mu napísala list, prosím vás, mohli by ste mi povedať, že kde to je, ako to vyzerá, aspoň trochu. No a ten agent, jeho znalosť angličtiny nebola až taká nejaká veľká, tak videl tam V.C. dvojité V teda a myslel si, že ona sa ho asi pýta na Wayside Chapel, čo bola kaplnka asi 9 kilometrov vedľa. A tak jej napísal takú odpoveď a ja to teraz prečítam. Hej? Taký jednoduchý skrat v komunikácii. Videl WC, aha, tak to je asi Wayside Chapel. Kaplnka západná, alebo neviem, ako by sme to preložili po slovensky. A tu je list, ktorý jej napísal. Milá pani, nemám to preložené, tak budem to teraz prekladať aj, prepáčte mi. S veľkou radosťou vás chcem informovať, že WC je umiestnené 9 kilometrov od domu v centre nádhernej aleje borovicových stromov, obklopené pekným prostredím. Je tam 229 miest a je otvorené v nedeľu a vo štvrtok. Ale keďže je tam veľký nával ľudí v tie dni, hlavne v letné mesiace, doporučujem, aby ste prišli skôr. Ale ak neprídete, je tam miestnosť na stánie. Je to trošku taká smutná situácia, alebo ja neviem, na nešťastie. Zvlášť, ak máte zvyk chodiť pravidelne. Možno, že vás zaujíma, že moja dcera, možno, že by vás zaujímalo, že moja dcera bola zosobášená vo WC a že to bolo tam, kde stretla svojho manžela. Ešte stále si pamätám ten zhon, keď každý hľadal voľné sedadlo. Bolo tam asi 10 ľudí na každé jedno voľné miesto. Možno radi počujete, že mnohí ľudia si v nedeľu prinášajú svoj obed a ďalší, ktorí si nemôžu dovoliť tam ísť autom, teda tí, ktorí tam nemôžu ísť autom, si pretože prichádzajú pešo, si tam prinášajú obed. Ale ja by som vám zvlášť doporučil, aby ste sa zúčastňovali aj vo štvrtok, pretože tam je organový doprovod. Akustika je vynikajúca. Dokonca počuť aj tie najjemnejšie zvuky. Najnovší prídavok je zvon, ktorý bol príspevkom jedného bohatého člena z nášho dištriktu. Zazvoní za každým, keď vstúpia ľudia. Budem rád, ak vám budem môcť objednať alebo zabezpečiť to najlepšie miesto, odkiaľ vás všetci uvidia. A tak ďalej, mohol by som pokračovať. Ale asi rozumiete, o čo ide. Rozmýšľajme o nedorozumeniach v našom živote. O malých nedorozumeniach, ktoré majú taký veľký vplyv alebo dopad. Keď sa snažíte, ten druhý to nepochopí a vznikne nedorozumenie a zmetok. A viete, koľko zlých vecí sa stalo v minulých storočiach, len preto, že niekto zle pochopil, aký je Boh a čo on chce robiť a ako to robí. Pretože úplne zlé ľudia porozumeli tomu, aký je Boh. História je plná ohavnosti, ktoré napáchali ľudia v Božom mene. Pretože si mysleli, že toto chce Boh. Pretože nepochopili, čo Boh hovorí. A preto potrebujeme mať myseľ Kristovu. A tam začína naša komunikácia a chápanie Božej vôle. V tomto korinskom zbore vidíme veľa zmetku, vidíme veľa nedorozumení medzi ľuďmi, vidíme tam rozdelenie, vidíme tam zvadu, závisť, chaos. Takže im musí povedať v 3. kapitole, že sú telesní a že chodia podľa človeka a že nerozsudzujú to, čo Boží duch hovorí. Takže ja by som myslel, že je na mieste povedať, že sa to môže stať aj kresťanom, že môžu byť telesní a že nerozsudzujú to, čo hovorí Boží duch a čo hovorí Boh. A nemusia tomu porozumieť. A on ich naspäť volá k čomu? K 16. veršu a tam povie, ale my máme myseľ Kristovu, my nemusíme takto chodiť. My nemusíme mať takéto nedorozumenia. My môžeme rozsudzovať, čo je Božie. Čo to znamená? Že Boh nám nejako transplantuje mozog? Že prestaneme rozmýšľať, alebo že nám vymyje mozog tak, že budeme rozmýšľať jeho myšlienky? Čo to znamená mať myseľ Kristovu? Ja si myslím, a to sú také tri veci, ktoré ja navrhujem. Myseľ Kristova znamená, že je to Božia skrytá múdrosť. Čo ty myslím? 6. a 8. verš hovorí, múdrosť hovoríme medzi dokonalými, ale nie múdrosť tohto sveta. Ani knieža tohto sveta, ktorý hynú, ale hovoríme múdrosť Božiu v tajomstve, skrytú, ktorú predurčil Boh pred vekmi na našu slávu, ktorej nepoznal nikto z knieža tohto sveta, lebo keby poznali, tak by čo urobili? Alebo neurobili? Neurobili by to, že ukrižovali Pána slávy. On ukazuje na to, že ľudia, ktorí ožili s Kristom, ktorí žijú s Pánom Ježišom, ktorí rastú duchovne, ktorí chodia podľa ducha, dozrievajú, majú múdrosť, ktorú nemá svet, ktorú nemá prirodzený človek, ktorú nemá táto spoločnosť. Mať myseľ Kristovu znamená mať Božiu skrytú múdrosť. A Pavel tam stavia do protikladu múdrosť tohto sveta a múdrosť s múdrosťou, ktorú dáva Boh. Pretože tá svetská múdrosť je prázdna, telesná a končí. Mohli by sme sa pýtať, a čo sa stalo s múdrosťou Grékov? Alebo čo sa stalo s inými kráľovstvami a inými civilizáciami? Kde to všetko je? Kde sa to vyparilo? Netrvá to veľmi dlho. Ľudská múdrosť netrvá veľmi dlho. Mať myseľ Kristovu znamená mať múdrosť, ktorá je zjavená Bohom. Čo je to teda zjavené Bohom? Pavel to tu v 7. verši nazýva tajomstvom. Mať múdrosť Božiu, skrytú Božiu múdrosť znamená mať poznať tajomstvo. Tajomstvo z iných odsekov Božieho slova je duchovná pravda, ktorá bola skrytá, ale teraz je odhalená. Čo je teraz odhalené? Pavel o tom hovorí v Efeským 1, 8. verš a na iných miestach, kde hovorí o tajomstve Božieho zjavenia, ktoré sa teraz zjavilo. Je to pravda o tom, čo Boh urobil skrze Pána Ježiša Krista. Hej, to je to tajomstvo. To je prvá vec, skrytá Božia múdrosť, porozumieť tomu, že Boh sa zjavil v Pánu Ježišovi Kristovi a že cez Neho zachránil tento svet. A že záchrana prichádza len cez Neho. Pre kríž a pre svoju lásku nám dáva svojho ducha svätého, ktorým nás obnovuje. A práve pre túto milosť, ktorá sa zjavila, nás robí svojimi deťmi, robí nás novým stvorením. Preto teraz tí, ktorí sú plní Pána Ježiša Krista, jeho ducha, môžu mať myseľ Kristovu. Pretože toto im bolo odhalené. Tajomstvo. Ježiš Kristus je spasenie. Prináša spasenie. Jeho kríž. To je prvá vec, mať myseľ Kristovu. A chceš mať myseľ Kristovu, najprv musíš tam vstúpiť tak, že toto ti je zjavené. Božia milosť v Kristu Ježišovi. Skryté tajomstvo. To je skrytá múdrosť Božia. Po druhé, myseľ Kristova znamená mať zjavenie skrze Ducha Svätého. To sú tie verše 9 až 13, kde sa v 10. hovorí, ale nám Boh zjavil to, čo Boh prihotovil tým, ktorí ho milujú. Hej. V 9. verši sa hovorí, že Boh nám niečo pripravil, v 10. ale nám Boh zjavuje skrze svojho ducha. Lebo duch spýtuje, skúma všetko aj hlbiny Božie. Lebo kto z ľudí vie, čo je v človeku, okrem ducha človeka, ktorý je v ňom, tak ani veci Božích nezná nikto, iba Duch Boží. Mať mysel Kristovu nie je len mať múdrosť, tú pravú múdrosť zjavenú Duchom Svätým. Je to tiež to, že máš Ducha Svätého vo vnútri. Máš Ducha Svätého vo vnútri. O tom vlastne sú tie verše. Že Duch Svätý v nás rozumie nám samým, vie, čo my hovoríme. A Duch Svätý pozná a skúma hlbiny Božie. Čiže iba On vie to, o čom Boh rozmýšľa. Nikto z nás nevie teraz to, čo si myslí jeho kolega vedľa vás. Hej? Ja neviem, čo si vy myslíte, čo vám teraz prebieha v mysli. A vy neviete, čo mne prebieha v mysli. Ale kto vie? Duch Svätý. Duch Svätý pozná moje vnútro. On pozná, o čom rozmýšľam. Duch Svätý pozná vaše vnútro. Vy viete, o čom vy rozmýšľate, ja viem, o čom ja rozmýšľam. A Duch Svätý je ten, ktorý pozná Božie myslenie. Mysel Kristovu znamená mať Ducha Svätého, zjavenie Jeho vo vnútri. Možno by sme sa dostali do rozpakov, keby sme vedeli teraz zrazu, čo si myslí ten vedľa mňa. Asi možno by sme sa hanbili, možno by sme sa smiali. Len Boží duch vie, ako Boh rozmýšľa. A tento duch je daný kresťanovi do jeho vnútra, aby nemal len múdrosť, ktorá prichádza od Boha, ktorá bola skrytá, ale teraz je zjavená, ale nám dáva aj svojho ducha, aby nám vyjavil svoje myšlienky. To je úžasné. Boh nám dáva svojho ducha, aby nám svoje vlastné myšlienky odhalil. Mať mysel Kristovu, a to je tretia vec, znamená mať Boží pohľad na život. Božiu perspektívu. A to sú tie verše 14 a 16. Tam sa vlastne do kontrastu dávajú dvaja. Telesný a duchovný človek. Telesný, prirodzený človek nepozná veci duchovné. Pre ňo sú bláznostvom, tomu vôbec nerozumie. Veci duchovné sú pre telesne zmyšľajúceho človeka bláznostvo. Božia pravda sa zdá hlúpa. Ja by som ale išiel aj ďalej, že niekedy sa nám Božia pravda zdá hlúpa, aj keď telesne chodíme, aj keď sme kresťania. Inými slovami, tento svet hľadá pýchu, ale Boh hľadá pokoru. Tento svet hľadá postavenie a funkciu, Boh hľadá službu a služobníkov. Tento svet túží po nezávislosti, Boh nás pozýva k tomu, aby sme sa podávali jeden druhému. Tento svet volá po pomste, Boh volá k odpusteniu. Tento svet hovorí, úspech je dostávať, niečo získať. Boh hovorí, úspech je dávať. Svet hovorí, zachraň seba samého. Boh hovorí, nedokážeš sa zachrániť. Potrebuješ spasiteľa. Potrebuješ záchrancu. Boží spôsob, ako vidíme seba a život, je úplne iný ako pohľad tohto sveta. Súhlasíte? Preto potrebujeme Božiu perspektívu. Potrebujeme mať odhalenú Božiu múdrosť, mať zjavenie, že Ježiš prišiel nás zachrániť a celý svet. Potrebujeme prijať Ducha Svätého do nášho vnútra, ktorý pozná hlbiny Božie a chce nám pomôcť porozumieť tomu, ako Boh rozmýšľa. A takisto chce zmeniť našu perspektívu, aby sme sa nepozerali na veci okolo nás našimi očami, ale Božími. Mysel Kristova nám hovorí o veciach, ktoré len Duch vidí. To je úžasné. My máme mysel Kristovu. Môžeme vidieť veci, ktoré len Duch vidí a chápe. 14. verš. Mysel Kristova, teda veriaci, má Božiu perspektívu všetkých vecí, ktorým musí čeliť v živote. My máme, ak máme Ducha Svätého, môžeme na všetky veci hľadieť z Božej perspektívy. Nemusíme ostať potopení kdesi. Mohol by som teraz ísť vec za vecou a pokračovať ďalej. Mohol by som povedať, zmieniť sex trebárs. Prirodzený človek to vidí ako potrebu, ktorá by mala byť kedykoľvek uspokojená, ak to na ňo príde. Duchovný človek chápe, že sex, pretože bol stvorený Bohom a sleduje Boží zámer, by mal byť pod kontrolou, aby bol použitý tak, ako ho stvoriteľ chcel používať, zamýšľal použiť. To znamená, že cudnosť a zdržanlivosť je na mieste. A viete, preto sa dnes v školách toľko rozpráva o kondomoch, ale nie toľko o zdržanlivosti a o cudnosti. Čo také budovanie pozemského kráľovstva? Hľadanie významu života v tom. Hej? Ako sa Pán Boh na to pozerá? Boh hovorí nie. Telesný človek tomu nerozumie. Nerozumie, že záleží na budovaní Božieho kráľovstva, že naše malé kráľovstva sú podané jeho kráľovstvu a že sú tu preto, aby sme budovali jeho alebo podporovali budovanie jeho kráľovstva. Na inom mieste, keby ste tak išli písmom, nájdete Filipským 3.19. Pavel vysvetľuje rozdiel medzi mysľou našou, Kristovou, a mysľou tohto sveta, keď hovorí, ale ich Boh je brucho. A ďalej povie, ale naše občianstvo je v nebesiach. Iná perspektíva. Máme inú totožnosť. Vidíme veci inak. My máme mysel Kristovu. Čo je mysel Kristova znova? Je to Božia múdrosť zjavená a daná veriacemu. Pán Ježiš Kristus prišiel zachrániť tento svet. V tom je tá múdrosť. Mať mysel Kristovu znamená porozumieť skutočne tomu, čo je múdre. Ježiš za teba zomrel. Mať mysel Kristovu znamená, že mám Ducha Svätého vo mne a on prináša zjavenie. Pozná Božie srdce. Ma chce uviesť do toho, aby som porozumel Bohu. Mať mysel Kristovu znamená, že mám Božiu perspektívu. Boží pohľad na všetky veci v živote. Možno ešte niekoľko slov k tomu, ako získať mysel Kristovu, alebo ako to dostávam. Hej, a tu sa dostávam k tomu kurzu, kde tam brat Henry Blackaby hovorí o niekoľkých veciach, ktorými spoznávame Božiu vôľu. Ale ja si myslím, že je dobré, že som to nahradil, to spoznávanie Božej vôle, za to, že rozprávam o mysli Kristovej. Lebo ak túžime mať mysel Kristovu, tak hľadanie Božej vôle je pre nás nie je metóda, nejaká formulka, niečo, 5 bodov a teraz, keď urobíš 1, 2, 3, 4, 5, tak budeš asi správne robiť niečo. Ale mať mysel Kristovu znamená, že spoznávaš Boha, spoznávaš Ježiša, že žiješ s ním vo vzťahu, že on ti odhaľuje svoje zmýšľanie. A teraz ako to robí? Tak prvá vec je robiť to cez svojho ducha. O tom boli všetky tieto verše. 10. verš. Boh nám skrze svojho ducha zjavuje seba samého a pravdu okolo. Bez toho sa nedá. My sme tak závislí na Božom duchu, že ja to ani neviem zdôrazniť z tohto miesta. Nie na knihách, metodách, formulkách, ale na Božom duchu a jeho zjavení. Ján 16.13 hovorí o tom, že duch nás uvedie kde? Do všetkej pravdy. Ja neviem, vyznávame to, keď sme v nejakých pomýlených situáciách alebo zahmlených situáciách. To hovorí Pán Ježiš, to je zasľúbenie. Duch, keď príde, vás uvedie, a tam sa mi páči to slovo, do všetkej pravdy. Je možné, že by v živote bolo niečo, kde by Boh nechcel uviesť nás do pravdy a dať nám vedieť, aké je jeho zmýšľanie o tom? Nie. Nie, Boh chce, aby sme mali jasno. Boh chce, aby sme mali jeho myseľ. A on to zjavuje svojim duchom. Dokonca je možné, viete čo, prísť na biblickú školu, teologickú, študovať Bibliu, myslieť si, že si kresťan a po niekoľkých mesiacoch si uvedomiť, že vôbec Boha nepoznáš. Je dokonca možné, že chodíš do zhromaždenia a myslíš si, že nejako splňaš nejaké kritériá a vôbec nemáš toto zjavenie. Ja som mal viacej takých spolužiakov, ktorí osobne Boha vôbec nepoznali. Jeden v Nemecku dokonca bol farár, ktorý prišiel na školu viacej študovať o Bohu A na škole sa obrátil a prežil znovu zrodenie. Robil pokánie v svojom živote a zrazu povedal, že ja vidím všetky veci inak. Ja nechápem, ako som mohol byť kazateľ predtým, alebo farár. Dá sa to, vidíte. Ja zrazu vidím hriech úplne inač. Ja vidím vzťahy inak, ja vidím Božiu milosť úplne inak, vidím Božie slovo úplne inak, pretože Duch mu to zjavil. Zrazu videl všetko inak. Svoj život, ciele, hodnoty, priority. A naozaj odchádzal úplne zmenený. A Duch mení náš stav. Možno, že by bola na mieste otázka, že či sme na tomto mieste všetci, ktorí majú Ducha Božieho. Možno to zosobním. Máš Ducha Božieho v svojom živote. Možno, že si nevedel doteraz vôbec nič o tomto. A možno, že pre nás kresťanov by som sa ináč spýtal. Podávame sa Duchu Božiemu. Prosíme o jeho zjavenie každý deň v našom živote. Sme závislí od Božieho zjavenia. To robí Boží Duch. Po druhé, potrebujeme jeho slovo. Duch Boží, ak nás zastaví, ak nám ukáže tú Božiu múdrosť, ktorá je v Kristovi, v ktorom je spasenie, tak potrebujeme, nám zjavuje aj jeho slovo. Žalm 119, 105 hovorí, že tvoje slovo je sviecom mojej nohe a svetlom môjmu chodníku. Boh nám nedáva nejaký svetlomet na budúcnosť, že by vám povedal všetky detaily a všetko vysvetlil, ale dáva nám dosť svetla na ten dnešný krok, na dnešné rozhodnutie. Dáva nám lampu na to, aby sme videli dostatočne. Nedáva nám všetky informácie, ktoré potrebujeme naraz. Tu vidíte ho na všetkých veľkých postavách Biblii. Nevedeli presne všetko dopredu. Ale na to, aby mohli vykročiť vo viere, mali dostatok informácií. Ale boli ochotní povedať, áno, idem, Pane, aj keď neviem ešte presne všetko, nemám to vykalkulované, tak idem. A ja si myslím, že nám dáva, Boh nám dáva skrze svojho ducha, na mysel, slovo, učí nás, aby sme vedeli, ako reagovať v jednotlivých situáciách, ako by sme robili nejaké, ako urobiť nejaké rozhodnutia, aby sme vedeli, ako reagovať na nejakého človeka, situáciu, ako vyberať svoje hodnoty a tak ďalej. Keď čítaš a rozjímaš nad jeho slovom, tak ono mení našu mysel. Ono mení našu mysel. Zjavuje pravdu. Boh to používa. Zjavuje pravdu. A keď tá pravda sa nás dotýka, tak to je stretnutie s Bohom. To nie je ešte nejaká ďalšia príprava na ďalšie, ale vtedy ho zažívame, keď sa on nás dotkne. A mali by sme reagovať tým, že povieme, Pane, mením svoj život. Mením svoj život. Chcem ťa poslúchať. Chcem to urobiť. Mali by sme to poslúchnuť. Nemôžeme niečo počuť a potom ísť ďalej tak, ako sme, a nezmeniť nič. Čím dlhšie spoznávam Božie slovo, tak vidím, aká je v ňom úžasná moc, aká je v ňom úžasná sila, integrita. Viete, čo je ale irónia? Že v dobe, kedy máme toľko biblických prekladov, najvernejšie preklady textov, komentáre a rôzne knihy a všetko možné, žijeme v generácii, ktorá je najneznalejšia písma. Také sú hrozivé štatistiky. To je ironia. Tu len toľko chcem povedať, že neexistuje skratka k duchovnej zrelosti. Niet nejaká formulka čarovná, ktorá mi odkryje všetky veci. Proste potrebujem byť závislý na duchu, spoznávať jeho slovo, pretože tam on odhaľuje seba samého. Všetky moje Biblie, koľko ich mám v koži a ja neviem, koľko prekladov sú na nič, ak si tú pravdu neprivlastním a nekonám podľa toho. Tretia vec, mať mysel Kristovu znamená, potrebujeme sa modliť. Potrebujeme modlitbu. Modlitba je o vzťahu. je to dvojstranné spoločenstvo s Bohom. Duch nám pomáha, ako sa modliť. Duch, slovo, modlitba. Duch používa slovo, keď sa modlíš. Pomáha nám aj, keď sa nevieme, ako modliť. Vyžaduje to duchovné sústredenie. Počuť Boží hlas bez modlitby je nemožné. Štvrtá vec. Potrebujeme rozumieť okolnostiam. My najčastejšie sa mi zdá, že ideme práve na spoznávanie Božej mysle a jeho vôle cez okolnosti. A veľakrát máme také metódy ako: Pane, otvor tieto dvere, ak chceš, aby som toto urobil. A zavri tam tie dvere, ak nechceš, aby som to robil. Pane, ak nekonám správne, tak ma zastav. Ak tam nemám ísť, tak zavri tie dvere. Problém s týmto mám ja ten, že toto vôbec nikde nie je v písme a nemá to svoje opodstatnenie. Myslím na úplne iné učenie sa z okolností. Myslím na to, že keď sme v hociakých okolnostiach, dovolíme Bohu, aby nás učil niečo o sebe. Tak ako mohol Pavel vo väzení povedať, tak my sme tu zavretí preto, aby sa šírilo evanjelium. Nádhera. A možno, že brať okolnosti ako miesto, priestor na to, aby sme ešte viacej spoznali Boha a svoju nehodnosť alebo slabosť, aby on mohol ešte viacej víťaziť nás. A to je úplne iné chápanie okolností. Tam nehľadáme viníka, nehľadáme nejaký dôvod. Tam rozumieme tomu, že Boh chcel, aby Job prešiel tou skúškou a aby spoznal, že Boh je verný aj počas tej skúšky. Viete, keď som rozmýšľal, napadlo ma pritom izraelský národ, keď bol v zajatí v Egypte. Tak oni sa tam nedostali pre hriech. Oni tam sa dostali práve preto, že posluchli. Boh Abrahamovi povedal, že budú v zajatí, a oni naozaj išli do Egypta. A naozaj tam trpeli. Ale Pán Boh im počas tej skúsenosti ukázal, že on je ten, ktorý vyvádza zo zajatia. On je ten, na ktorého sa môžu spoľahnúť. To je úplne iné chápanie okolností. Alebo Job. To nebolo v jeho živote kvôli hriechu. A vo všetkých tých okolnostiach Boh nám chce povedať, že on stačí. Stačí na to, aby nás nimi previedol. A že nemusíme reptať a nemusíme od neho utekať, alebo ja neviem čo. Ale môžeme povedať, vyznať: Pane, ja ti ďakujem, že toto máš ty pod kontrolou, čo je ťažké. Rozmýšľam o tom aj tak, že bol som pred 2 týždňami u zubára, mal som hrozne zanedbaný zub, môjim hriechom, hej, mojou vinou. A tak som tam šiel s malou dušičkou, lebo sa mi odštiepil a už som myslel, koniec. Už bude vykonaný súd nado mnou, ubožiakom. Prišiel som tam a tak mu hovorím, no neviem, čo sa bude dať s tým urobiť, vyzerá to hrozne zle. A on mi povedal, ale nebojte sa, všetko sa dá urobiť. A zrazu taká milosť tam prišla, nádej v mojom živote. A viete čo, že dal to dokopy. Dal to dokopy. Sice ešte viac to rozvrtal a bola tam jama poriadna, ale dal to dokopy a dokonca mi dal bielu blombu. Milosť. V okolnostiach, cez ktoré ideme vidieť Božú milosť, nás učí niečo o Božej veľkosti. Neučí nás o tom, že toto nerob, pretože tamto nejde, alebo tamto nerob, že toto nejde. Ak Boh chce, tak nás dá aj do väzenia, ale môžeme tam byť s ním. A on má za tým svoj nejaký plán. A piata vec, ako získať mysel Kristovu, rozumieť jeho cestám, spôsobom, je cez cirkev. Cez cirkev. Keď uvažujete o tom, že tento svet je taký individualistický, my sa pomaly uzatvárame jeden do druhého, teda jeden do druhého, jeden pred druhým, sami do seba, správne. Hej, toto je hrozná pliaga. Pán Ježiš prvé, čo urobil, zoslal svojho ducha a duch prvé, čo urobil, bolo, že vytvoril cirkev. Viete prečo? Lebo nikto z nás nie je schopný poznať celú Božiu pravdu. A jeho vôľu. A preto spoznávať Božiu vôľu, mysel Kristovu, preto potrebujem byť vložený do jeho rodiny, do spoločenstva. Pretože tam sa navzájom obrusujeme, tam navzájom si vyznávame, že vieš čo, ja ťa potrebujem. Aj ty mňa potrebuješ. Väčšinou iba ja ťa potrebujem, my sme takí skromní. Ale nie, potrebujeme sa. My sme navzájom závislí. A preto nemôžeme spoznať Božiu vôľu bez toho, aby sme nežili v rodine. Hej, to dieťa potrebuje v rodine 100-krát, 1000-krát počuť od rodičov, čo má robiť a tak ďalej. A je tam zodpovednosť aj zodpovedanie sa. Nikto sám nedokáže, neexistuje solový úspešný kresťanský život. To, ak si niekto myslí, tak je na hlbokom omyle. Neexistuje solový kresťanský život. Boh prvú vec, ktorú urobil, je založil cirkev. A povedal, tu žite, pretože sa potrebujete, pretože spoločne ma môžete ešte lepšie poznávať. Aj môžete spoznať vaše miesto v živote, vaše miesto v tele, vaše obdarovanie, to, čo ja cez vás chcem. Preto môžeme načúvať jeden druhému a počuť, brat, sestra, možno by si mohol o tomto uvažovať. Nejako vidím, že Pán Boh to môže mať pre tvoj život. A ja hovorím, áno, Pane, chcem žiť v spoločenstve. Aj keď je to ťažké, chce to riešiť konflikty Božím spôsobom, ak ich neriešime, potom je medzi nami kopec toho, čo Korinsky prežívali. Ak to neriešime Božím spôsobom. Konflikty tu budú od začiatku do konca. Hej, my sami sme konfliktní. My aj sami so sebou máme konflikty miliónkrát. A nie je to v cirkvi. Ale napriek tomu je to úžasné, že môžeme byť a môžeme mať jednu mysel, môžeme rozumieť Bohu a navzájom prežívať jednotu. Tak zopakujem, potrebujeme ducha, Božie slovo, potrebujeme modlitbu, potrebujeme sa inak učiť čítať okolnosti a vidieť Boha za nimi a v nich jeho milosť a potrebujeme rásť v cirkvi. Potrebujeme načúvať jeden druhému, podávať sa jeden druhému, byť pokorný jeden pred druhým. Tak, kde sme asi na tejto ceste? Na tejto ceste mysle, spoznávania mysle Kristovej, pretože ju máme. My potrebujeme len dovoliť Bohu, aby nám odhalil viac a viac jeho myslenie. Pretože jeho myšlienky sú vyššie ako naše. Kde stojíš? Kde si? Možno niekto z nás, alebo niekto z vás na tomto mieste ešte nevie, čo je to mať Ducha Božieho v srdci. A necíti vôbec jeho moc. A možno by bolo na mieste, aby si poprosil Ježiša, aby sa ti ukázal a zjavil. Aby si prežil jeho milosť, odpustenie. Aby si dal do poriadku svoj život. A možno pre nás, veriacich, ktorí sme, kde je naša slavina? Podávanie sa duchu, modlitba, slovo, vyhýbanie sa cirkvi, zlečítanie okolností, vysvetľovanie si to po svojom. Kde sme?
0: Slovom nám poslúžil Dalibor Smolník.

Dnešný kázňový text je napísaný v liste apoštola Pavla Galackým v 5. kapitole vo veršoch 19 až 24. List Galackým, 5. kapitola a verše nie 19, ale 16 až 24. Prepáčte. Hovorím však, žite podľa ducha a nebudete vykonávať žiadosti tela. Lebo telo žiada proti duchu a duch proti telu. Oni si navzájom odporujú, aby ste nerobili, čo by ste chceli. Ale keď vás duch vedie, nie ste pod zákonom. A zjavné sú skutky tela, ako sú cudzolostvo, smilstvo, nečistota, zmyselnosť, modloslužba, čarodejníctvo, nepriateľstva, svár, nenávisť, hnevy, zvady, rozbroje, roztržky, závisti, vraždy, opilstva, hodovania a im podobné. Týchto vám vopred hovorím, ako som už propovedal, že tí, ktorí páchajú tieto veci, nebudú dedičmi kráľovstva Božieho. Ale ovocie ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, nežnosť, dobrotivosť, vernosť, krotkosť, zdržanlivosť. Proti takýmto nie je zákon. Tí, čo prináležia Kristu Ježiši, ukrižovali si telo s vášňami a žiadosťami. Ak duchom žijeme, aj obcujme podľa ducha. Nebuďme žiadostiví márnej chvály, popudzujúc a závidiaci navzájom. Toľko slov písma. Predpokladám, že väčšina z vás, alebo každý z nás má tú skúsenosť, že vás osloví nejaké slovo písma a potom vás dlho sprevádza. Že sa vám to vracia v nejakých obdobiach. Keby som to zdramatizoval, tak by som povedal, že nedávam spávať nejaký text. A jeden z takých textov, ktorý mňa sprevádza posledných x rokov, sú Ježišove slova: ja som prišiel, aby mali život a mali ho v hojnosti. Takých textov, ktorý mňa sprevádza posledných x rokov, sú Ježišove slova: ja som prišiel, aby mali život a mali ho v hojnosti. Že teda Ježiš to hovorí, že

časť týchto vecí som veľakrát v živote zažil a zažívam. Takisto je to pre mňa často zastavením, lebo tak, ako sa mi niekedy zdá, že tú hojnosť zažívam, tak sa mi práve tak zdá, alebo vnímam, že zažívam všetko iné, len nie hojnosť. A možno som ovplyvnený službou, ktorú som robil posledné roky, ale tým, že som bol v poradenstve, tak som sa väčšinou stretával s odvrátenou stranou kresťanských životov. Ja viac som sa stretával s kresťanmi, ktoré prechádzali bolesťou, frustráciou, nenaplneným, skúsenosťou tým, že chcú niečo, že sa snažia, že to nejde, že sa to nedá. Prečo vám toto na začiatok hovorím? Chcem vám položiť otázku, ktorá nie je akademická, ale skúste ju zodpovedať každý sám sebe. Ak má niekto odvahu, môže, tak ho tu zakomponujem do kázne, ale hlavne si to zodpovedzte vy sami sebe. Popísali by ste svoj život ako život hojnosti? A nemyslím teraz, v tejto chvíli, ale svoj kresťanský život. Je vašou reálnejšou skúsenosťou radosť, sloboda, istota, dobré vzťahy, to, že máte nadšenie, ťah a podobne, alebo je to skôr skúsenosť toho, že sa snažím, nedarí sa, alebo že za niečím bežím, cítim sa vyčerpaný, nenaplnený. Čo z toho je reálnejšia skúsenosť pre vás? Keď sa pýtam, musím nechať trochu aj na premyšľanie. Využijem tú pauzu, aby som si oddychol trochu hlasové. Ak je vašou dominantnou skúsenosťou radosť, sloboda a to ostatné dobré, tak vás veľmi povzbudzujem, aby ste za to boli vďační a pokračovali v tom, ako sa dá. A ak je vašou skúsenosťou tá druhá strana, tak by som vás to povzbudil, aby ste to nevzdali, aby ste ešte skúsili s tým niečo urobiť. No, a prečo robím takýto úvod k tomuto textu? Mne sa totiž zdá, že ten text na to do veľkej míry odpovedá, alebo že v ňom je skryté, keby som použil modernú marketingovú nejakú frázu, že tajomstvo kresťanského úspechu. Alebo skúsim to inak povedať, tak ako sa to mne viacej páči, že tajomstvo hlbokého zmysluplného života kresťanského, ktorý je naplnený, a to je nežiť podľa tela, ale žiť podľa ducha. A myslím si, že je to tajomstvo zmysluplného života pre nás ako jednotlivcov, ale aj pre nás ako spoločenstvo. Totiž my sme ako kresťania, aj ako jednotlivci, ako spoločenstva, sme postavení do duchovného zápasu. Okrem toho, alebo súčasťou toho, že žijeme s Kristom, že žijeme život viery, tak súčasť toho je zápas. A ten náš zápas dominantne nie je s nejakými okolnostiami alebo s ľuďmi, ktorí sú okolo nás, a dominantne to ani nie je s nejakými demonickými silami, ale ten dominantný zápas je zápas sám so sebou, alebo so svojou padlou prírodzenosťou. Lebo toto sa myslí, keď sa hovorí, že život podľa tela. Že je to život človeka, ktorý je zasiahnutý hriechom. Myslím, že je to taká všeobecne známa vec, že gréčtina má pre telo výraz, že sarx, že keď sa hovorí o tele, nemyslí sa fyzické telo, ale myslí sa hriešna prírodzenosť. Že teda, alebo inými slovami, že nejaká pokazené ľudské vnútro, alebo naša tendencia hrešiť. A toto telo, toto sarx, žiaľ, neodíde po našom obrátení. Ale nejakým spôsobom si ho nesieme životom a niečím nás to tlačí do takej životnej schizofrenie, že časť nás veľmi jasne ťahá k nasledovaniu Krista a časť nás, ako keby to robí všetko preto. Všetko preto, aby sa to nepodarilo. A táto hriešna prírodzenosť, toto sarx je nejakým zvláštnym spôsobom pletené, vpísané do nášho fyzického tela. Ako keby ten návyk hrešiť sa nám

vpisuje do fyzického tela. Je to niečo podobné, ako keď niekto, dajme tomu, že prepadne závislosti, tak tá závislosť sa vpíše do jeho tela. Prepíše to jeho mozog. A v tom je niečo, to je niečo desivé, ale aj nádejné, lebo práve tak, ako sa dá vpísať negatívne, ako sa dá vpísať ten hriech do nášho fyzického tela, tak práve tak sa do neho dajú vpísať aj dobré veci. Hej? Keď hovorím o vpísaní, tak treba povedať, že tie nejaké že zlé návyky alebo zlé tendencie v nás, na ktoré sme naučení, sa dajú prepísať. Tie slova, ktoré píše Pavel, znejú možno až tak trochu provokatívne, že žijte podľa ducha a nebudete vykonávať žiadosti tela. Takéto jednoduché to je. Že robte toto a toto druhé proste zmizne z vašich životov. Mne sa zdá, že niekedy znovu tu robíme chybu, že často sa snažíme, poviem to obrazne, že vyhnať temno zo svojho života, alebo prekonať tie svoje hriešne sklony, aby mohlo byť dobre, aby sme mohli žiť podľa ducha. Ale neexistuje spôsob, ako to vyženieme zo seba, ako to, že žijeme podľa ducha. No ale teraz je teda tá kľúčová otázka, že čo to znamená život podľa ducha? Aké sú charakteristiky? Čo teda vlastne máme robiť? K čomu nás Boh volá? Mám pre vás niekoľko podnetov, ktoré dúfam, že nejaké budú aj nové, možno väčšina nie. Život podľa ducha, prvá charakteristika je, že ide o nejaký proces, nie o jednorazovú udalosť. Hej? Lebo život je proces. Keď nám písmo hovorí, žite podľa ducha, volá nás do procesu. Nie do toho, že urobte jednu vec a vyrieši sa to, ale volá nás na cestu. Dôležitý je tam aj ten výraz, že podľa. Lebo v tom sa skrýva to, že my nasledujeme a nenasledujeme niečo, ale niekoho. A aby sme mohli niekoho nasledovať, tak ho minimálne potrebujeme vidieť, alebo rozumieť mu, alebo mať ho pred sebou. To znamená, že aby sme mohli žiť podľa ducha, tak mu potrebujeme nejakým spôsobom vidieť, alebo teda rozumieť mu. Počuť ho. Bez toho je nasledovanie alebo život podľa neho nemožné. No a túto mierí k tej najdôležitejšej veci, že život podľa ducha teda je dominantne to vzťah. Že nie je to o tom, že za A, za B, za C, za D, ale je to vstup do vzťahu s niekým. Teda, písmo nás nevyzýva k nasledovaniu nejakých pravidiel, ale k nasledovaniu Krista, k životu podľa ducha, teda k nasledovaniu ducha, k načúvaniu duchu. Otázka je, ako sa prejavuje život podľa ducha, lebo ten text nám neposkytuje nejaké presné za A, za B, za C, že takto to robte. Hej? Ale pomerne jasne popisuje, ako sa prejavuje ten život podľa ducha. A znovu, chcel by som tu rád niekoľko takých charakteristík vám popísať. Jedna z charakteristík života podľa ducha je to, že duch je duchom pravdy a teda nás vovádza do porozumenia, do múdrosti, do nejakého vhľadu. Môžeme vedieť, že žijeme podľa ducha vtedy, keď rastie naše porozumenie Božím veciam. A keď sa toto nedieje, tak potrebujeme nabehnúť na život podľa ducha. Ja rád citujem taký vtip jedného kamaráta, že s vekom prichádza múdrosť, ale niekedy príde len vek sám. To od určitého veku znie hrozivo ten vtip, ale niečo podobné platí, že chodením v duchu našim kresťanským životom by mala prichádzať múdrosť a vhľad. Ak ideme dobrým smerom. Ak to neprichádza, volá čo nedobre. Treba hľadať, že tú Boží vhľad a Božú múdrosť. Druhú vec, ktorú Duch Svätý pôsobí, je, že premieňa naše vnútro.
to, čo my nazývame, že posvecuje nás. A posvetenie sa dominantne dotýka premeny charakteru. A premena charakteru sa dotýka dvoch vecí, zmeny motivácie a zmeny jednania. Keď Pán Ježiš hovorí, že keď príde duch, uvedie vás do všetkej pravdy a mňa oslávi, to tam zdôrazňuje, tá časť textu hovorí o novej motivácii. Keď nás pôsobí duch Boží, mení sa naša motivácia z toho postoja, že my tu chceme byť v centre. My tu chceme ukázať, aký sme múdri, šikovní, dobrí, a mohol by som pokračovať, k tomu, že zažívame ťah, že chceme, aby Kristus bol oslávený. Chceme, aby jeho kráľovstvo sa šírilo. A až takáto zmena tej motivácie, až tá zmena hlboko v srdci človeka môže priniesť zmenu charakteru, teda v tom zmysle, že zmenu jednania. Lebo zmenu jednania môžete aj zahrať, môžete zafingovať, hej? Môžete sa správať k ľuďom láskavo, ale keď nemáte v sebe lásku k ľuďom, keď vás nemotivujú dobré veci, tak to nakoniec skončí po pokrytectve. Duch Svätý nás vedie k zmene našich postojov, motívov a teda k zmene nášho jednania. A to je proces posvetenia. Vedie nás k tomu, že máme stále silnejšiu túžbu osláviť Krista. Znovu, ten istý test. Rastie toto vo vašich životoch? Vekom. Hej? Po 20 rokoch kresťanstva máte väčšiu vášeň pre Krista ako pred 20 rokmi? Odpoveď naznačí, či chodíte podľa ducha alebo podľa tela. Tretia oblasť, kde sa dá veľmi, veľmi jasne, ešte sa vrátim k tej druhej, no, o tej druhej oblasti zmene charakteru veľmi jasne hovorí, že ovocie ducha, hej? Lebo láska, radosť, pokoj, dobrota, dobrotivosť sú charakterové kvality. To žiadnym spôsobom človek v sebe nevyprodukuje. Hej? To môže urobiť pôsobenie Božieho ducha. Tretia oblasť, že Duch Svätý uschopňuje k službe. Čo to znamená? Že nám jednak dáva nejaké obdarovanie k nejakému poslaniu, k nejakej konkrétnej službe. A súčasne, keď v tých veciach sme, tak vnímame, že tie veci robí on a my sme jeho spolupracovníci. Že to znovu, že to dominantne nie je o tom, že my makáme na 120% a keď to nejde, tak ešte pridáme. Keď to nejde, tak ešte pridáme. Ale že skutočná služba podľa ducha je služba, v ktorej my vnímame, že duch to šéfuje a my sme spolupracovníci. Samozrejme, že platí, že vždy, keď niekto vykladá písmo, káže, tak nekáže len tomu publiku, ale aj sebe. Samozrejme, ja keď si takto kladiem tie otázky, tak to je to, čo som vám na začiatku hovoril, že občas som z toho vydesený, lebo určite by som aspoň chcel viacej zažívať skutočne také vášne po tom, že aby bol Kristus oslávený, a určite by som viac chcel zažívať to, čo som povedal v závere, že Duch Boží pracuje a my sme spolupracovníci. My sme tým, ktorých on inštruuje. My ale potrebujeme takúto nejakú potrebujeme sa pozerať do svojho života vo svetle písma. To Jakub krásne hovorí, že že prirovnáva písmo k zrkadlu. Hej, že často keď čítame písmo, tak vlastne vidíme seba. Hej. Možno to nám často bráni, alebo to nás často vedia k tomu, aby sme sa to vyhýbali tomu, lebo niekedy je dobre nejaké veci nevidieť, alebo teda príjemné, dobre nie. Ale ten dôvod, prečo nám Boh, keď nás niečo usvedčuje alebo ukazuje, že toto nie je dobre, tak nerobí to preto, aby nás odsúdil alebo dotlačil do zúfalstva. Robí to preto, aby nám ukázal, kde sme, aby nám ukázal cestu, že čo, ako môžeme z toho ísť von, ako môžeme ísť ďalej. Ten základný prístup Boha voči nám, on neprišiel svet odsúdiť, ale spasiť. On svoje deti neprichádza odsudzovať, ale uzdravovať, zachraňovať, smerovať.
keď náhodou pri tom, že sledujete svoj život, že či je v ňom pôsobenie ducha, keď ste zúfali z toho, že chýba láska, radosť, pokoj, alebo keď zažívate to, že zlyhávam v nejakých veciach, že sa mocem dokola, že zápasím s nejakým hriechom, tak keď vás Boh na to upozorňuje, nerobí to preto, aby povedal, že koniec, lámem palicu, ale verím, že to hovorí preto, že tak je tu nádej, že skúsme možno inak. Skús sa pozrieť iným smerom, alebo niečo iné. My potrebujeme vedieť, ako to chodenie v duchu alebo život podľa ducha vyzerá, aspoň z časti, aby sme vedeli, kde sme. No, ale teraz je dôležitá otázka, že dobre, ako to celé vniesť do praxe? Ako to reálne žiť? Čo to reálne znamená? Ako rozumieť duchu? Môžem preto urobiť? Čo preto môžeme urobiť? V písme nájdeme veľa víziev takéhoto typu, že buďte naplnení duchom, alebo plňte sa duchom. A inštrukcie nenasledujú. Hej, že len ako keby sa predpokladalo, že tak všetci vieme, ako na to. A keď inštrukcie nenasledujú, tak možno by sme mohli vedieť, ako na to. Chodením podľa ducha, duchovnými darmi, to je téma charizmatického hnutia. Preniká to všade okolo nás, veľa z nás. Sme tu charizmatici, spievame tu charizmatické piesne. Jedna z nich je prosba, že zošli dážď Svätého Ducha, nové letnice. Tá pieseň je nádherná v tom, že nás upozorňuje, že nanovo potrebujeme zažiť naplnenie a zmocnenie duchom. Samozrejme, že tým sa nemyslí, že nové letnice, že prídu znovu také isté letnice ako vtedy. Lebo vtedy Duch Svätý prišiel na tento svet medzi nás, do cirkvi a neodišiel. On je tu. Takže tie nové letnice sú viacej o tom, aby my sme otvorili priestor svojich životov, Božiemu duchu. Ako o tom, aby on znovu prišiel. No, a čo môžeme pre toto urobiť? Aby náš život bol otvorený pôsobením Božieho ducha. A navrhnem niekoľko, myslím, že jednoduchých takých smerov. A začnem možno s tým, že čo nerobiť. Čo nerobiť? Znovu, v súvislosti s plnosťou ducha písmo nás často vedie k tomu, alebo dáva dve inštrukcie, že nezarmucujte ducha a neuhášajte ducha. Hej, tak ak chceme žiť podľa ducha, tak musíme dať pozor, aby sme nezarmucovali ducha a neuhášali. A ten kontext, v akom sú tie dve slova povedané, je asi nasledovné. Ten nezarmucovanie je v kontexte horkosti, neodpustenia alebo vedomého hriechu. Ducha Svätého zarmucuje, keď žijeme vo vedomom hriechu a keď žijeme vo vzťahoch, ktoré sú plné horkosti a ktoré my nechceme riešiť. A to znamená, keď to otočím, že ak my vedome žijeme v nejakom hriechu, hej? A teraz nemyslím to, že hrešíme, lebo hrešíme, hej? Že o tom písmo jasne hovorí, že keď niekto myslí, že nehreší, sám seba klame. Nehovorím o tom. Hovorím o tom, že niekto vedome, raz som počul taký pekný výraz, že si pestuje ten hriech, že si ho hýčka. Hej? Tak toto je brzda, toto je zarmútenie Božieho ducha a potom nemôžeme čakať, že chodiť podľa ducha. Ale asi bežnejší nejaký spôsob, ktorý sa deje a asi v spoločenstvách je, že sú dlhodobo medzi ľuďmi nevyrovnané vzťahy. Že v nich je nakopená horkosť, neodpustenie, upodozrievanie, neviem čo všetko. Hej, že to tam roky leží a tuchne. Hej. A toto je zarmucovanie ducha. Hej. Takže znovu, že ak chceme byť plný ducha, tak potrebujeme urobiť nejaké kroky k tomu, aby naše vzťahy sa vyčistili. Potom nás ešte písmo vyzýva, že teda neuhášajte ducha a znovu, v tomto prípade ten kontext nie hriech, ale niečo, čo by som nazýval, že pohrdanie tým, čo Boh robí. Hej, že napríklad, že pohrdanie proroctvami. Alebo
možno úplne jednoducho by sa dalo povedať, že ľahostajnosť k tomu, čo nám Boh hovorí, alebo hovoril. Hej, ak Boh hovorí do nášho života a my si povieme, áno, pekné to bolo aj na budúce, niečo pekné nám povie a nič to s nami neurobí, nepohne nás to k niečomu, tak to je pohrdanie. Hej, a je to uhášanie ducha. Tak to je druhá vec, na ktorú si musíme dávať pozor, na takú nejakú ľahostajnosť, alebo až ignoranctvo. Začal som teda, čo nerobiť, a potom, že čo robiť. Zdá sa mi, že väčšina textov, ktorú som našiel v písme, hovorí o tom, že máme prosiť o ducha, hej, a že Boh nám ho dá. A že tento jednoduchý prístup, že my prosíme, že Pane, že naplň nás svojím duchom, že veď nás, tak to je niečo, čo vyzerá možno až príliš triviálne, ale je to veľmi dôležité. Hej? A prosba, ktorá je prosba dôvery a prosba, ktorá je prosba vytrvalosti. Hej? Že sa nenecháme odradiť, keď to náhodou nejde, alebo nejde podľa našich predstav. A ja by som vypichol jednu vec, ktorú neviem úplne jednoznačne podporiť nejakými textami, ale mne sa zdá, že je to veľmi dôležité a ja by som to nazval, že ochota nájsť si čas, hej? Alebo vymedziť si čas pre načúvanie Bohu. A teda text, ktorý by to podporil, by bol, že vykupujte čas, lebo dní sú zlé. Hej? Že... Totiž, moja skúsenosť je, že veľmi častá. Že niekedy veľakrát som sa modlil, že Bože, veď ma a tak ďalej. A nedal som si ten čas, že po tej modlitbe alebo po tom nejakom hľadaní vôbec sa nazvem to, že stíšiť a načúvať. Hej, položil som otázku, ale žiadnu odpoveď som nečakal. Čo je inak bežná vec, si všimnite, to často robíme v komunikácii, že niekedy, že ako sa máš? a je to niekedy položené len ako fráza. Myslím, že takéto vydelenie si času a nejaké snaha načúvať Bohu je veľmi dôležitá. A je to niečím veľmi jednoduché a kľúčové. Zdá sa mi, že v dnešnej dobe, ktorú všetci charakterizujeme, že sme uponáhlení a že nemáme čas, tak je to možno jedna z kľúčových vecí k nášmu zdravému duchovnému životu. A má to úplnú logiku, lebo keď chcete mať s niekým dobrý vzťah, tak s tým človekom potrebujete byť. Hej, to jedna z najväčších chýb pri výchove v dnešnej dobe je, že rodičia netrávia čas s deťmi. Že si myslia, že tým, že ich finančne zabezpečia a veľa iných vecí, ktoré sú dobré, že to je to, čo deti potrebujú. Vychádza najavo, že deti z tretieho sveta majú často ako keby lepšie vzťahy s rodičmi ako tuto v našom modernom svete. A tie deti takmer nič nedostávajú, okrem toho, že sú tam niekde, že deti sú do 3 rokov nalepené na matke. A nič tam viacej tomu nepotrebujú. Ten strávený čas, ktorý niekedy ani nemusí byť nejako prudko intenzívny, ale len to, že je dôležité. A verím tomu, že čím som starší, tým tomu viac verím, že toto je veľmi dôležitá vec v našom vzťahu s Bohom. Že strážiť si ten čas, ktorý s Bohom máme. Strážiť si ten čas stíšení a vôbec pri tých stíšeniach načúvať, čo Boh hovorí. Všimnite si, ako to robil Pán Ježiš. Že on často utekal od služby, aby bol so svojím otcom. Proste zašiel sa niekde a modlil sa na osamelom mieste. Keď mal voliť apoštolov, tak dokonca tam je taká zmienka, že celú noc strávil na modlitbách. Pre neho to bolo strašne dôležité. Bola to pre neho priorita. Mňa to na novo motivuje, aby ja som si strážil tento čas. Ešte by som chcel upozorniť na jedno také nebezpečie, čo pri tomto strážení si času alebo stíšení môže byť. A to je to, že
ten čas sa zmení na také nejaké, že si človek odbije tú svoju povinnosť. Hej. Pamätám si, ako som s jedným človekom rozprával o tom, že čo číta Biblia, čo ho teraz oslovuje. A on bol prekvapený, že čo sa to vôbec pýtam, že však on číta Bibliu a čo ho má čo oslovovať. Hej. Že dostal sa do takého prapodivného stavu, že tak čítam Bibliu, lebo však tak sa to má. Hej. Tak sa to má, kresťania to robia, robím to. A uniklo mu, že ten čas nie je preto, že sa to má, ale že preto, že chcem mať čas s Bohom, chcem počuť, chcem rozumieť. Niekedy je strašne blízko, že sa tie naše dobre mienené, teraz neviem nájsť dobré slovo, lebo rituál nie je dobre mienené kresťanské zvyky, že sa takto vyprázdnia. Ja to nehovorím ako, že chcem kritizovať toho človeka, ja si myslím, že to je reálne pokušenie nás, že sa z času s Bohom, ktorý má byť stretnutím s mojim pánom, plným, obohacujúcim, sa stane nejaký neurotický rituál, že ktorý už čakáme, aby sme si odbavili svoju povinnosť. A koniec. Hej. A že už od Svätého Ducha čakáme len svätý pokoj a nič viacej. Hej. A to je strašný stav. To je strašidelné. No, ale kam tým celým mierim? Mne sa zdá, že nakoniec veľa tých vecí, ktoré my potrebujeme robiť, my vieme. Len ich možno potrebujeme robiť inak, alebo objaviť ich na novo tú krásu. Hej? Lebo všetci viete, že máte čítať písmo a snažiť sa, že to aplikovať do života. Kto z vás toto nepočul v evangelikálnych kruhoch? To by som sa divil. Hej? Ale veľmi rýchlo to sklzne presne do toho extrému nejakého, že do tej nepríjemnej povinnosti, ktorej sa vedome, podvedome, nevedome vyhýbame. Čas Bohom je dôležitý. Ak chceme mať vzťah, potrebujeme tento čas. Potrebujeme si to ustrážiť. To, že si čas nevieme ustrážiť, hovorí o tom, že to pre nás nemá hodnotu. Lebo na veci, ktoré pre nás majú hodnotu, si čas nájdeme. Hej. Ja som si veľmi prúdko našiel čas včera na druhý polčas futbalového zápasu, lebo som chcel vidieť, či vyhráme s tým Velsom. Počas celých dejín dní trvajú 24 hodín. A nikdy nebudú trvať menej ani viacej. Máme rovnako času, ako mal Abraham, ako mal Luther, ako mal Calvin. Máme rovnako času, ako budú mať generácie po nás. Otázka je, čo s tým urobíme. Čo s časom, ktorý máme, ako ho využijeme. Poviem ešte dve ďalšie veci. Jedna z nich, chodeniu duchu, je ochota k zmene. Alebo keby som použil jazyk toho textu, tak tam bolo, že tí, ktorí pri nás ležia Kristovi, ukrižovali si telo. Moderným jazykom povedané, že ukrižovali si telo, že opustili nejaké veci, opustili niečo vo svojom živote, opustili staré zvyky, opustili zlé veci. Nakoniec do toho procesu zmeny, takému obrazne povedané zomieraniu alebo opúšťaniu zlých vecí, do toho sme volaní ako kresťania. Všetci sme volaní k pokániu. Pokánie je zmena myslenia, zmena jednania, to je presne o tom, že my máme tendenciu zabehnúť do starých kolejí, potrebujeme na novo činiť pokánie, na novo hľadať ten Boží smer. Väčšinou to predpokladáme, že to potrebuje človek urobiť, keď je neveriaci a potom uverí. Tam nám je to jasné, že potrebuje opustiť starý život. Menej jasné nám to je, že v živote viery sa môžeme presne to, čo som pred chvíľou spomínal, zacykliť do nejakých zabehnutých kolají a tomuto rovnako potrebujeme zomierať a opúšťať to. Lebo často sú to kolaje, ktoré nás potom dovedú do nejakého mŕtvého duchovného života. Posledná dôležitá vec je niečo, čo by som nazval, že podpora spoločenstva, podpora ostatných. Život s Bohom nie je život jednotlivcov, ale je to život cirkvi. A my sa vzájomne potrebujeme. A zdá sa mi, že v tomto je evangelikalizmus trochu taký zraniteľný, pretože to je veľmi silné individualistické myslenie. Tak ako niekde v iných cirkvách to ide až takou cestou stádovitosti, čo tiež nie je dobré, tak to je tá tendencia, že aha, tak ja si tu žijem svoj život s Bohom a vy ostatní ma nezaujímate, alebo vás nepotrebujem. A to je hlboké nedorozumenie. My nedokážeme žiť s Bohom ani žiť podľa ducha bez ostatných ľudí. Potrebujeme
zdieľať svoje životy, potrebujeme svoje modlitby vzájomne, potrebujeme sa pozbudzovať, potrebujeme sa napomínať, potrebujeme sa modliť vzájomne. A k tomuto bodu mierim cieľene, lebo dávam aj takú ponuku, že teda, ak sa vám napríklad nedarí, ak zápasíte v nejakých tých veciach, že nedarí sa vám oddeliť si dlhodobo čas, alebo nedarí sa vám počuť, alebo snažíte sa počúvať Boha, nepočujete, snažíte sa rozumieť a nerozumiete, tak využite tie možnosti, ktoré sú tu v zbore. Takže choďte za niekým, alebo príďte za mnou. Toto sú skutočné veci, ktoré s vami rád budem zdieľať a rád sa s vami modliť. Takisto ja to potrebujem. Každý to potrebujeme. Hej. To je úplná ilúzia, že vedúci cirkvi a kazatelia, že majú monopol na všetko a rozumejú všetkému. To je jedno z bláznosti, o ktorým veríme. Takým nejakým pozbudením, že robme veci jednoducho, nanovo prosme Boha, aby nás tam viedol. A nanovo prosme, že Duchu Svätý, veď naše životy, naplň nás, men nás, koriguj nás. Tak tomu vás pozbudujem. A aj volám do nejakej spolupráce, aj k nejakej, keď niečo potrebujete odo mňa, tak som vám k dispozícii. Arabi majú také krásne príslovie, že obrať svoju tvár k svetlu a všetky tiene zostanú za tebou. My potrebujeme nanovo obracať svoju tvár k svetlu. Môžeme to robiť s nádejou, že Boh je verný, jemu na nás záleží, že on nás v tom nenechá. Takže život podľa ducha nie je nejaká neuskutočniteľná chiméra, ale je to niečo, čo je reálne možné. Na začiatku tu Peťo čítal text o vyschnutých kostiach. Tam Pán Boh dáva Ezechielovi otázku, môžu ožiť tieto kosti. Vyschnuté kosti, to je, že najsmrťovatejšia smrť. Že ak nie je nádej niekde, tak už v suchých kostiach už nie je žiadna nádej. Ale Boh sa rozhodol povedať tomu svoje áno. A toho Ezechiela do toho zavolajú, že povedz to, že chod do toho. A potom zrazu z tej úplnej mizérie zrazu niečo bolo. Tak tým, že máme Boha, ktorý mení veci, Boha zázrakov, tak máme nádej vtedy, keď sme my v mizeri. A máme byť komu vďační vtedy, keď nie sme v mizeri.

0: Nasledujúce zamyslenie je prevzaté zo zbierky úvah Charlesa Haddona Spurgeona Klenotnica Božích zasľúbení.
1: Prikrytý a chránený. Perúťou svojou prikrie ťa a nájdeš útočisko pod jeho krídlami. Jeho vernosť je štítom a pavézou. Žalm 91:4. Je to v skutku láskavé prirovnanie. Presne tak, ako sliepka ochraňuje svoje potomstvo a umožňuje mu skryť sa pod jej krídlami, aj Pán bude brániť svoj ľud a dovolí mu ukryť sa v ňom. Či sme nevideli kuriatka, ako vykúkajú spod matkyných krídel? Či sme nepočuli ich jemné pípanie, plné spokojnej radosti? Takto nachádzame úkryt vo svojom Bohu a pocítime prebohatý pokoj vo vedomí, že On nás stráži. Pán nás prikrýva a my dôverujeme. Bolo by to divné, keby sme tak nerobili. Akože nemáme dúfať, keď sám Boh sa pre nás stáva príbytkom, útočiskom a pokojom? Keď je to tak, vychádzame do boja v jeho mene, radujúc sa z tej istej ochraňujúcej starostlivosti. Potrebujeme štít a pavézu. A keď sa bezvýhradne spoliehame na Boha ako kuriatka na svoju matku, presvedčíme sa, že jeho pravda nás vyzbrojí od hlavy po pety. Boh nemôže klamať. Židom 6:18. Teda určite je verný svojmu ľudu. Jeho zasľúbenie je iste nemenné. Toto vedomie je štítom, ktorý potrebujeme. Keď sme za ním ukrytí, odrazíme ohnivé strely nepriateľa. Duša moja, ukry sa teda pod tými veľkými krídlami. Vnor sa do toho jemného peria. Aká si šťastná.

List Rímským, 12. kapitola, 19. verš. Nepomstite sa, milovaní, ale ponechajte to hnevu Božiemu. Počas občianskej vojny v Amerike sa niekto opýtal Abrahama Lincolna, prečo sa snažil spriateliť so svojimi nepriateľmi, keď by mal rozmýšľať nad tým, ako ich zničiť. Lincoln odpovedal: Nezničím svojich nepriateľov tým, že si z nich urobím svojich priateľov? Ak vieme aspoň niečo o odpustení, mali by sme ľuďom odpúšťať. Napriek tomu dnes existujú ľudia, dokonca kresťania, ktorí voči ostatným ľuďom prechovávajú hnev. Problém je v tom, že ak to robíme, viac zraňujeme seba než ich. Prechovávanie neodpustenia je ako pitie jedu pre potkany v nádeji, že potkan zomrie. Jed zabíja nás. Zožiera nás vnútra. Ježiš nás učil modliť sa. A odpúsť nám viny naše, ako aj my odpúšťame viníkom svojim. Téma odpustenia je aj novou oblasťou výskumu. Ten hovorí o tom, že tí, ktorí neodpúšťajú, sú náchylní k tomu, aby mali vysoký krvný tlak, depresívne epizódy a problémy s hnevom, stresom a úzkosťou. Jeden odborník sa vyjadril, že medzi ľuďmi, ktorí neodpúšťajú, a tými, ktorí to robia, sú výrazné psychologické rozdiely. Vyjadrím to citáciou Elzy z filmu Ľadové kráľovstvo. Nechaj to tak. Jednoducho to nechaj tak a vlož to do Božích rúk. Možno si myslíš, že tí, ktorí sa voči tebe previnili, si nezaslúžia odpustenie. Možno je to skutočne pravda. Ale zaslúžiš si Božie odpustenie ty? Zaslúžim si ho ja? Nie. Nikto z nás si ho nezaslúži. Ježiš prišiel, aby zaplatil dlh, za ktorý nebol zodpovedný, pretože my sme dlhovali to, čo sme nedokázali splatiť. Pretože Ježiš nám odpustil naše hriechy, aj my chceme odpustiť tým, ktorí sa previnili voči nám. Máš vo svojom živote človeka, ktorému potrebuješ odpustiť? Si ochotný odpustiť mu? Ľudia, ktorí neodpúšťajú, sú zatrpknutí ľudia. Ak ostatným neodpustíš, pohltí ťa horkosť. V momente, keď sa rozhodneš niekomu odpustiť, vypúšťaš na slobodu väzňa, seba. Ľudia, ktorým bolo odpustené, potrebujú byť ľuďmi, ktorí odpúšťajú.

Sedem smrteľných hriechov je zoznam hriechov, ktorý sa pôvodne používal v rannom kresťanskom učení. Mal za úlohu vzdelávať a vyučovať o ľudskej náklonosti k hriechu. Biblia je jednoznačná v tom, že jediný hriech, ktorý Boh neodpustí, je neustála neviera, pretože to odmieta jediný spôsob, ako môžeme dosiahnuť odpustenie, Ježiš Kristus a jeho náhradná smrť na kríži. Je však myšlienka siedmých smrteľných hriechov biblická? Áno, aj nie. Príslovia 6. kapitola 16. až 19. verš vyhlasujú, že 6 vecí nenávidí Hospodin a 7 je pre neho ohavnosťou. Po prvé, pyšné oči. Po druhé, lživý jazyk. Po tretie, ruky prelievajúce nevinnú krv. Po štvrté, srdce, čo zákerné zámery snuje. Po piaté, nohy, čo chvatne bežia k zlému. Po šieste, falošného svedka, ktorý sypí lož. A po siedme, toho, kto rozsieva nesvár medzi bratmi. Avšak tento zoznam nie je to, čo ľudia vnímajú ako sedem smrteľných hriechov. Pozývame vás vypočuť si sedemdielný cyklus zamyslení a úvah Timoteja Papa. V šiestej časti si vypočujete Michala Šinka.

0: Dnes si vypočujte prvú časť Pýcha a pokora.
1: Ak je teda nejaké napomenutie v Kristovi, ak je nejaké pozbudenie lásky, ak je nejaké spoločenstvo ducha, ak je nejaký súcit a milosrdenstvo, naplňte moju radosť. Zmýšľajte rovnako, majte rovnakú lásku, buďte jedna duša a jedna myseľ. Nič nerobte z hašterivosti a márnej ctižiadosti, ale radšej v pokore iných pokladajte za hodnotnejších než seba. A nehľadajte každý len svoj prospech, ale aj prospech iných. Bratia a sestry, milí priatelia, vítam vás aj na dnešných bohoslúžbách. Mojou túžbou vždy, keď kážem, je, aby tá kázeň, Božie slovo alebo posolstvo menilo naše srdcia. V prvom rade, aby to menilo moje srdce, a to sa deje počas toho, keď si pripravujem kázeň, keď študujem biblický text, a Boh mi tam zjavuje určité veci. A potom je moja túžba, aby to menilo aj vaše srdcia, aby menilo váš charakter. Túžim tiež tak ako apoštol Pavol, aby sme boli jedna duša, jedna myseľ, a aby sme vedeli slúžiť druhým. Aby sme boli ako Pán Ježiš, ktorý prišiel na zem, ktorý sa pokoril a seba nepovyšoval a druhých neponižoval. Preto sa aj modlím, aby sme nasledovali jeho príklad v tomto všetkom. A tak je aj moja modlitba, aby aj dnes Božie slovo pôsobilo v nás, aj skrze túto kázeň, dnešné bohoslúžby, aby sme sa tak viacej pripodobňovali nášmu Pánovi. Ďakujeme ti, drahý Pane, že aj dnes môžeme počuť tvoje slovo. Tak sa modlím a prosím ťa o to, aby si toto ty použil na premenu nás samých. A nielen na premenu našich skutkov, ale na premenu našich srdc. Pretože to, čo je v srdci, to potom vychádza aj von a je to viditeľné. Tak nech tvoj Duch Svätý dnes pôsobí, nech si použije toto všetko, čo je pred nami a nech zasiahne a zmení srdce tam, kde je to potrebné. Tak nech z tohto všetkého, Pane, si ty oslavený a nech je tebe vzdávaná chvála a česť. Amen. Dnešnou kázňou začnem novú sériu, ktorá má názov 7 smrteľných hriechov a 7 cností kresťana. Táto séria bude obsahovať 7 kázni, v ktorých sa budem zaoberať najprv jedným smrteľným hriechom a potom príslušnou cnosťou. Protestantská cirkev sa témou smrteľných hriechov až tak nezaoberá, pretože sa to týka skôr katolíckej teológie o ľahkých a ťažkých hriechoch, o očistci a o odpustkoch. A preto niektoré definície a odkazy, ktoré použijem v mojich kázniach, budú väčšinou preberané z katolíckeho prostredia. Zoznam 7 cností a neskôr aj 7 smrteľných hriechov zostavil už v roku 600 pápež Gregor I. Veľký. Poďme sa najprv teda pozrieť na definíciu smrteľných hriechov a cností. Do zoznamu 7 smrteľných hriechov patria pýcha, lakomstvo, závisť, hnev, smilstvo, obžerstvo a lenivosť. Určite sa nedá poprieť, že tieto veci sú hriechmi, ale nikde v Biblii nemáme rozpísané alebo napísané, že toto je zoznam 7 smrteľných hriechov. Tento zoznam hriechov sa pôvodne používal už v ranokresťanskom učení. Mal vyučovať ľudí o ich náklonnosti ku konaniu hriechov. Iné pomenovanie je kardinálny hriech. Vychádza to z latinského slova cardo, čo znamená pánt. Teda prenesenie ide o niečo, okolo čoho sa všetko otáča. Ide teda o hriechy a ľudské slabosti, z ktorých najčastejšie vychádza ďalšie hriešne konanie. Smrteľnými alebo tiež hlavnými hriechmi sa nazývajú preto, lebo z nich vychádzajú ďalšie hriechy. Každý iný hriech by sme tak vedeli vložiť pod jednu z týchto 7 kategórií. Teda smrteľný hriech nie je viac závažnejší ako iné hriechy, pretože Boh nerozdeľuje veľký a malý hriech a všetky hriechy prinášajú smrť. Tak ako písal apoštol Pavol, odmenou za hriech je smrť. A čo sú cnosti? V tomto zozname sú teda protipóly siedmých smrteľných hriechov. A tam patrí pokora, štiedrosť, dobroprajnosť, trpezlivosť, súdnosť, striedmosť a činorodosť. Rovnako aj tento zoznam nie je nikde v Biblii napísaný, ale už keď pozorne čítame Bibliu, tak môžeme vidieť, že Biblia nás vyzýva k týmto cnostiam. Podľa Wikipédie je cnosť vypestovaný a navyklý sklon k dobrému konaniu. Katechizmus katolíckej cirkvi to má takto. Cnosť je trvalá a stála dispozícia konať dobro. Umožňuje človekovi nielen konať dobré skutky, ale aj dávať zo seba samého to najlepšie. Cnostný človek so všetkými svojimi zmyslovými a duchovnými silami smeruje k dobru, ide za ním a volí si ho v konkrétnom konaní. Cieľom cnostného života je stať sa podobným Bohu. Takže cnosti sú skutky, ktoré nahradzujú hriešne konanie a prinášajú dobro. A dnes by som sa chcel s vami pozrieť na prvé veci v týchto zoznamoch, a to na pýchu a pokor. Kázňový text, na ktorý teda budem kázať, sa nachádza v liste Jakuba v 4. kapitole v 6. verši a tam je napísané: Boh sa pyšným protiví, ale pokorným dáva milosť. Dvaja chlapci vyšli na pole a jeden hovorí: pozri sa, aké krásne sú tie klasy, ktoré prevyšujú všetky ostatné. A aké škaredé sú tie stebla, ktoré sa ohýnajú takmer v zemi. Ty blázon, povedal ten druhý, tie klasy sú bez úrody a preto sa vypínajú ponad všetky ostatné. A toto je obraz pyšného človeka, ktorý sa vyvyšuje a povyšuje nad druhých a zároveň obraz pokorného človeka, ktorý sa znižuje a prináša ovocie a slúži druhým. Katolícka cirkev považuje pýchu za jeden z najhorších smrteľných hriechov. Je základom iných hriechov a preto ju kladie na zozname na prvé miesto. My evanjelikáli vnímame tiež pýchu ako vážny hriech, ale nie ako najsmrteľnejší hriech, pretože iné hriechy môžu mať aj iný základ. Nemusia vychádzať primárne z pýchy. V gréckom texte nášho verša je použité slovo hyperphanos, ktoré je zložené z dvoch slov. Prvé slovo je hyper, čo môžeme preložiť ako nad, ponad alebo viac. A z druhého slova fajné, čo môžeme preložiť ako zdať sa, vyzerať alebo javiť sa. Takže pýcha je niečo, čo človeka prezentuje lepšieho, aký v skutočnosti je. Pýcha je nadutá, je povýšenecká, pohrdavá, arogantná, chvastavá a spútna. Ona odmieta uznať pravú skutočnosť a ponúka falošný obraz. A takto sa asi niekedy správame počas prvého rande, kedy chceme zaujať na toho druhého a chceme sa ukázať ako lepší, aký naozaj sme, a k našim vlastnostiam pridávame ešte niečo viac a tak nadhodnocujeme naše vlastnosti. A neskôr ten človek môže zistiť, že to nie je úplne pravda a môže nás odmietnúť. Pokora je cnosť, ktorá sa v dnešnej dobe veľmi nenosí alebo je taká odmietaná, pretože svet ju považuje za slabosť. A človek sa na druhú stranu chce vyvýšiť v očiach druhých ľudí, chce pracovať a žiť tak, aby bol uznávaný. A už od rája chcel byť človek nad vecou, pánom nad všetkým a všetko riadiť sám. Ale táto snaha o povýšenie vedie k tomu, že u Boha bude ponížený. A v jednej kázni som počul, že pokora je bezútešná cnosť. Teda mali by sme ju mať, ale nie je to až taká zábava. Zároveň, ak by nám niekto povedal, počuj kamarát, ty sa vôbec nesprávaš nejako pokorne. Ty si dosť pyšný. A toto by nás ranilo. My máme sklon byť pyšní a správame sa tak, je to naša prirodzenosť, ale ak nám na ňu niekto poukáže, tak nás to urazí a sa nahneváme. Možno začneme namietať, že ale veď ja nie som pyšný, ja som celkom pokorný, no ale aj toto je zase pýcha. Pokorný človek je ale schopný priznať si, keď je pyšný. Jeden katolický kňaz povedal o pýche a pokore toto. Pokora nie je nič iné ako pravda a pýcha nie je nič iné ako lož. Priznať si, keď je pyšný. Jeden katolický kňaz povedal o pýche a pokore toto. Pokora nie je nič iné ako pravda a pýcha nie je nič iné ako lož. Pokora vedie človeka k tomu,

známych a svojich priateľov a najmä svoju rodinu. A nijako sa to nesnaží tajiť, ale ani sa zbytočne nebude vychváľovať všade naokolo. Pýcha naopak prekračuje prach pravdy a ide ešte ďalej a ide ešte vyššie. Tomáš Akvinský, filozof a teológ z 13. storočia, tiež ponúka definíciu toho, čo je byť pyšný. Teda, kto totiž chce prekročiť to, čo je, je pyšný. Ak si dobre všimneme, tak tu môžeme vidieť prítomnosť klamstva. Pýcha totiž klame ostatných, že dotyčný človek je lepší, aký je v skutočnosti. Predstavte si, že by vás niekto pochválil za to, že ste vyriešili nejaký ťažký, závažný problém. Strávili ste nad ním niekoľko hodín, možno niekoľko dní a potom, keď ste ho vyriešili, tak ste prišli za vašim priateľom a povedali ste mu, že už to mám hotové, už som prišiel na výsledok alebo na riešenie. No, vás pochválil, wow, ďakujem, že si super, si úžasný. No aj budete nejako namietať, že ale nie, nechvál ma, to bolo ľahké, dal som to ľavo zadno. No bude ďalej pokračovať, ale nie, naozaj vidím, aký si šikovný, ako rastieš a normálne ťa až obdivujem. Ale vy znova poviete, nie, nehovor takéto veci. Toto je ale falošná pokora. Takýto človek si vlastne vyžaduje viac a viac pochvály od iných. A tým, že sa naoko ponižuje, tak túži, aby ho ostatní ešte viac chválili a nejako možno až oslavovali. Vieme sa správať pokorne, ale to nie je isté ako byť pokornými. Táto falošná pokora v nás vzbudzuje len ďalšiu pýchu. Známy spisovateľ C.S. Lewis hovorí o pokore toto. Podstatou pokory v evanjeliu totiž nie je myslieť si o sebe viac alebo myslieť si o sebe menej, ale myslieť na seba menej. C.S. Lewis dokonca hovorí, že vôbec nemáme myslieť na seba. Pokorný človek je paradoxne sebavedomý. Má vedomie vlastnej hodnoty a vlastnej veľkosti, ani na okamih o nej nepochybuje, a preto si nepotrebuje sebe ani svetu nič dokazovať. Kresťan sa nezaoberá sebou v tom zmysle, že mu nezáleží na tom, čo si druhý o ňom myslia alebo čo o ňom hovoria. Kresťanovou túžbou je poukazovať v prvom rade na Krista a nie na seba. Tak ako Ján Krstiteľ hovoril, on musí rásť a ja sa umenšovať. Existuje dokonca aj pyšnosť na svoju pokoru. Keď máme pocit, že už sme pokorní, tak nás znova naplní hrdosť a znova sme pyšní. Ak niekomu povieme, že sme pokorní, tak sme vlastne pyšní. To je žiaľ taká pasca tohto všetkého. Ak zároveň disponujeme cnosťami, ktoré Biblia opisuje, aj oni nás môžu často viesť k pýche. Ale preto potrebujeme sa viesť Duchom Svätým, aby nás upozornil na to, kedy sme pyšní a aby nás potom trošku tak podľapkal po hlave a ponížil nás. Je nám známe príslovie pýcha predchádza pád. A potvrdenie tohto príslovia vidíme aj u niektorých postav Biblii. Pýchu môžeme dobre vidieť už pred stvorením sveta u Satana. Biblia ho opisuje ako krásneho cherubína alebo aniela, ktorý mal veľkú moc a bol nosičom svetla, preto sa volá aj Lucifer, a Boh mu dal veľmi vysokú pozíciu. No potom čítame v Izaiášovi 14.14, že Satan chcel ísť ešte vyššie. Vystúpim na výšiny oblakov, podobný budem najvyššiemu, ale musíš zostúpiť do podsvetia, do najhlbšej jamy. A Ezechiel 28.17 hovorí, že ho k tomuto viedla pýcha. Tvoje srdce spyšnelo pre tvoju krásu, skazil si svoju múdrosť kvôli lesku,

0: Zhodil som ťa na zem, pred kráľov som ťa postavil, aby mali z teba divadlo. A pýcha viedla satana k tomu, že si myslel, že už nepotrebuje Boha, že môže prísť na jeho miesto a že on sám sa stane Bohom. Mal pocit, že je už niečo viac, no nakoniec bol ponížený. Bol tak vysoko, že si myslel, že môže ísť ešte vyššie. A nakoniec táto pýcha, toto povýšenie ho viedlo k pádu. Podobnú situáciu vidíme aj u kráľa Uziu, o ktorom čítame v 2. Kronickým, 26. kapitole, kde čítame o jeho mocenskom raste, sláve a neskôr o páde. Boh mu pomáhal v bojoch proti nepriateľom. Kráľ Uzia opevnil Jeruzalém, mal veľmi veľké vojsko a povesť o ňom sa šírila veľmi ďaleko. No v 16. verši vidíme, čo sa ďalej stalo. Ale keď zmocnil, spíšnelo mu srdce k záhube. Previnil sa proti Hospodinovi, svojmu Bohu, keď vošiel do chrámu Hospodinovho kadiť na kadidlovom oltári. A myslel si, že už môže všetko. Myslel si, že dokonca môže nahradiť prácu kňazov, že môže prevziať jeho úlohu. No táto pýcha ho nakoniec tiež viedla k pádu. Keď sa toto stalo v chráme, tak sa mu objavilo na čele malomocenstvo a v 21. verši čítame, že bol malomocný až do svojej smrti. Býval v osobitnom dome, pretože bol vylúčený z domu Hospodinovho. Biblický verš z prísloví 16.18 túto pýchu s pádom dobre vystihuje. Pýcha prichádza pred skazou a namyslenosť ducha pred pádom. A v 5. knihe Mojžišovej, 8. kapitole, v 13. verši, Hospodin varuje Izraelitov, aby nedopadli podobne ako Satana Uzia. Keď sa ti dobytok i ovce rozmnožia, rozhojní sa tvoje striebro a zlato i všetko, čo máš, nech potom nespyšnie tvoje srdce, nezabudne na Hospodina svojho Boha, ktorý ťa vyviedol z Egypta, z domu otroctva. Dajme si pozor na to, keď budeme povýšení možno v našom zamestnaní, keď získame nejaký vysoký titul alebo športový úspech, či povýšenie na riaditeľa v práci. Z tohto vrcholu sú len dve cesty. Jedna je cesta pýchy a druhá je cesta pokory. V prísloví 11.2 čítame, že ďalším následkom pýchy je hanba. Keď príde pýcha, príde aj hanba, ale u pokorných je múdrosť. A tú hanbu sme mohli vidieť aj u Satana, keď bol zhodený a ostatným bol ako divadlo. Bol na posmech. Uzia zase dostal malomocenstvo. Niektorí sa z neho mohli vysmievať. Myslel si, že môže v chráme kadiť? Veď toto je iba úloha kňazov, synov Áronových. Veď on o tom nevedel? O pyšnom človeku sa niekedy hovorí, že je to človek, ktorý všetko vie, všade bol, každého poznal. Samozrejme, to nie je pravda, len takýto človek sa takto prezentuje pred ostatnými a nie je schopný uznať si svoju obmedzenosť. Žiadny človek nevie všetko, veď nikto nie je ako Boh. Takto ten človek len odmieta poznať pravdu a nakoniec vyjde ako hlupák. Naopak ten, kto je pokorný, uznáva, že jeho poznanie je obmedzené, že možno aj vo svojich názoroch sa mýli, takže taký skôr môže dôjsť k poznaniu pravdy. Pokorný človek dosahuje múdrosť. Pýchu môžeme dosť dobre vidieť aj na sociálnych sieťach, v komentároch. Každý je tam najmúdrejší, každý vie, prečo vznikla táto pandémia koronavírusu, ako ovplyvňuje 5G sieť na ľudský organizmus, a sú presvedčení, že jedna tajná organizácia vládne tomuto svetu alebo riadi tento svet a že už ničom inom sa nemôžu mýliť a všetko vedia. Takáto pýcha je ostatným na posmech, pretože človek nehľadá objektívnu pravdu a múdrosť je u nich na kilometre vzdialená. Takto zatvrdeného pyšného človeka potom ani okolie neberie dosť vážne, pretože nie je schopný kriticky premýšľať. A potom v tých komentároch alebo aj v reálnych diskusiách to vyzerá ako na bojovom poli. A ďalšie príslovie tomu nasvedčuje, príslovie 13.10. Človek pýchou vyvoláva len spor, ale pri tých, ktorí si dajú poradiť, je múdrosť. A keď je toto aktuálne v tejto dobe, keď vidíme všade naokolo v úvodzovkách odborníkov na všetko. My potrebujeme pokorných ľudí, ktorí vedia prijať kritiku, vedia sa z nej poučiť a aj zmeniť názor. Takíto ľudia prinášajú pokoj a múdrosť do spoločnosti. Takže pýcha znižuje človeka, ale pokorný duchom dosahuje česť. Aký je to paradox? Pyšný človek sa snaží výjsť vyššie, ale nakoniec táto pýcha ho dovedie k pádu. Satanov pád je výsledkom toho, že odmietal autoritu. Satan ju odmietal a videli sme, ako to dopadlo. Bol ponížený. Pyšný človek si myslí, že nepotrebuje žiadnu autoritu a vie sa zaobísť aj bez nej. Podobne to bolo v príbehu Adama a Evy. Satan ich pokúšal, že ak budú jesť ovoci zo stromu, že budú ako Boh. Satan ich oklamal, že môžu žiť bez Boha, že oni sami sa môžu stať Bohom. Nepotrebujú nikoho nad sebou a žiadnu autoritu. Táto pýcha ich tiež viedla k pádu. Nakoniec boli vyhnaní z raja. Pyšný človek nemôže byť spasený, pretože neuznáva nikoho nad sebou a nie je to ešte Boha. V našom texte Jakubovi 4.6 je napísané, Boh sa pyšným protiví. Ja sa skôr prikláňam ku katolíckému prekladu, kde je to preložené, Boh pyšným odporuje. Teda, že Boh odmieta, sa vzpiera, stavia sa na odpor, vzdoruje takýmto pyšným ľuďom. Odmieta ich, lebo takíto ľudia sú mu protivní. Pyšný človek je presvedčený o svojej múdrosti, o šikovnosti, o moci a nehľadá pomoc u Boha. Má pocit, že všetko vie zvládnuť sám, že všetko má pod kontrolou a nie je ochotný uznať neschopnosť v akejkoľvek oblasti. Pýcha teda bráni človeku, aby dosiahol spásu. Pýcha nie je kompatibilná so spasením. Taký človek nemôže byť spasený, lebo pýcha odmieta pokánie. A tam, kde nie je pokánie, tam nie je ani odpustenie. A tam, kde nie je odpustenie, tam nie je ani spasenie. Naopak, pokora je tá, ktorá vedie k pokániu. Pokorný človek vie, že sám nedokáže zvíťaziť nad hriechom, preto hľadá pomoc u niekoho vyššieho. A najlepšie je, keď to hľadá u toho najvyššieho, u kresťanského Boha. V pokore uzná Boha väčšieho ako seba, tak môže získať večný život, pretože Boh pokorným dáva milosť. No ako teda môžeme byť pokornými? Korinský zbor bol veľmi pyšný na svoje duchovné dary a na svoj duchovný stav, ale apoštol Pavol ich uzemňuje. Píše im v 1. liste Korinským 4.7. Veď ktože ti prisudzuje prednosť? A čo máš, čo by si nebol dostal? A keď si dostal, čo sa chváliš, ako by si nebol dostal? Základom pokory je poznanie vlastného nedostatku. Pokora uznala, že všetko, čo mám, všetky vedomosti, schopnosti, sila, všetko, čo som dostal, to, na akej pozícii som, je milostivým darom od Boha. A to nás v tom prirodzene vedie k jeho chvále. Že on je tým darcom. Pýcha vedie ku samochvále, ale pokora vedie k oslave Boha. Ježiš je nám dokonalým príkladom toho, ako byť pokorným, pretože ani sám sebou sa nechválil, nevystatoval, ale ani druhých neponižoval. Vo liste Filipským 2. kapitole 5. až 8. verši čítame: tak zmýšľajte medzi sebou, ako aj Ježiš Kristus, ktorý mal podobu Božiu a svoju rovnosť Bohom nepokladal za lúpež, ale vzdal sa hodnosti, vzal na seba podobu služobníka, podobný sa stal ľuďom a keď sa zjavil ako človek, ponížil sa a bol poslušný do smrti, a to až do smrti na kríži. Preto ho aj Boh nadmieru povýšil a dal mu meno nad každé meno. Každý, kto sa povyšuje, bude ponížený a kto sa ponižuje, bude povýšený. Ak chce byť človek pokorný, je nevyhnutné, aby sa prestal porovnávať s ostatnými ľuďmi, ale aby sa začal porovnávať s Ježišom. Takto predídeme pýche, pretože nikto z nás nie je lepší, múdrejší, mocnejší či milujúcejší ako Ježiš. Marek 8:34. Kto chce ísť za mnou, nech zaprie samého seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma. Zaprieť samého seba znamená nestáť na svojich presvedčeniach, múdrosti, sile, ale vierou ísť za Ježišom, uznať ho ako autoritu a nasledovať ho. A Ježiš sám hovorí: vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som krotký a pokorný v srdci a nájdete si odpočinutie duše. Byť pokorným nie je vôbec ľahká vec. Veď pýcha drieme v každom z nás. A kresťanstvo je o tom, že učí človeka, ako byť pokorným na príklade pána Ježiša. Prečo Ježiš bol pokorným? Pretože miloval. Nakoniec teda láska nás prirodzene bude viesť k pokore. Ak milujeme druhých, nebudeme ich ponižovať, nebudeme sa nad nimi vyvyšovať. Ak milujeme, nebudeme tvrdiť, že sme najmúdrejší, najšikovnejší, ale budeme schopní uznať a prijať aj ich pohľad na vec. Ak milujeme, budeme sa vedieť za druhých aj obetovať, lebo nebudeme si myslieť, že my sme tí najdôležitejší. Láska, ktorú prejavil Ježiš na kríži, bola najväčším prejavom pokory. Byť pokorný znamená prijať pravdu, že nie ja som dôležitý, ale že ten, ktorý stvoril vesmír, zem, prírodu, mňa alebo teba, že ten je hodný chvály a úcty. A že on stojí za všetkými mojimi úspechmi. A vedomie toho, že som Božím dieťaťom, je dostatočný dôvod, aby som sa nemusel vyvyšovať či ponižovať. Toto je realita. Moja hodnota je v Kristovi. A chváľme ho za to našimi skutkami, našimi slovami, našimi myšlienkami a všetkým, čím sme. Amen. Drahý Pane, tak ty vidíš, že nás drieme pýcha, že nás je to prirodzené, pretože sme hriešní ľudia a nevieme z vlastnej sily byť pokornými. Preto sa modlím, aby sme vedeli na základe Pána Ježiša a skrze Ducha Svätého byť pokornými. A nielen správať sa pokorne, ale naozaj byť pokornými. Aby sme o sebe nehovorili viac, ale ani menej, ale aby sme vedeli hovoriť pravdu o nás. A vieme, že aj táto pravda sa ukrýva v Tvojom slove a tam vidíme aj našu hodnotu, aký sme, ak sme tvojimi deťmi, tak to je najdôležitejšie, čo potrebujeme vedieť. A preto sa nemusíme ani vyvyšovať, ani ponižovať, lebo sme tvojimi deťmi a patríme tebe. Tak za to ti ďakujeme, Pane, a prosím ťa, aby si nás viedol, aby si nás učil tvojmu slovu na každom kroku a v každej oblasti a na každom mieste. Nech je z našich životov zdávaná tebe chvála. Amen. Prijmite na záver požehnanie. A pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, bude chrániť vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi. Napokon premýšľajte, bratia, o všetkom, čo je pravdivé, čo čestné, čo spravodlivé, čo čisté, čo ľúbezné, čo príjemné, o všetkom, čo je cnostné a čo chváliteľné. Čomu ste sa naučili, čo ste aj prijali, počuli a videli na mne, to čiňte. A Boh pokoja bude s vami. Amen.
1: Vypočuli ste si prvú časť zo série zamyslení 7 smrteľných hriechov, pýcha a pokora. Zajtra vás pozývame vypočuť si druhú časť zo série 7 smrteľných hriechov, lakomstvo a štedrosť v rovnakom vysielacom čase. Tešíme sa na stretnutie s vami, milí poslucháči.

71. žalm. Hospodine, k Tebe sa utiekam, nezahanbi ma nikdy, Bože môj. Spravodlivý si, vysloboď ma teda, nemeškaj so svojou záchranou. Buď mojím bralom záštitným a ohradeným domom mojím buď. Bože môj, vysloboď ma z pestí bezbožníka, vyrvi ma z jeho nešľachetných rúk. Hospodine, si mojou nádejou, od svojej mladosti Ti, Bože, dôverujem. Na Teba spolieham už od života matky, veď Ty si ma z jej lona vyviedol. O Tebe stále znie môj chválospev. Som ako mrzký prízrak pre mnohého, avšak Ty, Pane, si mi oporou. Moje ústa sú plné Tvojej chvály po celý deň a oslavujú Ťa. Nezavrhni ma v čase staroby a keď ma sila opustí, Ty neopusť. Hľa, chystajú sa na mňa nepriatelia, pozorujú a vo spolok sa radia. Hovoria si, už opustil ho Boh. Poďme za ním a chytajme ho. Toho už nikto brániť nebude. Bože môj, neodchádzaj ďaleko. Na pomoc sa mi, Pane, ponáhľaj. Nech zahambia sa a zahynú tí hráči, čo hrajú o môj život. Nech potupa a hanba zahalí toho, čo hľadá moje nešťastie. Lebo ja očakávam stále a rozmnožujem chválu na Teba. O Tvojej spravodlivosti hovoria moje ústa, o Tvojich spásnych skutkoch celý deň. Nadmieru ich je a nevládzem ich spočítať. Ja pripomeniem všetkým Tvoje právo. O veľkej moci Božej všetkým rozpoviem. Priúčal si ma, Bože, od mladosti mojej a dodnes ohlasujem Tvoje skutky zázračné. Nuž ani v starobe a všedinách ma neopúšťaj, Bože. Kým nerozpoviem budúcim o Tvojej mocnej ruke, o Tvojej moci, čo nad oblaky siaha a spravodlivo vládne národom. Hospodine, kto sa Ti vyrovná? Dal si mi, pravda, skúsiť mnoho bied, ale ma znovu oživíš a vyvedieš ma opäť z hlbín zeme. Rozhodni moju dôstojnosť a znovu potež ma, Bože môj. A ja Ti budem s harfou ďakovať za Tvoju vernosť, svätý Izraela, ospevovať Ťa budem na citare, Bože. Nech moje ústa spevom hlaholia i moja duša Tebou vykúpená. Celý deň nech môj jazyk hovorí o Tvojej svätej spravodlivosti, lebo sa rozišli a zahambili všetci, čo chceli moju záhubu.

0: Vážení poslucháči, vítame vás pri pravidelnom čítaní Božieho slova na každý deň zo Starého zákona. Izaiáš, 30. kapitola.
1: Beda odbojným synom, znie výrok Hospodinov, ktorí kujú plány, ale bezo mňa. Uzavierajú spojenectvo, nie však podľa môjho ducha, aby tak hromadili hriech na hriech. Ktorí dávajú sa na cestu do Egypta, hoci sa mojich úst nepýtali, aby hľadali útočište v ochrane faraónovej a utiekali sa do tvône Egypta. Ale faraónova ochrana bude vám na hanbu a útočište v tvôni Egypta na potupu. Hoci sú jeho kniežatá v Coane a jeho poslovia sa dostali až po Chánes, každý z nich vyjde na hanbu pre ľud, ktorý im nič neosoží. Nebude im na pomoc ani na úžitok, ale na hanbu a pohanu. Výrok o zvieratách Negebu. Cez krajinu súženia a úzkosti, odkiaľ levica a lev vychádza, zmija i lietajúci drak nosia svoje bohatstvo na chrbtoch oslov a svoje poklady na hrboch tiav k národu, ktorý neosoží, do Egypta, ktorý je márnosťou a nič nepomôže. Preto som ho pomenoval Rahabom, donúteným k nečinnosti. Teraz choď, napíš to na dosku v ich prítomnosti a zaznač do knihy, aby to zostalo pre neskoršie časy ako svedok na večnosť. Lebo je to odbojný ľud, lživí synovia, ktorí nechcú počúvať na učenie Hospodinovo a hovoria vidcom: nevidte. A prorokom: nepredvídajte nám pravdu, hovorte nám príjemné a predvídajte nám preľudné veci. Odstúpte z cesty, uhnite z chodníka, dajte nám pokoj so svätým Izraela. Preto takto vraví svätý Izraela: keďže vy pohrdate týmto slovom, dúfate v útlak a prevrátenosť i spoliehate sa na ne, bude vám táto vina ako zosutím hroziaca trhlina, vydutá na vysokom múre, ktorá sa zrazu a náhle vylomí. Roztrepujú, ako sa rozbíja hrnčiarska nádoba, neúprosne rozbitá, takže medzi jej úlomkami sa nenájde črep na nabranie ohňa z pahreby a načretie vody z kaluže. Lebo takto vraví Pán, Hospodin, svätý Izraela: v obrátení a upokojení bude vaša záchrana, v utíšení a dôvere bude vaša sila. Ale nechceli ste a povedali ste: nie, na koňoch chceme utekať. Preto budete utekať. Na rýchlych vozoch chceme jazdiť. Preto rýchli budú tí, čo vás prenasledujú. Tisíc z vás pobeží pred hrozbou jedného a pred hrozbou piatich všetci pobežíte, kým nebudete len zvyškom ako stožiar na temene vrchu a ako koruhva na kopci. Hospodin čaká, aby vás omilostil, dvíha sa, aby vám prejavil milosrdenstvo. Lebo Hospodin je Bohom práva, blahoslavený každý, kto na neho očakáva. Lebo ty, ľud na Sione, ktorý bývaš v Jeruzaleme, nebudeš už plakať. Iste ti bude milostivý nahlas tvojho volania. keď ho počuje, vyslyší ťa. Hoci vám dal Pán chlieb biedy a vodu súženia, tvoj učiteľ sa neschová a tvoje oči uzrú tvojho učiteľa a tvoje uši začujú slovo za tebou. Toto je cesta, choďte po nej, keby ste chceli ísť napravo alebo naľavo. Potom poškvrníš povlak svojich strieborných tesaných modiel a poťah svojich zlatých odliadkov. Rozhádžeš ich ako nečistú vec a povieš im preč. A on dá dážď na tvoje osivo, ktorým obseješ pôdu, a chlieb, ktorý pôda urodí, bude výživný a bohatý. A v ten deň tvoje stádo bude sa pásť na širokej lúke. Voli a osly, ktoré obrábajú pôdu, budú žrať solený miešaný obrok, ktorý im nasypú lopatou a vejačkou. Na každom vysokom vrchu a na každom vyvýšenom pahorku budú riečištia pre prúdiace vody v deň veľkého vraždenia, keď budú padať veže. Svetlo mesiaca bude ako svetlo slnka a svetlo slnka bude sedemnásobné ako svetlo siedmých dní v deň, keď Hospodin obviaže zlomeninu svojho ľudu a uzdraví jemu spôsobené rany. Aj hľa, meno Hospodinovo prichádza zďaleka. Jeho hnev páli, ťažké je jeho breme. Jeho pery sú plné prchkosti a jeho jazyk je ako stravujúci oheň. Jeho dych je ako rozvodnená riava, čo siaha až po hrdlo, aby národy preosial skazonosnou riečicou a čeľuste kmeňou opatril úzdou, čo zvádza nás cestie. Budete spievať piesne ako za noci, keď sa svetí sviatok, a budete sa zo srdca radovať ako pútnik, ktorý ide s flautou na vrch Hospodinov ku skale Izraela. Vtedy sa Hospodin ozve svojim velebným hlasom a ukáže svoje švihajúce rameno s prchkým hnevom a plameňom stravujúceho ohňa, s prudkým lejakom a s kamencom krupobytia. Ašúr sa zľakne hlasu Hospodinovho, keď on udrie palicou a kedykoľvek dopadne trestajúci prúd, ktorý naň dopustí Hospodin. Bojovať bude proti ním v prudkom boji za zvuku bubnov a citár. Už dávno je pripravené ohnisko, aj to pre kráľa je pripravené, hlboká a široká je hranica dreva. Ohňa i dreva je mnoho. Dych Hospodinov ju zapáli ako sírny potok.
0: Izaiáš, 30. kapitola. Čítané slovo ste si vypočuli v podaní Ondreja B.

72. žalm. Daj Bože, súd svoj kráľovi. Kráľovho syna obdaruj svojím právom. Nech spravodlivo rozsudzuje ľud, nech podľa práva súdi tvojich biedných. Nech ľudu pokoj prinášajú vrcholce a s pahorkou naň spravodlivosť padá. Nech ukrivdeným dopomáha k právu, nech dvíha bedára a násilníka zrazí. Nech sa ťa bojí, dokiaľ je slnce na nebi a dokiaľ trvá na oblohe mesiac. Nech sa ťa bojí po všetky pokolenia. Nech je ako dážď, čo padá na kosienku, ako liejak, čo zavlažuje zem. Nech spravodlivosť kvitne v jeho dňoch a v jeho nociach pokoj, dostatok. Nech vládne od mora až do mora, od veľrieky až kde sa končí zem. Nech pokoria sa pred ním jeho odporci, nech jeho nepriatelia lížu prach. Nech králi dar mu prinesú, starší šu králi a z okolitých ostrovov, z Osáby králi, králi z Oséby, nech prinesú mu poplatok. Nech sa mu všetci králi klaňajú a všetky národy mu slúžia, pretože zachráni bedára, ktorý volá, aj toho, komu už nikto nepomáha. Nad chudobným a slabým zľutuje sa a zachraňuje duše biedníkov. Od násilia ich všetkých vyslobodí, lebo ich krv je v jeho očiach vzácna. Dostane sa mu zo sébského zlata a dlho bude žiť a modliť sa zaň budú a celé dni ho budú žehnávať. A bude hojnosť zrna v krajine, na svahoch kopcov obilie sa zavlní a šumieť bude ako Libanon a ako bílie zemské zakvitnú obyvatelia miest. Nech jeho meno trvá na veky, až dokiaľ slnko nezhasne, nech potrvá. Nech sa tým menom každý národ žehná a každý národ nech ho velebí. Požehnaný Boh, Hospodin, Boh Izraela, čo vykonáva divy. Buď navždy požehnané jeho meno sveté a jeho sláva naplň celú zem.

73. žalm. Zaiste dobrý je Boh Izraela k ľuďom srdca čistého. Ale mne poklzol sa krok a nepekne sa potkla moja noha. Lebo som ničomníkom závidel a Boha prázdnym blaho chvastavé. Závidel im, že múky netrpia, že majú hladké, vypasené telá, nežijú ako iní v lopote, čo ľudí trápi, ich že obchádza. Preto im pýcha hrdlo obopína a plášťom násilia sú odetí. Oko im pláva v mastnote a srdce kypí lžou a výmyslami. Posmešne trúsia zlomyselné slová, útlakom vyhrážajú zvysoka, dvíhajú ústa proti nebu a jazyk sa im vozí po zemi. Preto sa k ním lúza obracia a za nimi sa hrnie ako veľká voda. Hovoria takto: čo vie o nás Boh? Čo vôbec vie o ľudských skutkoch najvyšší? Takýto hľa sú bezbožníci a stále na pokoji zhromažďujú bohatstva. Darmo som v sebe čisté srdce nosil a v nevinnosti umýval si dlane. Bitý som bol a stíhali ma tresty každé ráno a každý deň a povedať som nemohol: dosť, budem ako oni. Rod tvojich dietok by som musel zradiť. Tak som sa súžil, tak som nerozumel a našiel leda trápenie. Dokiaľ som nevošiel do tvojich svätýň a neuvidel koniec zlých. Na klské veru miesta ich staviaš a na črepy ich rozbíjaš. Ach, ako rýchlo odnáša ich skaza. Stratia sa, v hrôze zahynú. Ako sa stráca sen po prebudení, tak zaženieš ich obraz, keď sa prebudíš. Keď sa mi teda srdce hnevávalo a bodalo ma v prsiach, smiešný som býval, nevediaci. Pred tebou ako zvieratko som stál, lebo je pravda, že som stále s tebou a moja ruka v tvojej spočíva, že po zemi ma vedieš svojou radou a potom príjmeš do slávy. Koho mám okrem teba na nebi? Keď bývam s tebou, nevábi ma zem. Nech moje srdce i celé telo uvedá, Boh mi je bralom na veky, Hospodin mi je údelom. Zahynie ten, kto od teba sa vzdialil, a zničíš každého, kto ti je neverný. Mňa ale tvoja Božia blízkosť teší. Ty si môj útulok a ochrana, ja tvoje skutky ľuďom rozhlásim.

Keď sám Pán zostúpi z nebies, len čo zaznie povel a hlas archaniela a hlahol Božej trúby, najprv vstanú z mŕtvych tí, čo zosnuli v Kristovi, a my, čo budeme ešte nažive, spolu s nimi budeme potom v oblakoch vychvátení do vzduchu v ústrety Pánovi. Potom už budeme navždy s Pánom.

Hotel Grand Jean, Orano. V dnešnej dobe žijú milióny takých detí, ktoré by dali všetko za trochu lásky. Jedným z nich bol Orano. Písateľ tohto príbehu bol dobrým priateľom nevidiaceho Orana. Často a dlho sa s ním rozprával. Načúval jeho životnému príbehu. Precítil a verne podáva to, čo všetko prežíva nevidiaci človek, ktorý nepoznal ochranu a bezpečie v rodine ani rodičovskú lásku. Boh však má moc zmeniť aj takéto ľudské životy, hojiť rany duše a prostredníctvom milujúcich ľudí všetko nahradiť.

0: Vítame, milí poslucháči Rádia Pokoj, vypočuť si 8. časť spracovania príbehu, pozostávajúcu z dvoch častí, Tajomný kufor a V ústrety neznámej budúcnosti. Prajeme vám nerušený a obohacujúci čas.
1: Tajomný kufor. Tak nás teda naozaj opustíš o ráno? Spýtal sa strýko Krus jedného marcového dňa. Áno, sestra povedala, že keď mám 11 rokov, musím sa vážne pripraviť na svoju budúcnosť. Dobre, dobre, ale kde ideš a čo tam budeš robiť? Posielajú ma do Alžíra, do školy pre nevidiacich. Nuž, tak potom je koniec vychádzkam, rozhovorom a skrývačkám, keď som na teba pískal. Všetkému tomu je teraz koniec. Nie, nemá to koniec, strýko Krus. Do školy budem chodiť len 9 mesiacov. Potom nasledujú 3 mesiace prázdnin. Keď sa vrátim, budem mať potom toho veľa na rozprávanie. Teraz mi prišlo na myseľ, že som videl nemocničného stolára. Pílil, klincoval a skrutkoval. A potil sa. Hovoril, že robí pre teba kufor. Čo je to kufor? Skrinka z dreva, do ktorej si zabalíš svoje veci. Aké veci? Však nemám nič. Ale preca, píšťalka a... A? Nie, to nejde. Myslel som na staré harmónium. Škoda, že ho treba nechať tu a nik nebude na ňom hrať. Ale povedzte, strýko Krus, čo dám do toho kufra? Vôbec sa o to nestaraj, maličký. Už sa o teba starajú. Deň pred odcestovaním stolár priniesol kufor. Poď, orano, dotkni sa. Počkaj, daj sem ruku. Zmestí sa tam veľa všeličoho. Ale prichystal som ti ešte aj jednu malú skrinku s dvomi priehradkami na pamiatku. Na spodok si dáš potreby na čistenie topánok a do vrchnej umývacie potreby. Veľmi pekne ďakujem, strýko stolár. Tak, tvoj kufor je hotový, hovorí sestra po večeri. Šaty, bielizeň, všetko spolu. Aby nepovedali v Alžíri, že sme ťa pustili s prázdnou rukou. Vyspí sa dobre v túto poslednú noc. Orano nikdy nezabudne na túto noc. V spálni je všade ticho, ale srdce chlapca silno bije. Teraz som už dosť čakal, hovorí v sebe malý priateľ. Každý spí, začnem prieskum. Opatrne vstal. Kufor stál pri konci postele. Orano pohľadil pekne vyleštené drevo. Tiché zavrznutie, vrchnák sa otvoril. Prsty malého chlapca sa prehrabávajú skúmavo v obsahu kufra. 1, 2, 3 košele a nie zaplátané. Ďalej ponožky, spodná bielizeň, jeden pulóver, jedny nohavice, s tými nad nimi spolu dvoje. Nikdy toľko všetkého nemal. Oranovi prišla náhle na myseľ aj skrinka veda. Aj tu otvoril. O, akú dobrú vôňu má tento malý balíček. To je mydlo. Vedľa neho je jedno malé púzdro, v ňom zubná kefka. Orano len, že nezatlieskal od radosti. Náhle sa mu krabica krému skotúľala na zem. Orano sa ju pokúšal chytiť, ale v tom sa podkol o kufor, ktorý sa prevrátil a celý obsah sa vysypal na dlážku. Sestra, ktorá mala dozor, zapálila lampu a uvidela Orana, ako zmetený stojí nad rozsypanými vecami. I hneď choď do postele, povedala a dala mu facku. Potom nahádzala všetko späť do kufra. Chlapec sa však nezaoberal poslednou pamiatkou na sestru Akiz. Myslel len na to, že zajtra ráno odíde a prvý raz v živote bude bohatý, veľmi bohatý, s pekným kufrom, ktorý je plný

Ústrety neznámej budúcnosti. Dnes cestujem. To bola Oranova prvá myšlienka, keď sa prebudil. Rýchlo sa vytiahol z postele a už aj kľačal pri novom kufri a skrinke. S láskou hladká drevo. Orano sa raduje, že bude cestovať. Iste to bude veľmi zaujímavé. Bude ho sprevádzať sestra Alžbeta, ale zo sirotinca odídu až neskoro večer, lebo pocestujú nočným vlakom. Posledný deň je nekonečne dlhý. Orano sa túla z jednej miestnosti do druhej. Najmenej trikrát sa už rozlúčil so strýkom Kruzom. Aj 10-krát skontroluje, či má ešte kufor. To je teraz jeho najvernejší priateľ. Konečne prišiel večer. Kamaráti sa umývajú a idú do postele. Orano je hrdý, že on môže byť hore ako veľký. Strýko Krus pripraví motýľa, starého nemocničného priateľa. Sestra Alžbeta si sadne do voza s chlapcom a s batožinou. Nášmu malému priateľovi by sa asi nikdy ani neprisnilo, že motýľ a verný kočiš mu raz urobia takúto službu. Železničiari nikdy nespia? Spýtal sa, keď došli na stanicu. Zovšadiaľ prichádzajú k nemu neobvyklé zvuky a podnecujú fantáziu. Jedna lokomotíva syčí a vyľaká ho. Sestra Alžbeta ho mimovoľne hladká, keď sa približuje železná obluda. Okolo nich prejde obrovský stroj s ohlušujúcim rachotom. Kolesa škrípu, brzdy sa trú. Orana ovalí vlna horúceho vzduchu. Staničný hlásateľ prehluší aj hluk vozíkov na batožinu a krik cestujúcich. Ale ani slovo z toho nemožno rozumieť v tomto hluku. Dvere sa otvárajú a zatvárajú. Sestra s Oranom nastúpili do jedného vozňa a usadili sa na vyhradenom mieste. Aký predivný nový svet. Je to tu ako v nejakom dome, volá udivený Orano. Polnoc. Jedno zapísknutie, trhnutie a vlak sa dal do pohybu. Sedím na pohovke? Pýta sa Orano a pohľadil čalúnené sedadlo. A toto je čo? Ťahá k sebe a drží okennú záclonu. Teraz vzbudila jeho záujem zase malá, kovová, hranatá krabička vedľa ich sedadla. To nechytaj, Orano, to je popolník. Na čo je to? Má to aj vrchnák. Čo s tým robia? Hovorila som ti už, aby si to nechal. Čo to je tak, ktoré je stále rýchlejšie? Je to klopanie kolies o koľajnice tam, kde sú spojené. Orano dlho počúva monotónnu hudbu. Tak. A každý zvuk sprevádza náraz. V tom strapatá hlavička oťažie, ruky už nehmatajú po neznámych veciach. Orano zaspal. Či ozaj vie, že teraz sa obrátil jeden list jeho života? Zanechal za sebou Oran, rodné mesto, ktoré nikdy nevidel, ale ktorému vďačí za svoje meno. Každá minúta ho unáša ďalej od otca, matky, ktorí nechceli o ňom vedieť, od bratov, ktorí nie sú nevidiaci a preto ich nevyložili na ulicu. Klopkajúci vlak nesie Orana, 11-ročného chlapca, ktorý je nevidiaci, dieťa nikoho, preč do neznáma. Tak.

Vypočuli ste si 8. časť príbehu Samuela Grandjeana Orano. Zajtra vás pozývame vypočuť si 9. časť príbehu v dvoch častiach Nová škola a Jedny smutné Vianoce v rovnakom vysielacom čase. Do počutia, milí priatelia.

74. žalm. Prečože si nás navždy zavrhol? Na vlastné ovečky hneváš sa, Bože. Rozpamätaj sa na svoj kmeň, i že ti patrí, tebou založený a vykúpený, tvoje dedičstvo. Na svoj Sion sa rozpomeň. Choď, prejdi sa po svätých zrúcaninách. Hľaď, ako nepriateli tvoj chrám ti spustošil. Ričali tvoji odporci pod klembou svetostánku, dvíhali v rukách svoje znamenia, tak ako v lese pri rúbaní stromov do výšky dvíhajú sa sekery. A všetky ozdoby a rezby v ňom toporom rozbíjali kladivom. Nakoniec odpálili tvoju svätyňu, zneúctili ju, až po zem obnažili. Pomysleli si, podmaníme ich. Spálili siene Božie v celej krajine. Stratili sa z nej znamenia tvojej slávy. Nevidno na nej tvojho proroka. A kto vie, dokedy to potrvá? Dokedy bude nás nepriateľ ponižovať? Dokedy bude smieť pohrdať tvojim menom? Prečo si od nás odtiahol svoju ruku? Nečinná leží v lone tvoja pravica. Veď Boh je odpradávna mojím kráľom a skutky spásy koná po zemi. Ty rozdvojil si more svojou silou, roztrieskal hlavy drakom na vodách, porozbíjal si lebky leviatana a púštnej zveri dal ju za pokrm. Zo zeme prameň vyviedol si, vysušil rieky, veky tečúce. Tvoj je deň, tvoja je i noc, mesiac i slnce ty si ustanovil. Ty vymedzil si zeme hranice, leto i zimu ustanovil si. Ó Hospodine, spomeň si, že nepriateľ ťa hanobí a čvarga bláznivá pohrda tvojím menom. Nevydaj dravcom dušu svojej hrdličky a navždy nezabudni na život svojich úbohých. Na našu úmluvu hľaď, Pane, lebo vo všetkých zemezákutiach násilie vyhrieblo si brlohy. Nech porazení nevracia sa s hanbou. Nech tvoje meno chvália bedári. Zdvihni sa, Bože, rozhodni môj spor. Spomeň, že blázon celý deň ťa haní. Nezabúdaj hlas svojich nepriateľov, hluk tvojich odporcov, čo stále zaznieva.

0: slová viery, nádeje a lásky.
1: Lebo ja poznám myšlienky, ktoré myslím o vás, hovorí Hospodin. Myšlienky pokoja a nie zlého. Aby som vám dal šťastnú budúcnosť a vaše očakávanie. Jeremiáš 29, 11. verš.

0: Ja som ten, ktorý vytieram tvoje prestúpenia kvôli sebe a nespomínam na tvoje hriechy. Izaiáš 43, 25. verš.
1: Ale vieme, že keď sa ukáže, budeme jemu podobní, lebo ho budeme vidieť tak, ako je. A každý, kto má túto nádej na neho, očisťuje sa, tak ako je aj on čistý. 1. Jána 3:2b až 3.

0: Nech sa neľaká vaše srdce. Veríte v Boha? Verte aj vo mňa.
1: Zďaleka sa mi ukázal Hospodin. A milujem ťa večnou láskou, preto ti ustavične činím milosť. Jeremiáš 31, 3. verš.
2: Zákon Hospodinov je dokonalý, občerstvujúci dušu. Svedectvo Hospodinovo je hodnoverné, ktoré robí prostého múdrym.
3: A my sme poznali a uverili lásku, ktorú má Boh v nás. Boh je láska. A ten, kto zostáva v láske, zostáva v Bohu a Boh v ňom. 1. Jána 4:16.
0: A čokoľvek budete prosiť v mojom mene, učiním to, aby bol Otec oslávený v Synovi. Keď budete niečo prosiť v mojom mene, ja učiním.
1: A keď sa zjaví Kristus, náš život, vtedy sa aj vy s ním zjavíte v sláve. List Kološanom 3, 4. verš.
4: Slová viery, nádeje a lásky.

Zlodeja usvedčil žalm. Konečne, zvládli sme to. Je koniec stresov, náhleniu či bifľovaniu. Teraz sa začína pravý život. Jasal Michal, mávajúc svojim maturitným vysvedčením. Pod životom rozumel prázdniny, cestu do hôr, výlety, lezenie, voľnosť. Od matky si na to vypýtal malý príspevok. Tá sa usmiala a potom vážne dodala: škoda, že sa toho nedožil tvoj otec. Bol by na teba hrdý. Michal prikývol: viem, ale je tu ešte... Od matky si na to vypýtal malý príspevok. Tá sa usmiala a potom vážne dodala: škoda, že sa toho nedožil tvoj otec. Bol by na teba hrdý. Michal prikývol: viem, ale je tu ešte ktosi, kto bude tiež rád.

Návšteva u starkého sa vydarila. Starý otec sa naozaj potešil. Chcel by som ti voľačo darovať. Čo si zvláštne. Začal opatrne a trasúcimi sa rukami vytiahol z vesty svoje zlaté hodinky. Priam nežne ich vložil do veľkej chlapcovej dlane a povedal: Váž si ich. Tieto hodinky patrili už môjmu otcovi. Po mne ich mal dostať tvoj otec. Som si istý, že by sa im bol potešil. Dojatý Michal objal svojho starkého. Krajší darček si mi nemohol pripraviť. Budem si ich vážiť a dám na ne pozor, to sľubujem. Poď, natiahni ich, pokynul mu starec. Pamätám sa, ako ti už v detstve učarila ich melódia. Michal natiahol hodinky a započúval sa do tichej zvonkohry Boccheriniho menuetu. A ešte čosi by som ti rád dal na cestu, povedal starý otec. Je to slovo, ktoré mi v živote často pomohlo. Kto iného odsudzuje, môže sa pomýliť. Kto mu odpustí, nikdy sa nemýli. Michal mu stisol ruku. Pokúsim sa to mať stále na pamäti. Ďakujem za všetko. V tej najlepšej nálade sa Michal druhého dňa vypravil na ďalšiu cestu. Ešte netušil, čo za dobrodružstvo zažije. Jeho najbližším cieľom bola malá ubytovňa v idylickej horskej dedinke. Každé ráno, keď slnko oprelo svoje lúče o tmavé skalnaté steny, opúšťal dobre vystrojený Michal svoju izbu. Večerami sa zdravo unavený vracal späť. O hodinkách nikomu nepovedal, hoci mu nieraz prišli na um. Až posledný večer sa o nich zmienil domácemu pánovi. Či to niekto pri vedľajšom stole počul, si neskôr nedokázal spomenúť. Po raňajkách si zabalil svoje veci, natlačil ich do plecniaka a zľahka si ho prehodil cez rameno. Vybehol k motorke, keď tu náhle vedľa neho zastalo červené športové auto a čiasi ruka mu jedným chmatom vytrhla plecniak. Michal pritom spadol na zem. Celý bez seba sa pozviechal. Ako len mohol byť taký neopatrný? Potom si však spomenul, že má doklady, vďaka Bohu, pri sebe. Ale peniaze a predovšetkým... Michalovo srdce bilo ako divé. V ruksaku boli hodinky. Vydal sa o zlom krky naháňať zlodeja. To sa síce ľahko povie, ale ako mal na starej motorke dobehnúť rýchle auto? Hnal sa za ním tak rýchlo, ako len mohol, a ešte za jazdy vyslal k nebu povzdych. Milý Bože, pomôž mi, starkej mi to nikdy neodpustí. Michal nedbal ani na rýchlosť, ani na okolie. Za jednou zákrutou sa náhle objavilo odstavené policajné auto a vedľa neho policajt. Ten ho energicky zastavil. Ešte toto chýbalo. Keď zosadal z motorky, s prekvapením zistil, že vedľa policajta stojí aj červený športový voz s vodičom. Skoro neveril vlastným očiam. Michal priskočil k vodičovi, chytil ho za koženú bundu a kričal: Ukradol si mi hodinky, i hneď mi ich vráť. Došlo k ostrej potýčke a policajt mal čo robiť, aby ich od seba odtrhol. Tak pekne po poriadku, povedal strážca zákona. Obaja ste prekročili rýchlosť. Preto ďalej sa nedostal. Michal kričal: Musíte ho zaistiť, ukradol mi hodinky. Ten druhý sa však iba drzo zasmial, vytiahol zlaté hodinky a povedal: To nie je pravda, sú moje. Policajt vzal zlostne do rúk usvedčujúci predmet a obok si premeriaval skúmavým pohľadom. Mladík v koženej bunde sa nedbalo opieral o svoje auto. Michal bol zaprášený a na jeho predratých džínach sa vynímala veľká diera. To z toho pádu. Kto mu uverí, že je majiteľom zlatých hodiniek? Ak ti patria, musíš to dokázať, povedal policajt s veľavravným úsmevom. Michal cítil, ako mu vyrazil na čelo pot. Hrajú melódiu, zakoktal. To uhádol.

zakričal jeho protivník. Každé druhé hodinky tejto značky hrajú. Policajt zvraštil čelo. Má pravdu. Ak ti nepríde na omvoľa čo lepšie, nemôžem pre teba nič urobiť. Moment, zakričal Michal. Môžem to dokázať. Otvorte viečko na hodinkách. Moja stará mať tam nechala čosi vyriť. Najprv sa jeho spýtajte, čo je to za text. Ak to vie, môže si ich nechať. Ak to viem ja, je to dôkaz, ktorý svedčí v môj prospech. Policajt sa poškrabal na zátilku. Dobre teda, čo je tam za text? Obrátil sa na vodiča červeného auta. Ten iba pokrčil ramenami. Zabudol som. Potom sa policajt obrátil k Michalovi. Ten s úsmevom odvetil. Pane, v tvojej ruke sú moje časy. Je to obľúbený verš môjho starého otca, Žalm 31:16. Policajt otvoril hodinky. Súhlasí, povedal a s úsmevom ich podal Michalovi. V tej chvíli zahučal motor a červené auto sa začalo rýchlo vzdialovať. Ďaleko nezajde, prehodil policajt a pokojne siahol po mobile. Môžeš podať trestné oznámenie. Nie, som šťastný, že mám opäť svoje hodinky. Budem na ne dávať lepší pozor. Okrem toho, starý otec mi povedal, kto iného odsudzuje, môže sa pomýliť. Kto mu odpustí, nikdy sa nepomýli. Podľa skutočnej udalosti, ktorá sa prihodila vo Švajčiarsku.

0: Vážení poslucháči, vítame vás pri pravidelnom čítaní Božieho slova na každý deň z Nového zákona. Prvý list Pavla Korinťanom, 2. kapitola.
1: A ja, bratia, keď som prišiel k vám, neprišiel som vám zvestovať Božie tajomstvo so vznešenosťou slova alebo múdrosti. Rozhodol som sa totiž, že medzi vami nebudem vedieť nič iné okrem Ježiša Krista, a to ukrižovaného. Aj ja som bol medzi vami slabý, preniknutý veľkým strachom a chvením. Moje slovo a moja kázeň nespočívala v presvedčivých slovách múdrosti, ale v dokazovaní ducha a moci, aby sa vaša viera nezakladala na múdrosti ľudskej, ale na moci Božej. Múdrosť však hovoríme medzi dokonalými, no nie múdrosť tohto veku, ani kniežat tohto veku, ktoré hynú, ale hlásame v tajomstve skrytú Božiu múdrosť, ktorú Boh pred vekmi určil nám na slávu, a nikto z kniežat tohto veku ju nepoznal. Veď keby ju boli poznali, neboli by Pána slávy ukrižovali. Ale ako je napísané, ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, a čo ani len do ľudského srdca nevstúpilo, to pripravil Boh tým, ktorí ho milujú. Nám to však Boh zjavil skrze ducha, lebo duch skúma všetko, aj Božie hlbiny. Veď kto z ľudí vie, čo je v človeku, ak nie duch človeka, ktorý je v ňom? Tak ani veci Božie nepozná nik, len duch Boží. My sme však neprijali ducha sveta, ale ducha, ktorý je z Boha, aby sme poznali, čo nám Boh daroval. O tom aj hovoríme, nie však naučenými slovami ľudskej múdrosti, ale tými slovami, ktoré učí duch. A tak duchovné veci vysvetľujeme duchovne. Telesný človek neprijíma veci Božieho ducha. Sú mu totiž bláznovstvom a nemôže ich poznať, pretože sa posudzujú duchovne. Ale duchovný človek posudzuje všetko, jeho však neposudzuje nik. Veď kto poznal myseľ Pánovu, aby ho poučal? My však máme myseľ Kristovu.
0: Prvý list Pavla Korinťanom, 2. kapitola. Čítané Božie slovo ste si vypočuli v podaní Ondreja Betka.

Žalm 75. Velebíme ťa, Bože, velebíme. Nám blízkosť tvoju divy zvestujú. Stanovím lehotu a spravodlivo budem súdiť. Keby sa zakývala krajina a tí, čo žijú v nej, ja upevním jej stĺpy. A privolávam pyšným, nechváľte sa. A Boha prázdnym, nedvíhajte roh. Nedvíhaj roh svoj vysoko a nekrič so šijou drzo vypetou. Nie od východu, ani od západu, nie z púšte povýšenie prichádza. Lež Hospodin je sudcom každému, jedného poníži, druhého na trón posadí. Lebo je v ruke Božej ťažký kalich a horký nápoj plný korenia. Ešte i jeho kvasnice vypijú zo dna ničomníci zeme. Ja toto budem hlásať na veky, ospevujúci Boha Jákobovho. Obsekám rohy bezbožníkov a spravodlivý v sláve zažiari.

76. žalm. Známy je Hospodin, Boh v Júdovi, a jeho meno ctí si Izrael. V Jeruzaleme býval jeho stánok a na Sione jeho príbytok. Tam blesky tetív potrhal, rozdrvil štít i meč i vojnu. Velebný si a jasnejší nad vrchy večité. Aj udatní sa stali korisťou, zaspali večným spánkom a bojovníkom zmeraveli ruky. Pre tvoje pohrozenie, Bože Jákobov, omráčený bol voz i hoviatko. O, strašný si, kto môže obstáť pred tebou, keď vybuchne tvoj hnev? Súd ohlásil si z neba, zľakla sa zem a zatíchla, keď Boh sa k súdu zdvihol pre spásu svojich biedných na zemi. Lebo i v hneve človekovom ty, Pane, žiadaš úctu. Ak nie, tým hnevom sám sa ozbrojíš. Dávajte Bohu sľub a plňte ho. A všetci, ktorí vôkol neho ste, dar prinášajte strašnému. On pýchu kniežat podtína a hrozný býva pre vladárov zeme.

Dnešný kázňový text je napísaný v liste apoštola Pavla Galackým v 5. kapitole vo veršoch 19 až 24. List Galackým, 5. kapitola a verše nie 19, ale 16 až 24. Prepáčte. Hovorím však, žite podľa ducha a nebudete vykonávať žiadosti tela. Lebo telo žiada proti duchu a duch proti telu. Oni si navzájom odporujú, aby ste nerobili, čo by ste chceli. Ale keď vás duch vedie, nie ste pod zákonom. A zjavné sú skutky tela, ako sú cudzolostvo, smilstvo, nečistota, zmyselnosť, modloslužba, čarodejníctvo, nepriateľstva, svár, nenávisť, hnevy, zvady, rozbroje, roztržky, závisti, vraždy, opilstva, hodovania a im podobné. Týchto vám vopred hovorím, ako som už propovedal, že tí, ktorí páchajú tieto veci, nebudú dedičmi kráľovstva Božieho. Ale ovocie ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, nežnosť, dobrotivosť, vernosť, krotkosť, zdržanlivosť. Proti takýmto nie je zákon. Tí, čo prináležia Kristu Ježiši, ukrižovali si telo s vášňami a žiadosťami. Ak duchom žijeme, aj obcujme podľa ducha. Nebuďme žiadostiví márnej chvály, popudzujúc a závidiac si navzájom. Toľko je slovo písma. Predpokladám, že väčšina z vás, alebo každý z nás má tú skúsenosť, že vás osloví nejaké slovo písma a potom vás dlho sprevádza. Že sa vám to vracia v nejakých obdobiach. Keby som to zdramatizoval, tak by som povedal, že nedávam spávať nejaký text. A jeden z takých textov, ktorý mňa sprevádza posledných x rokov, sú Ježišove slova: ja som prišiel, aby mali život a mali ho v hojnosti. Že teda Ježiš to hovorí, že život s ním, skutočne kresťanský život, je život, ktorý je životom hojnosti. A toto slovo je pre mňa povzbudeným a aj zastaveným súčasne. Povzbudeným k tomu, že má zmysel žiť s Kristom, že je to zmysluplné, hlboké, bohaté, krásne. A samozrejme, časť týchto vecí som veľakrát v živote zažil a zažívam. Takisto je to pre mňa často zastavením, lebo tak, ako sa mi niekedy zdá, že tú hojnosť zažívam, tak sa mi práve tak zdá, alebo vnímam, že zažívam všetko iné, len nie hojnosť. A možno som ovplyvnený službou, ktorú som robil posledné roky, ale tým, že som bol v poradenstve, tak som sa väčšinou stretával s odvrátenou stranou kresťanských životov. Ja viac som sa stretával s kresťanmi, ktoré prechádzali bolesťou, frustráciou, nenaplneným, skúsenosťou tým, že chcú niečo, že sa snažia, že to nejde, že sa to nedá. Prečo vám toto na začiatok hovorím? Chcem vám položiť otázku, ktorá nie je akademická, ale skúste ju zodpovedať každý sám sebe. Ak má niekto odvahu, môže, tak ho tu zakomponujem do kázne, ale hlavne si to zodpovedzte vy sami sebe. Popísali by ste svoj život ako život hojnosti? A nemyslím teraz, v tejto chvíli, ale svoj kresťanský život. Je vašou reálnejšou skúsenosťou radosť, sloboda, istota, dobré vzťahy, to, že máte nadšenie, ťah a podobne, alebo je to skôr skúsenosť toho, že sa snažím, nedarí sa, alebo že za niečím bežím, cítim sa vyčerpaný, nenaplnený. Čo z toho je reálnejšia skúsenosť pre vás? Keď sa pýtam, musím nechať trochu aj na premyšľanie. Využijem tú pauzu, aby som si oddychol trochu hlasové. Ak je vašou dominantnou skúsenosťou radosť, sloboda,
A to ostatné dobré, tak vás veľmi povzbudzujem, aby ste za to boli vďační a pokračovali v tom, ako sa dá. A ak je vašou skúsenosťou tá druhá strana, tak by som vás to povzbudiť, aby ste to nevzdali, aby ste ešte skúsili s tým niečo urobiť. No, a prečo robím tento takýto úvod k tomuto textu? Mne sa tu tiež zdá, že ten text na to do veľkej míry odpovedá, alebo že v ňom je skryté, keby som použil modernú marketingovú nejakú frázu, že tajomstvo kresťanského úspechu. Alebo skúsim to inak povedať, tak ako sa to mne viacej páči, že tajomstvo hlbokého zmysluplného života kresťanského, ktorý je naplnený, a to je nežiť podľa tela, ale žiť podľa ducha. A myslím si, že je to tajomstvo zmysluplného života pre nás ako jednotlivcov, ale aj pre nás ako spoločenstvo. Totiž my sme ako kresťania, aj ako jednotlivci, ako spoločenstva, sme postavení do duchovného zápasu. Okrem toho, že, alebo súčasťou toho, že žijeme s Kristom, že žijeme život viery, tak súčasť toho je zápas. A ten náš zápas dominantne nie je s nejakými okolnostiami alebo s ľuďmi, ktorí sú okolo nás, a dominantne to ani nie je s nejakými demonickými silami, ale ten dominantný zápas je zápas sám so sebou, alebo so svojou padlou prírodzenosťou. Lebo toto sa myslí, keď sa hovorí, že život podľa tela. Že je to život človeka, ktorý je zasiahnutý hriechom. Myslím, že je to taká všeobecne známa vec, že že gréčtina má pre telo výraz, že sarx, že keď sa hovorí o tele, nemyslí sa fyzické telo, ale myslí sa hriešna prírodzenosť. Že teda, alebo inými slovami, že nejaká pokazené ľudské vnútro, alebo naša tendencia hrešiť. A toto telo, toto sarx, žiaľ, neodíde po našom obrátení. Ale nejakým spôsobom si ho nesieme životom a niečím nás to tlačí do takej životnej schizofrenie, že časť nás veľmi jasne ťahá k nasledovaniu Krista a časť nás ako keby to robí všetko preto. Všetko preto, aby sa to nepodarilo. A táto hriešna prírodzenosť, toto sarx je nejakým zvláštnym spôsobom pletené, vpísané do nášho fyzického tela. Ako keby ten návyk hrešiť sa nám vpísuje do fyzického tela. Je to niečo podobné, ako keď niekto, dajme tomu, že prepadne závislosti, tak tá závislosť sa vpíše do jeho tela. Prepíše to jeho mozog. Hej. A v tom je niečo desivé, ale aj nádejné, lebo práve tak, ako sa dá vpísať negatívne, ako sa dá vpísať ten hriech do nášho fyzického tela, tak práve tak sa do neho dajú vpísať aj dobré veci. Hej. Keď hovorím o vpísaní, tak treba povedať, že tie nejaké zlé návyky alebo zlé tendencie v nás, na ktoré sme naučení, sa dajú prepísať. Tie slova, ktoré píše Pavel, zniejú možno až tak trochu provokatívne, že žijte podľa ducha a nebudete vykonávať žiadosti tela. Takéto jednoduché to je. Že robte toto a toto druhé proste zmizne z vašich životov. Mne sa zdá, že niekedy znovu tu robíme chybu, že často sa snažíme, poviem to obrazne, že vyhnať temno zo svojho života alebo prekonať tie svoje hriešne sklony, aby mohlo byť dobre, aby sme mohli žiť podľa ducha. Ale neexistuje spôsob, ako to vyženieme zo seba, ako to, že žijeme podľa ducha. No ale teraz je teda tá kľúčová otázka, že čo to znamená život podľa ducha? Aké sú charakteristiky? Čo teda vlastne máme robiť? K čomu nás Boh volá? Mám pre vás niekoľko podnetov, ktoré dúfam, že nejaké budú aj nové, možno väčšina nie. Život podľa ducha, prvá charakteristika je, že ide o nejaký proces, nie o jednorazovú udalosť. Hej? Lebo život je proces. Keď nám písmo hovorí, žite podľa ducha, volá nás do procesu.
Nie do toho, že urobte jednu vec a vyrieši sa to, ale volá nás na cestu. Dôležitý je tam aj ten výraz, že podľa. Že, lebo v tom sa skrýva to, že my nasledujeme, a nenasledujeme niečo, ale niekoho. A aby sme mohli niekoho nasledovať, tak ho minimálne potrebujeme vidieť, alebo rozumieť mu, alebo mať ho pred sebou. To znamená, že aby sme mohli žiť podľa ducha, tak mu potrebujeme nejakým spôsobom vidieť, alebo teda rozumieť mu, počuť ho. Bez toho je nasledovanie, alebo život podľa neho nemožné. No a túto mierí k tej najdôležitejšej veci, že život podľa ducha teda je dominantne to vzťah. Že nie je to o tom, že za A, za B, za C, za D, ale to vstup do vzťahu s niekým. Teda, písmo nás nevyzýva k nasledovaniu nejakých pravidiel, ale k nasledovaniu Krista, k životu podľa ducha, teda k nasledovaniu ducha, k načúvaniu duchu. A otázka je, ako sa prejavuje život podľa ducha, lebo ten text nám neposkytuje nejaké presné za A, za B, za C, že takto to robte. Hej? Ale pomerne jasne popisuje, ako sa prejavuje ten život podľa ducha. A znovu, chcel by som tu rád niekoľko takých charakteristík vám popísať. Jedna z charakteristík života podľa ducha je to, že duch je duchom pravdy a teda nás vovádza do porozumenia, do múdrosti, do nejakého vhľadu. Môžeme vedieť, že žijeme podľa ducha vtedy, keď rastie naše porozumenie Božím veciam. A keď sa toto nedieje, tak potrebujeme nabehnúť na život podľa ducha. Ja rád citujem taký vtip jedného kamaráta, že s vekom prichádza múdrosť, ale niekedy príde len vek sám. To od určitého veku znie hrozivo ten vtip, ale niečo podobné platí, že chodením v duchu našim kresťanským životom by mala prichádzať múdrosť a vhľad. Ak ideme dobrým smerom. Ak to neprichádza, voľačo je dobré. Treba hľadať, že Boží vláda, Božú múdrosť. Druhú vec, ktorú Duch Svätý pôsobí, je, že premieňa naše vnútro. To, čo my nazývame, že posvecuje nás. A posvetenie sa dominantne dotýka premeny charakteru. A premena charakteru sa dotýka dvoch vecí, zmeny motivácie a zmeny jednania. Keď Pán Ježiš hovorí, že keď príde duch, uvedie vás do všetkej pravdy a mňa oslávi, to tam zdôrazňuje, tá časť textu hovorí o novej motivácii. Keď nás pôsobí duch Boží, mení sa naša motivácia z toho postoja, že my tu chceme byť v centre. My tu chceme ukázať, aký sme múdri, šikovní, dobrí a mohol by som pokračovať k tomu, že zažívame ťah, že chceme, aby Kristus bol oslávený. Chcem, aby jeho kráľovstvo sa šírilo. A až takáto zmena tej motivácie, až tá zmena hlboko v srdci človeka môže priniesť zmenu charakteru, teda v tom zmysle, že zmenu jednania. Lebo zmenu jednania môžete aj zahrať, môžete zafingovať, hej? Môžete sa správať k ľuďom láskavo, ale keď nemáte v sebe lásku k ľuďom, keď vás nemotivujú dobré veci, tak to nakoniec skončí po pokrytectve. Duch Svätý nás vedie k zmene našich postojov, motívov a teda k zmene nášho jednania. A to je proces posvetenia. Vedie nás k tomu, že máme stále silnejšiu túžbu osláviť Krista. Znovu, ten istý test. Rastie toto vo vašich životoch? Vekom. Hej? Po 20 rokoch kresťanstva máte väčšiu vášeň pre Krista ako pred 20 rokmi? Odpoveď naznačí, či chodíte podľa ducha alebo podľa tela. Tretia oblasť, kde sa dá veľmi, veľmi jasne
ešte sa vrátim k tej druhej. No, o tej druhej oblasti zmene charakteru veľmi jasne hovorí, že ovocie ducha. Hej? Lebo láska, radosť, spokoj, dobrota, dobrotivosť sú charakterové kvality. To žiadnym spôsobom človek v sebe nevyprodukuje. Hej? To môže urobiť pôsobenie Božieho ducha. Tretia oblasť, že Duch Svätý uschopňuje k službe. Čo to znamená? Že nám jednak dáva nejaké obdarovanie k nejakému poslaniu, k nejakej konkrétnej službe. A súčasne, keď v tých veciach sme, tak vnímame, že tie veci robí on a my sme jeho spolupracovníci. Že to znovu, že to dominantne nie je o tom, že my makáme na 120% a keď to nejde, tak ešte pridáme. Keď to nejde, tak ešte pridáme. Ale že skutočná služba, služba podľa ducha je služba, v ktorej my vnímame, že duch to šéfuje a my sme spolupracovníci. Samozrejme, že platí, že vždy, keď niekto vykladá písmo, káže, tak nekáže len tomu publiku, ale aj sebe. Samozrejme, ja keď si takto kladiem tie otázky, tak to je to, čo som vám na začiatku hovoril, že občas som z toho vydesený, lebo určite by som aspoň chcel viacej zažívať skutočne také vášne po tom, že aby bol Kristus oslávený a určite by som viac chcel zažívať to, čo som povedal v závere, že Duch Boží pracuje a my sme spolupracovníci. My sme tým, ktorých on inštruuje. My a Kristus oslávený a určite by som viac chcel zažívať to, čo som povedal v závere, že Duch Boží pracuje a my sme spolupracovníci. My sme tým, ktorých on inštruuje. My ale potrebujeme takúto nejakú

vedia k tomu, aby sme sa to vyhýbali tomu, lebo niekedy je dobré nejaké veci nevidieť, alebo teda príjemné, dobré nie. Ale ten dôvod, prečo nám Boh, keď nás niečo usvedčuje alebo ukazuje, že toto nie je dobré, tak nerobí to preto, aby nás odsúdil alebo dotlačil do zúfalstva. Robí to preto, aby nám ukázal, kde sme, aby nám ukázal cestu, že čo, ako môžeme z toho ísť von, ako môžeme ísť ďalej. Ten základný prístup Boha voči nám, on neprišiel svet odsúdiť, ale spasiť. On svoje deti neprichádza odsudzovať, ale uzdravovať, zachraňovať, smerovať. Keď náhodou pri tom, že sledujete svoj život, že či je v ňom pôsobenie ducha, keď ste zúfali z toho, že chýba láska, radosť, pokoj, alebo keď zažívate to, že zlyhávam v nejakých veciach, že sa mocem dokola, že zápasím s nejakým hriechom, tak keď vás Boh na to upozorňuje, nerobí to preto, aby povedal, že koniec, lámem palicu, ale verím, že to hovorí preto, že tak je to nádej, že skúsme možno inak. Skús sa pozrieť iným smerom, alebo niečo iné. My potrebujeme vedieť, ako to chodenie v duchu alebo život podľa ducha vyzerá, aspoň z časti, aby sme vedeli, kde sme. No, ale teraz je dôležitá otázka, že dobre, ako to celé vniesť do praxe? Ako to reálne žiť? Čo to reálne znamená? Ako rozumieť duchu? Môžem pre to urobiť? Čo pre to môžeme urobiť? V písme nájdeme veľa víziev takéhoto typu, že buďte naplnení duchom, alebo plňte sa duchom. A inštrukcie nenasledujú. Hej, že len ako keby sa predpokladalo, že tak všetci vieme, ako na to. A keď inštrukcie nenasledujú, tak možno by sme mohli vedieť, ako na to. Chodením podľa ducha a duchovnými darmi, to je téma charizmatického hnutia. Preniká to všade okolo nás. Veľa z nás sme tu charizmatici, spievame tu charizmatické piesne. Jedna z nich je prosba, že zošli dážď Svätého Ducha, nové letnice. Tá pieseň je nádherná v tom, že nás upozorňuje, že nanovo potrebujeme zažiť naplnenie a zmocnenie duchom. Samozrejme, že tým sa nemyslí, že nové letnice, že prídu znovu také isté letnice ako vtedy. Lebo vtedy Duch Svätý prišiel na tento svet medzi nás, do cirkvi a neodišiel. On je tu. Takže tie nové letnice sú viacej o tom, aby my sme otvorili priestor svojich životov Božiemu duchu. Ako o tom, aby on znovu prišiel. No, a čo môžeme pre toto urobiť? Aby náš život bol otvorený pôsobením Božieho ducha. A navrhnem niekoľko, myslím, že jednoduchých takých smerov. A začnem možno s tým, že čo nerobiť. Čo nerobiť? Znovu, v súvislosti s plnosťou ducha písmo nás často vedie k tomu, alebo dáva dve inštrukcie, že nezarmucujte ducha a neuhášajte ducha. Hej, tak ak chceme žiť podľa ducha, tak musíme dať pozor, aby sme nezarmucovali ducha a neuhášali. A ten kontext, v akom sú tie dve slova povedané, je asi nasledovné. Ten nezarmucovanie je v kontexte horkosti, neodpustenia alebo vedomého hriechu. Ducha Svätého zarmucuje, keď žijeme vo vedomom hriechu a keď žijeme vo vzťahoch, ktoré sú plné horkosti a ktoré my nechceme riešiť. A to znamená, keď to otočím, že ak my vedome žijeme v nejakom hriechu, hej? A teraz nemyslím to, že hrešíme, lebo hrešíme, hej? Že o tom písmo jasne hovorí, že keď niekto myslí, že nehreší, sám seba klame. Nehovorím o tom. Hovorím o tom, že niekto vedome, raz som počul taký pekný výraz, že si pestuje ten hriech, že si ho hýčka. Hej? Tak toto je brzda, toto je zarmútenie Božieho ducha a potom nemôžeme čakať, že chodiť podľa ducha. Ale asi bežnejší nejaký spôsob, ktorý sa deje a asi v spoločenstvách je, že sú dlhodobo medzi ľuďmi nevyrovnané vzťahy. Že v nich je nakopená horkosť,

upodozrievanie, neviem čo všetko. Hej, že to tam roky leží a tuchne. Hej. A toto je zarmucovanie ducha. Hej. Takže znovu, že ak chceme byť plný ducha, tak potrebujeme urobiť nejaké kroky k tomu, aby naše vzťahy sa vyčistili. Potom nás ešte písmo vyzýva, že teda neuhášajte ducha. A znovu, v tomto prípade je ten kontext nie hriech, ale niečo, čo by som nazýval, že pohrdanie tým, čo Boh robí. Hej, že napríklad, že pohrdanie proroctvami. Alebo možno úplne jednoducho by sa dalo povedať, že ľahostajnosť k tomu, čo nám Boh hovorí, alebo hovoril. Hej, ak Boh hovorí do nášho života a my si povieme, áno, pekné to bolo aj na budúce, niečo pekné nám povie a nič sa s nami neurobí, nepohne nás to k niečomu, tak to je pohrdanie. Hej, a je to uhášanie ducha. Tak to je druhá vec, na ktorú si musíme dávať pozor, na takú nejakú ľahostajnosť, alebo až ignoranstvo. Začal som teda, čo nerobiť, a potom, že čo robiť. Zdá sa mi, že väčšina textov, ktorú som našiel v písme, hovorí o tom, že máme prosiť o ducha, hej, a že Boh nám ho dá. A že tento jednoduchý prístup, že my prosíme, že Pane, že naplň nás svojím duchom, že veď nás, tak to je niečo, čo vyzerá možno až príliš triviálne, ale je to veľmi dôležité. Hej? A prosba, ktorá je prosba dôvery a prosba, ktorá je prosba vytrvalosti. Hej? Že sa nenecháme odradiť, keď to náhodou nejde, alebo nejde podľa našich predstav. A ja by som vypichol jednu vec, ktorú neviem úplne jednoznačne podporiť nejakými textami, ale mne sa zdá, že je to veľmi dôležité a ja by som to nazval, že ochota nájsť si čas, hej? Alebo vymedziť si čas pre načúvanie Bohu. A teda text, ktorý by to podporil, by bol, že vykupujte čas, lebo dni sú zlé. Hej? Že... Totiž, moja skúsenosť je, že veľmi často, že niekedy veľakrát som sa modlil, že Bože, veď ma a tak ďalej. Ja nedal som si ten čas, že po tej modlitbe alebo po tom nejakom hľadaní vôbec sa nazvem to, že stíšiť a načúvať. Hej, položil som otázku, ale žiadnu odpoveď som nečakal. Čo je inak bežná vec, si všimnite, to často robíme v komunikácii. Že niekedy, že ako sa máš? a je to niekedy položené len ako fráza. Myslím, že takéto vydelenie si času a nejaké snaha načúvať Bohu je veľmi dôležitá. A je to niečím veľmi jednoduché a kľúčové. Zdá sa mi, že v dnešnej dobe, ktorú všetci charakterizujeme, že sme uponáhlení a že nemáme čas, tak je to možno jedna z kľúčových vecí k nášmu zdravému duchovnému životu. A má to úplnú logiku, lebo keď chcete mať s niekým dobrý vzťah, tak s tým človekom potrebujete byť. Hej, to jedna z najväčších chýb pri výchove v dnešnej dobe je, že rodičia netrávia čas s deťmi. Že si myslia, že tým, že ich finančne zabezpečia a veľa iných vecí, ktoré sú dobré, že to je to, čo deti potrebujú. Vychádza najavo, že deti z tretieho sveta majú často ako keby lepšie vzťahy s rodičmi ako tuto v našom modernom svete. A tie deti takmer nič nedostávajú, okrem toho, že sú tam niekde, že deti sú do 3 rokov nalepené na matke. A nič tam viacej tomu nepotrebujú. Ten strávený čas, ktorý niekedy ani nemusí byť nejako prudko intenzívny, ale len to, že je dôležité. A verím tomu, že čím som starší, tým tomu viac verím, že toto je veľmi dôležitá vec v našom vzťahu s Bohom. Že strážiť si ten čas, ktorý s Bohom máme. Strážiť si ten čas stíšení a vôbec pri tých stíšeniach načúvať, čo Boh hovorí. Všimnite si, ako to robil Pán Ježiš.
že on často utekal od služby, aby bol so svojím otcom. Proste zašiel sa niekde a modlil sa na osamelom mieste. Keď mal voliť apoštolov, tak dokonca tam je taká zmienka, že celú noc strávil na modlitbách. Pre neho to bolo strašne dôležité. Bola to pre neho priorita. Mňa to na novo motivuje, aby ja som si strážil tento čas. Ešte by som chcel upozorniť na jedno také nebezpečie, čo pri tomto strážení si času alebo stíšení môže byť. A to je to, že ten čas sa zmení na také nejaké, že si človek odbije tú svoju povinnosť. Hej. Pamätám si, ako som s jedným človekom rozprával o tom, že čo číta Biblia, čo ho teraz oslovuje. A on bol prekvapený, že čo sa to vôbec pýtam, že on číta Bibliu a čo ho má čo oslovovať. Hej. Že dostal sa do takého prapodivného stavu, že tak čítam Bibliu, lebo však tak sa to má. Hej. Tak sa to má, kresťania to robia, robím to. A uniklo mu, že ten čas nie je preto, že sa to má, ale že preto, že chcem mať čas s Bohom, chcem počuť, chcem rozumieť. Niekedy je strašne blízko, že sa tie naše dobre mienené, teraz neviem nájsť dobré slovo, lebo rituál nie je dobre mienené kresťanské zvyky, že sa takto vyprázdnia. Ja to nehovorím ako, že chcem kritizovať toho človeka, ja si myslím, že to je reálne pokušenie nás, že sa z času s Bohom, ktorý má byť stretnutím s mojim pánom, plným obohacujúcim, sa stane nejaký neurotický rituál, že ktorý už čakáme, aby sme si odbavili svoju povinnosť. A koniec. Hej. A že už od Svätého Ducha čakáme len svätý pokoj a nič viacej. Hej. A to je strašný stav. To je strašidelné. No, ale kam tým celým mierim? Mne sa zdá, že nakoniec veľa tých vecí, ktoré my potrebujeme robiť, my vieme. Len ich možno potrebujeme robiť inak, alebo objaviť ich na novo tú krásu. Hej? Lebo všetci viete, že máte čítať písmo a snažiť sa, že to aplikovať do života. Kto z vás toto nepočul v evangelikálnych kruhoch? To by som sa divil. Hej? Ale veľmi rýchlo to sklzne presne do toho extrému nejakého, že do tej nepríjemnej povinnosti, ktorej sa vedome, podvedome, nevedome vyhýbame. Čas s Bohom je dôležitý. Ak chceme mať vzťah, potrebujeme tento čas. Potrebujeme si to ustrážiť. To, že si čas nevieme ustrážiť, hovorí o tom, že to pre nás nemá hodnotu. Lebo na veci, ktoré pre nás majú hodnotu, si čas nájdeme. Hej. Ja som si veľmi prúdko našiel čas včera na druhý polčas futbalového zápasu, lebo som chcel vidieť, či vyhráme s tým Velsom. Počas celých dejín dní trvajú 24 hodín. A nikdy nebudú trvať menej ani viacej. Máme rovnako času, ako mal Abraham, ako mal Luther, ako mal Calvin. Máme rovnako času, ako budú mať generácie po nás. Otázka je, čo s tým urobíme. Čo s časom, ktorý máme, ako ho využijeme. Poviem ešte dve ďalšie veci. Jedna z nich, chodeniu duchu, je ochota k zmene. Alebo keby som použil jazyk toho textu, tak tam bolo, že tí, ktorí pri nás ležia Kristovi, ukrižovali si telo. Moderným jazykom povedané, že ukrižovali si telo, že opustili nejaké veci. Opustili niečo vo svojom živote. Opustili staré zvyky. Opustili zlé veci. Nakoniec do toho procesu zmeny, takému obrazne povedané zomieraniu alebo opúšťaniu zlých vecí, do toho sme volaní ako kresťania. Všetci sme volaní k pokániu. Pokánie je zmena myslenia, zmena jednania, to je presne o tom, že my máme tendenciu zabehnúť do starých kolejí, potrebujeme nanovo činiť pokánie, nanovo hľadať ten Boží smer. Väčšinou to predpokladáme, že to potrebuje človek urobiť, keď je neveriaci a potom uverí. Tam nám je to jasné, že potrebuje opustiť starý život. Menej jasné nám to je, že v živote viery sa môžeme presne to, čo som pred chvíľou spomínal, zacykliť do nejakých zabehnutých kolají a tomuto rovnako potrebujeme zomierať a opúšťať to. Lebo často sú to kolaje, ktoré nás potom dovedú do nejakého mŕtvého duchovného života. Posledná dôležitá vec je niečo, čo by som nazval, že podpora spoločenstva, podpora ostatných. Život s Bohom nie je
život jednotlivcov, ale je to život cirkvi. A my sa vzájomne potrebujeme. A zdá sa mi, že v tomto je evangelikalizmus trochu taký zraniteľný, pretože tu je veľmi silné individualistické myslenie. Tak ako niekde v iných cirkvách to ide až takou cestou stádovitosti, čo tiež nie je dobré, tak to je tá tendencia, že aha, tak ja si tu žijem svoj život s Bohom a vy ostatní ma nezaujímate, alebo vás nepotrebujem. A to je hlboké nedorozumenie. My nedokážeme žiť s Bohom ani žiť podľa ducha bez ostatných ľudí. Potrebujeme zdieľať svoje životy, potrebujeme svoje modlitby vzájomne, potrebujeme sa pozbudzovať, potrebujeme sa napomínať, potrebujeme sa modliť vzájomne. A k tomuto bodu mierim cieľene, lebo dávam aj takú ponuku, že teda, ak sa vám napríklad nedarí, ak zápasíte v nejakých tých veciach, že nedarí sa vám oddeliť si dlhodobo čas, alebo nedarí sa vám počuť, alebo snažíte sa počúvať Boha, nepočujete, snažíte sa rozumieť a nerozumiete, tak využite tie možnosti, ktoré sú tu v zbore. Hej, že choďte za niekým, alebo príďte za mnou. Toto sú skutočné veci, ktoré s vami rád budem zdieľať a rád sa s vami modliť. Takisto ja to potrebujem. Každý to potrebujeme. Hej. To je úplná ilúzia, že vedúci cirkvi a kazatelia, že majú monopol na všetko a rozumejú všetkému. To je jedno z bláznosti, o ktorým veríme. Takým nejakým pozbudením, že robme veci jednoducho, nanovo prosme Boha, aby nás tam viedol, a nanovo prosme, že Duchu Svätý, veď naše životy, naplň nás, men nás, koriguj nás, tak tomu vás pozbudzujem. A aj volám do nejakej spolupráce, aj k nejakej, keď niečo potrebujete odo mňa, tak som vám k dispozícii. Arabi majú také krásne príslovie, že obrať svoj tvár k svetlu a všetky tiene zostanú za tebou. My potrebujeme nanovo obracať svoju tvár k svetlu. Môžeme to robiť s nádejou, že Boh je verný, jemu na nás záleží, že on nás v tom nenechá. Takže život podľa ducha nie je nejaká neuskutočniteľná chiméra, ale je to niečo, čo je reálne možné. Na začiatku tu Peťo čítal text o vyschnutých kostiach. Tam Pán Boh dáva Ezechielovi otázku, môžu ožiť tieto kosti. Vyschnuté kosti to je, že najsmrťovatejšia smrť. Že ak nie je nádej niekde, tak už v suchých kostiach už nie je žiadna nádej. Ale Boh sa rozhodol povedať tomu svoje áno. A toho Ezechiela do toho zavolajú, že povedz to, že chod do toho. A potom zrazu z tej úplnej mizérie zrazu niečo bolo. Tak tým, že máme Boha, ktorý mení veci, Boha zázrakov, tak máme nádej vtedy, keď sme my v mizérii. A máme byť komu vďační vtedy, keď nie sme v mizérii.

0: Nasledujúce zamyslenie je prevzaté zo zbierky úvah Charlesa Haddona Spurgeona Klenotnica Božích zasľúbení.
1: Nekonečne bohatý. Môj Boh však uspokojí všetky vaše potreby podľa svojho bohatstva v sláve Krista Ježiša. Filipanom, 4. kapitola, 19. verš. Pavlov Boh je aj našim Bohom a uspokojí všetky naše potreby. Pavol sa o tom uistil vo vzťahu k Filipským a my sa o tom môžeme presvedčiť na vlastnej koži. Boh to urobí, lebo má v tom radosť. Miluje nás, s radosťou nás žehná a bude to na jeho slávu. Jeho milosrdenstvo, moc, láska a vernosť sa spoja, aby sme netrpeli nedostatkom. Akou mierou meria Boh? Podľa svojho bohatstva v sláve Ježiša Krista. Bohatstvo jeho milosti je veľké, avšak aké veľké je bohatstvo jeho požehnania? Kto by to dokázal odmerať? Takouto nezmerateľnou mierou naplňa Boh bezodnú hĺbku našich potrieb. Urobí ich príjemcom a prostredníkom plnosti Krista, aby skrze neho na nás vylial všetko bohatstvo svojej lásky. Milý čitateľ, dobre poznám utrpenie v službe Pánovi. Na moju vernosť ľudia často reagovali hnevom, veľkodušní darcovia na mňa zabudli, tým som sa však nestal chudobnejším ani o cent. Som dokonca nekonečne bohatý, lebo sa naplnilo zasľúbenie. Môj Boh však uspokojí všetky vaše potreby. Pánova starostlivosť je istejšia, než akýkoľvek pozemský zdroj príjmu.

77. žalm. Hlasito volám k Bohu a kričím. Hlasno ho volám, vypočuj ma. V deň súženia ho hľadám, za nocí ruky vystieram a neprestávam. A duša sa mi nevie potešiť. Tak plačúc na Boha si spomínam, na Neho myslím duchom skľúčeným. Ty otvorené držíš moje viečka, v pohnutí sa mi zasekáva reč. Premýšľam od ňoho dávno minulých, na roky starodávne spomínam. Nad srdcom ľudským premýšľam a báda duch môj hľadá odpoveď. Či na veky nás zavrhuje Pán, navždy nám berie svoju náklonnosť, navždy sa končí jeho priazeň, na celé pokolenia zmlkne jeho reč. Či Boh už zmilúvať sa zabudol, zatvoril v hneve brány lútosti. A hovoril som, v tom je moja bolesť, že zmenila sa ruka Najvyššieho. Na skutky Pánove si spomínam. Ó Bože, spomínam na Tvoje divy pradávne. O Tvojom diele premýšľam, o každom Tvojom skutku. Svetá je, Hospodine, Tvoja cesta. Niet božstva mocnejšieho nad Teba. Ty si Boh, ktorý veľké veci koná. Národom dáva poznať svoju moc. Ramenom svojím vykúpil si ľud svoj, Jákobových a Jozefových synov. Vody ťa, Hospodine, videli, vody ťa videli a chveli sa a zvírili sa v hlbinách. Oblaky liali vodu a vydávali hrmenie a tvoje strely mihali sa vo vzduchu. Rakotil hrom tvoj vo výchrici, svet ožiarili blesky a chvela sa a zatriasla sa zem. Cez more viedla tvoja cesta, cez veľké vody chodník tvoj, no stupaj tvoja skrytá ostala. Ty vyviedol si svoj ľud ako ovce rukami Mojžiša i Árona.

Sedem smrteľných hriechov je zoznam hriechov, ktorý sa pôvodne používal v rannom kresťanskom učení. Mal za úlohu vzdelávať a vyučovať o ľudskej náklonosti k hriechu. Biblia je jednoznačná v tom, že jediný hriech, ktorý Boh neodpustí, je neustála neviera, pretože to odmieta jediný spôsob, ako môžeme dosiahnuť odpustenie, Ježiš Kristus a jeho náhradná smrť na kríži. Je však myšlienka siedmých smrteľných hriechov biblická? Áno, aj nie. Príslovia 6. kapitola 16. až 19. verš vyhlasujú, že 6 vecí nenávidí Hospodin a 7 je pre neho ohavnosťou. Po prvé, pyšné oči. Po druhé, lživý jazyk. Po tretie, ruky prelievajúce nevinnú krv. Po štvrté, srdce, čo zákerné zámery snuje. Po piaté, nohy, čo chvatne bežia k zlému. Po šieste, falošného svedka, ktorý sypí lož. A po siedme, toho, kto rozsieva nesvár medzi bratmi. Avšak tento zoznam nie je to, čo ľudia vnímajú ako sedem smrteľných hriechov. Pozývame vás vypočuť si sedemdielny cyklus zamyslení a úvah Timoteja Papa. V šiestej časti si vypočujete Michala Šinka.

0: Dnes si vypočujte prvú časť Pýcha a pokora.
1: Ak je teda nejaké napomenutie v Kristovi, ak je nejaké pozbudenie lásky, ak je nejaké spoločenstvo ducha, ak je nejaký súcit a milosrdenstvo, naplňte moju radosť. Zmýšľajte rovnako, majte rovnakú lásku, buďte jedna duša a jedna myseľ. Nič nerobte z hašterivosti a márnej ctižiadosti, ale radšej v pokore iných pokladajte za hodnotnejších než seba. A nehľadajte každý len svoj prospech, ale aj prospech iných. Bratia a sestry, milí priatelia, vítam vás aj na dnešných bohoslúžbách. Mojou túžbou vždy, keď kážem, je, aby tá kázeň, Božie slovo alebo posolstvo menilo naše srdcia. V prvom rade, aby to menilo moje srdce, a to sa deje počas toho, keď si pripravujem kázeň, keď študujem biblický text a Boh mi tam zjavuje určité veci. A potom je moja túžba, aby to menilo aj vaše srdcia, aby menilo váš charakter. Túžim tiež tak ako apoštol Pavol, aby sme boli jedna duša, jedna myseľ, a aby sme vedeli slúžiť druhým. Aby sme boli ako Pán Ježiš, ktorý prišiel na zem, ktorý sa pokoril a seba nepovyšoval a druhých neponižoval. Preto sa aj modlím, aby sme nasledovali jeho príklad v tomto všetkom. A tak je aj moja modlitba, aby aj dnes Božie slovo pôsobilo v nás, aj skrze túto kázeň, dnešné bohoslúžby, aby sme sa tak viacej pripodobňovali nášmu Pánovi. Ďakujeme ti, drahý Pane, že aj dnes môžeme počuť tvoje slovo. Tak sa modlím a prosím ťa o to, aby si toto ty použil na premenu nás samých. A nielen na premenu našich skutkov, ale na premenu našich srdc. Pretože to, čo je v srdci, to potom vychádza aj von a je to viditeľné. Tak nech tvoj Duch Svätý dnes pôsobí, nech si použije toto všetko, čo je pred nami a nech zasiahne a zmení srdce tam, kde je to potrebné. Tak nech z tohto všetkého, Pane, si ty oslavený a nech je tebe vzdávaná chvála a česť. Amen. Dnešnou kázňou začnem novú sériu, ktorá má názov 7 smrteľných hriechov a 7 cností kresťana. Táto séria bude obsahovať 7 kázni, v ktorých sa budem zaoberať najprv jedným smrteľným hriechom a potom príslušnou cnosťou. Protestantská cirkev sa témou smrteľných hriechov až tak nezaoberá, pretože sa to týka skôr katolíckej teológie o ľahkých a ťažkých hriechoch, o očistci a o odpustkoch. A preto niektoré definície a odkazy, ktoré použijem v mojich kázniach, budú väčšinou preberané z katolíckeho prostredia. Zoznam 7 cností a neskôr aj 7 smrteľných hriechov zostavil už v roku 600 pápež Gregor I. Veľký. Poďme sa najprv teda pozrieť na definíciu smrteľných hriechov a cností. Do zoznamu 7 smrteľných hriechov patria pýcha, lakomstvo, závisť, hnev, smilstvo, obžerstvo a lenivosť. Určite sa nedá poprieť, že tieto veci sú hriechmi, ale nikde v Biblii nemáme rozpísané alebo napísané, že toto je zoznam 7 smrteľných hriechov. Tento zoznam hriechov sa pôvodne používal už v ranom kresťanskom učení. Mal vyučovať ľudí o ich náklonnosti ku konaniu hriechov. Iné pomenovanie je kardinálny hriech. Vychádza to z latinského slova cardo, čo znamená pánt. Teda prenesenie ide o niečo, okolo čoho sa všetko otáča. Ide teda o hriechy a ľudské slabosti, z ktorých najčastejšie vychádza ďalšie hriešne konanie. Smrteľnými alebo tiež hlavnými hriechmi sa nazývajú preto, lebo z nich vychádzajú ďalšie hriechy. Každý iný hriech by sme tak vedeli vložiť pod jednu z týchto 7 kategórií. Teda smrteľný hriech nie je viac závažnejší ako iné hriechy, pretože Boh nerozdeľuje veľký a malý hriech a všetky hriechy prinášajú smrť. Tak ako písal apoštol Pavol, odmenou za hriech je smrť. A čo sú cnosti? V tomto zozname sú teda protipóly siedmých smrteľných hriechov. A tam patrí pokora, štiedrosť, dobroprajnosť, trpezlivosť, súdnosť, striedmosť a činorodosť. Rovnako aj tento zoznam nie je nikde v Biblii napísaný, ale už keď pozorne čítame Bibliu, tak môžeme vidieť, že Biblia nás vyzýva k týmto cnostiam. Podľa Wikipédie je cnosť vypestovaný a navyklý sklon k dobrému konaniu. Katechizmus katolíckej cirkvi to má takto. Cnosť je trvalá a stála dispozícia konať dobro. Umožňuje človekovi nielen konať dobré skutky, ale aj dávať zo seba samého to najlepšie. Cnostný človek so všetkými svojimi zmyslovými a duchovnými silami smeruje k dobru, ide za ním a volí si ho v konkrétnom konaní. Cieľom cnostného života je stať sa podobným Bohu. Takže cnosti sú skutky, ktoré nahradzujú hriešne konanie a prinášajú dobro. A dnes by som sa chcel s vami pozrieť na prvé veci v týchto zoznamoch, a to na pýchu a pokor. Kázňový text, na ktorý budem kázať, sa nachádza v liste Jakuba v 4. kapitole v 6. verši a tam je napísané: Boh sa pyšným protiví, ale pokorným dáva milosť. Dvaja chlapci vyšli na pole a jeden hovorí: pozri sa, aké krásne sú tie klasy, ktoré prevyšujú všetky ostatné. A aké škaredé sú tie stebla, ktoré sa ohýnajú takmer v zemi. Ty blázon, povedal ten druhý, tie klasy sú bez úrody a preto sa vypínajú ponad všetky ostatné. A toto je obraz pyšného človeka, ktorý sa vyvyšuje a povyšuje nad druhých a zároveň obraz pokorného človeka, ktorý sa znižuje a prináša ovocie a slúži druhým. Katolícka cirkev považuje pýchu za jeden z najhorších smrteľných hriechov. Je základom iných hriechov a preto ju kladie zozname na prvé miesto. My, evanjelikáli, vnímame tiež pýchu ako vážny hriech, ale nie ako najsmrteľnejší hriech, pretože iné hriechy môžu mať aj iný základ. Nemusia vychádzať primárne z pýchy. V gréckom texte nášho verša je použité slovo hyperphanos, ktoré je zložené z dvoch slov. Prvé slovo je hyper, čo môžeme preložiť ako nad, ponad alebo viac. A z druhého slova fajné, čo môžeme preložiť ako zdať sa, vyzerať alebo javiť sa. Takže pýcha je niečo, čo človeka prezentuje lepšieho, aký v skutočnosti je. Pýcha je nadutá, je povýšenecká, pohrdavá, arogantná, chvastavá a spútna. Ona odmieta uznať pravú skutočnosť a ponúka falošný obraz. A takto sa asi niekedy správame počas prvého rande, kedy chceme zaujať na toho druhého a chceme sa ukázať ako lepší, aký naozaj sme, a k našim vlastnostiam pridávame ešte niečo viac a tak nadhodnocujeme naše vlastnosti. A neskôr ten človek môže zistiť, že to nie je úplne pravda a môže nás odmietnúť. Pokora je cnosť, ktorá sa v dnešnej dobe veľmi nenosí alebo je taká odmietaná, pretože svet ju považuje za slabosť. A človek sa na druhú stranu chce vyvýšiť v očiach druhých ľudí, a chce pracovať a žiť tak, aby bol uznávaný. A už od rája chcel byť človek nad vecou, pánom nad všetkým a všetko riadiť sám. Táto snaha o povýšenie vedie k tomu, že u Boha bude ponížený. V jednej kázni som počul, že pokora je bezútešná cnosť. Teda mali by sme ju mať, ale nie je to až taká zábava. Zároveň, ak by nám niekto povedal, počuj kamarát, ty sa vôbec nesprávaš nejako pokorne. Ty si dosť pyšný. A toto by nás ranilo. My máme sklon byť pyšný a správame sa tak, je to naša prirodzenosť, ale ak nám na ňu niekto poukáže, tak nás to urazí a sa nahneváme. A možno začneme namietať, že ale veď ja nie som pyšný, ja som celkom pokorný, no ale aj toto je zase pýcha. Pokorný človek je ale schopný priznať si, keď je pyšný. Jeden katolický kňaz povedal o pýche a pokore toto. Pokora nie je nič iné ako pravda a pýcha nie je nič iné ako lož. Pokora vedie človeka k tomu, že o sebe hovorí pravdivo. Teda, že sa ani nepovyšuje, ale ani sa neznižuje. Ak pokorný človek získa Nobelovú cenu, alebo ak vyhrá nejaký ťažký zápas, tak je prirodzené, že o tejto skutočnosti bude informovať svojich známych a svojich priateľov a najmä svoju rodinu. A nijako sa to nesnaží tajiť, ale ani sa zbytočne nebude vychváľovať všade naokolo. Pýcha naopak prekračuje prach pravdy a ide ešte ďalej a ide ešte vyššie. Tomáš Akvinský, filozof a teológ z 13. storočia, tiež ponúka definíciu toho, čo je byť pyšný. Teda, kto totiž chce prekročiť to, čo je, je pyšný. Ak si dobre všimneme, tak tu môžeme vidieť prítomnosť klamstva. Pýcha totiž klame ostatných, že dotyčný človek je lepší, aký je v skutočnosti. Predstavte si, že by vás niekto pochválil za to, že ste vyriešili nejaký ťažký, závažný problém. Strávili ste nad ním niekoľko hodín, možno niekoľko dní a potom, keď ste ho vyriešili, tak ste prišli za vašim priateľom a povedali ste mu, že už to mám hotové, už som prišiel na výsledok alebo na riešenie. A on vás pochválil, wow, ďakujem, že si super, si úžasný. Aj budete nejako namietať, že ale nie, nechvál ma, to bolo ľahké, dal som to ľavo zadno. On bude ďalej pokračovať, ale nie, naozaj vidím, aký si šikovný, ako rastieš a normálne ťa až obdivujem. Ale vy znova poviete, nie, nehovor takéto veci. Toto je ale falošná pokora. Takýto človek si vlastne vyžaduje viac a viac pochvály od iných. A tým, že sa naoko ponižuje, tak túži, aby ho ostatní ešte viac chválili a nejako možno až oslavovali. Vieme sa správať pokorne, ale to nie je isté ako byť pokornými. Táto falošná pokora v nás vzbudzuje len ďalšiu pýchu. Známy spisovateľ C.S. Lewis hovorí o pokore toto. Podstatou pokory v evanjeliu totiž nie je myslieť si o sebe viac alebo myslieť si o sebe menej, ale myslieť na seba menej. C.S. Lewis dokonca hovorí, že vôbec nemáme myslieť na seba. Pokorný človek je paradoxne sebavedomý. Má vedomie vlastnej hodnoty a vlastnej veľkosti, ani na okamih o nej nepochybuje a preto si nepotrebuje sebe ani svetu nič dokazovať. Kresťan sa nezaoberá sebou v tom zmysle, že mu nezáleží na tom, čo si druhý o ňom myslia alebo čo o ňom hovoria. Kresťanovou túžbou je poukazovať v prvom rade na Krista a nie na seba. Tak ako Ján Krstiteľ hovoril, on musí rásť a ja sa umenšovať. Existuje dokonca aj pyšnosť na svoju pokoru. Keď máme pocit, že už sme pokorní, tak nás znova naplní hrdosť A znova sme pyšní. Ak niekomu povieme, že sme pokorní, tak sme vlastne pyšní. To je žiaľ taká pasca tohto všetkého. Ak zároveň disponujeme cnosťami, ktoré Biblia opisuje, aj oni nás môžu často viesť k pýche. Ale preto potrebujeme sa viesť Duchom Svätým, aby nás upozornil na to, kedy sme pyšní, a aby nás potom trošku tak potľapkal po hlave a ponížil nás. Je nám známe príslovie pýcha predchádza pád. A potvrdenie tohto príslovia vidíme aj u niektorých postav v Biblii. A ponížil nás. Je nám známe príslovie pýcha predchádza pád. A potvrdenie tohto príslovia vidíme aj u niektorých postav v Biblii. Pýchu môžeme dobre

Najvyššiemu, ale musíš zostúpiť do podsvetia, do najhlbšej jamy. A Ezechiel 28:17 hovorí, že ho k tomuto viedla pýcha. Tvoje srdce spišnelo pre tvoju krásu, skazil si svoju múdrosť kvôli lesku. Zhodil som ťa na zem, pred kráľov som ťa postavil, aby mali z teba divadlo. A pýcha viedla Satana k tomu, že si myslel, že už nepotrebuje Boha, že môže prísť na jeho miesto a že on sám sa stane Bohom. Mal pocit, že je už niečo viac, no nakoniec bol ponížený. Bol tak vysoko, že si myslel, že môže ísť ešte vyššie. A nakoniec táto pýcha, toto povýšenie ho viedlo k pádu. Podobnú situáciu vidíme aj u kráľa Uziu, o ktorom čítame v 2. Kronickým, 26. kapitole, kde čítame o jeho mocenskom raste, sláve a neskôr o páde. Boh mu pomáhal v bojoch proti nepriateľom. Kráľ Uzia opevnil Jeruzalém, mal veľmi veľké vojsko a povesť o ňom sa šírila veľmi ďaleko. No v 16. verši vidíme, čo sa ďalej stalo. Ale keď zmocnil, spíšnelo mu srdce k záhube. Previnil sa proti Hospodinovi, svojmu Bohu, keď vošiel do chrámu Hospodinovho kadiť na kadidlovom oltári. A myslel si, že už môže všetko. Myslel si, že dokonca môže nahradiť prácu kňazov, že môže prevziať jeho úlohu. No táto pýcha ho nakoniec tiež viedla k pádu. Keď sa toto stalo v chráme, tak sa mu objavilo na čele malomocenstvo a v 21. verši čítame, že bol malomocný až do svojej smrti. Býval v osobitnom dome, pretože bol vylúčený z domu Hospodinovho. Biblický verš z prísloví 16:18 túto pýchu s pádom dobre vystihuje. Pýcha prichádza pred skazou a namyslenosť ducha pred pádom. A v 5. knihe Mojžišovej, 8. kapitole, v 13. verši, Hospodin varuje Izraelitov, aby nedopadli podobne ako Satana Uzia. Keď sa ti dobytok i ovce rozmnožia, rozhojní sa tvoje striebro a zlato i všetko, čo máš, nech potom nespyšnie tvoje srdce, nezabudne na Hospodina svojho Boha, ktorý ťa vyviedol z Egypta, z domu otroctva. Dajme si pozor na to, keď budeme povýšení možno v našom zamestnaní, keď získame nejaký vysoký titul alebo športový úspech, či povýšenie na riaditeľa v práci. Z tohto vrcholu sú len dve cesty. Jedna je cesta pýchy a druhá je cesta pokory. V prísloví 11.2 čítame, že ďalším následkom pýchy je hanba. Keď príde pýcha, príde aj hanba, ale u pokorných je múdrosť. A tú hanbu sme mohli vidieť aj u Satana, keď bol zhodený a ostatným bol ako divadlo. Bol na posmech. Uzia zase dostal malomocenstvo. Niektorí sa z neho mohli vysmievať. Myslel si, že môže v chráme kadiť? Veď toto je iba úloha kňazov, synov Áronových. Veď on o tom nevedel? O pyšnom človeku sa niekedy hovorí, že je to človek, ktorý všetko vie, všade bol, každého poznal. Samozrejme, to nie je pravda, len takýto človek sa takto prezentuje pred ostatnými a nie je schopný uznať si svoju obmedzenosť. Žiadny človek nevie všetko, veď nikto nie je ako Boh. Takto ten človek len odmieta poznať pravdu a nakoniec vyjde ako hlupák. Naopak ten, kto je pokorný, uznáva, že jeho poznanie je obmedzené, že možno aj vo svojich názoroch sa mýli, takže taký skôr môže dôjsť k poznaniu pravdy. Pokorný človek dosahuje múdrosť.

0: Pýchu môžeme dosť dobre vidieť aj na sociálnych sieťach v komentároch. Každý je tam najmúdrejší, každý vie, prečo vznikla táto pandémia koronavírusu, a ako ovplyvňuje 5G sieť na ľudský organizmus a sú presvedčení, že jedna tajná organizácia vládne tomuto svetu alebo riadi tento svet. A že už ničom inom sa nemôžu myliť a všetko vedia. Takáto pýcha je ostatným na posmech, pretože človek nehľadá objektívnu pravdu a múdrosť je u nich na kilometre vzdialená. Takto zatvrdeného, pyšného človeka potom ani okolie neberie dosť vážne, pretože nie je schopný kriticky premýšľať. A potom v tých komentároch alebo aj v reálnych diskusiách to vyzerá ako na bojovom poli. A ďalšie príslovie tomu nasvedčuje, príslovie 13.10. Človek pýchou vyvoláva len spor, ale pri tých, ktorí si dajú poradiť, je múdrosť. A keď je toto aktuálne v tejto dobe, keď vidíme všade naokolo v úvodzovkách odborníkov na všetko, my potrebujeme pokorných ľudí, ktorí vedia prijať kritiku, vedia sa z nej poučiť a aj zmeniť názor. Takíto ľudia prinášajú pokoj a múdrosť do spoločnosti. Takže pýcha znižuje človeka, ale pokorný duchom dosahuje česť. Aký je to paradox? Pyšný človek sa snaží výjsť vyššie, a nakoniec táto pýcha ho dovedie k pádu. Satanov pád je výsledkom toho, že odmietal autoritu. Satan ju odmietal a videli sme, ako to dopadlo. Bol ponížený. Pyšný človek si myslí, že nepotrebuje žiadnu autoritu a vie sa zaobísť aj bez nej. Podobne to bolo v príbehu Adama a Evy. Satan ich pokúšal, že ak budú jesť ovoci zo stromu, že budú ako Boh. Satan ich oklamal, že môžu žiť bez Boha, že oni sami sa môžu stať Bohom. Nepotrebujú nikoho nad sebou a žiadnu autoritu. Táto pýcha ich tiež viedla k pádu. Nakoniec boli vyhnaní z raja. Pyšný človek nemôže byť spasený, pretože neuznáva nikoho nad sebou a nie je to ešte Boha. V našom texte Jakubovi 4.6 je napísané, Boh sa pyšným protiví. Ja sa skôr prikláňam ku katolíckému prekladu, kde je to preložené, Boh pyšným odporuje. Teda, že Boh odmieta, sa spiera, stavia sa na odpor, vzdoruje takýmto pyšným ľuďom. Odmieta ich, lebo takíto ľudia sú mu protivní. Pyšný človek je presvedčený o svojej múdrosti, o šikovnosti, o moci a nehľadá pomoc u Boha. Má pocit, že všetko vie zvládnuť sám, že všetko má pod kontrolou a nie je ochotný uznať neschopnosť v akejkoľvek oblasti. Pýcha teda bráni človeku, aby dosiahol spásu. Pýcha nie je kompatibilná so spasením. Taký človek nemôže byť spasený, lebo pýcha odmieta pokánie. A tam, kde nie je pokánie, tam nie je ani odpustenie. A tam, kde nie je odpustenie, tam nie je ani spasenie. Naopak, pokora je tá, ktorá vedie k pokániu. Pokorný človek vie, že sám nedokáže zvíťaziť nad hriechom, preto hľadá pomoc u niekoho vyššieho. Najlepšie je, keď to hľadá u toho najvyššieho, u kresťanského Boha. V pokore uzná Boha väčšieho ako seba, tak môže získať večný život, pretože Boh pokorným dáva milosť. No ako teda môžeme byť pokornými? Korinský zbor bol veľmi pyšný na svoje duchovné dary a na svoj duchovný stav, ale apoštol Pavol ich uzemňuje. Píše im v 1. liste Korinským 4:7. Veď ktože ti prisudzuje prednosť? A čo máš, čo by si nebol dostal? A keď si dostal, čo sa chváliš, ako by si nebol dostal? Základom pokory je poznanie vlastného nedostatku. Pokora uznáva, že všetko, čo mám, všetky vedomosti, schopnosti, sila, všetko, čo som dostal, to, na akej pozícii som, je milostivým darom od Boha. A to nás v tom prirodzene vedie k jeho chvále. Že on je tým darcom. Pýcha vedie ku samochvále, ale pokora vedie k oslave Boha. Ježiš je nám dokonalým príkladom toho, ako byť pokorným, pretože ani sám sebou sa nechválil, nevystatoval, ale ani druhých neponižoval. Vo liste Filipským 2. kapitole 5. až 8. verši čítame: Tak zmýšľajte medzi sebou, ako aj Ježiš Kristus, ktorý mal podobu Božiu a svoju rovnosť Bohu nepokladal za lúpež, ale vzdal sa hodnosti, vzal na seba podobu služobníka, podobný sa stal ľuďom a keď sa zjavil ako človek, ponížil sa a bol poslušný do smrti, a to až do smrti na kríži. Preto ho aj Boh nadmieru povýšil a dal mu meno nad každé meno. Každý, kto sa povyšuje, bude ponižený, a kto sa ponižuje, bude povýšený. Ak chce byť človek pokorný, je nevyhnutné, aby sa prestal porovnávať s ostatnými ľuďmi, ale aby sa začal porovnávať s Ježišom. Takto predídeme pýche, pretože nikto z nás nie je lepší, múdrejší, mocnejší či milujúcejší ako Ježiš. Marek 8:34. Kto chce ísť za mnou, nech zaprie samého seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma. Zaprieť samého seba znamená nestáť na svojich presvedčeniach, múdrosti, sile, ale vierou ísť za Ježišom, uznať ho ako autoritu a nasledovať ho. A Ježiš sám hovorí: Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som krotký a pokorný v srdci, a nájdete si odpočinutie duše. Byť pokorným nie je vôbec ľahká vec. Veď pýcha drieme v každom z nás. A kresťanstvo je o tom, že učí človeka, ako byť pokorným na príklade Pána Ježiša. Prečo Ježiš bol pokorným? Pretože miloval. Nakoniec teda láska nás prirodzene bude viesť k pokore. Ak milujeme druhých, nebudeme ich ponižovať, nebudeme sa nad nimi vyvyšovať. Ak milujeme, nebudeme tvrdiť, že sme najmúdrejší, najšikovnejší, ale budeme schopní uznať a prijať aj ich pohľad na vec. Ak milujeme, budeme sa vedieť za druhých aj obetovať, lebo nebudeme si myslieť, že my sme tí najdôležitejší. Láska, ktorú prejavil Ježiš na kríži, bola najväčším prejavom pokory. Byť pokorný znamená prijať pravdu, že nie ja som dôležitý, ale že ten, ktorý stvoril vesmír, zem, prírodu, mňa alebo teba, že ten je hodný chvály a úcty. A že on stojí za všetkými mojimi úspechmi. A vedomie toho, že som Božím dieťaťom, je dostatočný dôvod, aby som sa nemusel vyvyšovať či ponižovať. Toto je realita. Moja hodnota je v Kristovi. A chváľme ho za to našimi skutkami, našimi slovami, našimi myšlienkami a všetkým, čím sme. Amen. Drahý Pane, tak Ty vidíš, že nás drieme pýcha a že nás je to prirodzené, pretože sme hriešní ľudia a nevieme z vlastnej sily byť pokornými. Preto sa modlím, aby sme vedeli na základe Pána Ježiša a skrze Ducha Svätého byť pokornými, A nie len správať sa pokorne, ale naozaj byť pokornými. Aby sme o sebe nehovorili viac, ale ani menej, ale aby sme vedeli hovoriť pravdu o nás. A vieme, že aj táto pravda sa ukrýva v Tvojom slove a tam vidíme aj našu hodnotu, aký sme. Ak sme Tvojimi deťmi, tak to je najdôležitejšie, čo potrebujeme vedieť. A preto sa nemusíme ani vyvyšovať, ani ponižovať, lebo sme Tvojimi deťmi a patríme Tebe. Tak za to Ti ďakujeme, Pane, a prosím Ťa, aby si nás viedol, aby si nás učil Tvojmu slovu na každom kroku a v každej oblasti a na každom mieste. Nech je z našich životov zdávaná Tebe chvála. Amen. Prijmite na záver požehnanie. A pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, bude chrániť vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi. Napokon premýšľajte, bratia, o všetkom, čo je pravdivé, čo čestné, čo spravodlivé, čo čisté, čo ľúbezné, čo príjemné, o všetkom, čo je cnostné a čo chváliteľné. Čomu ste sa naučili, čo ste aj prijali, počuli a videli na mne, to čiňte. A Boh pokoja bude s vami. Amen.
1: Vypočuli ste si prvú časť zo série zamyslení 7 smrteľných hriechov, pýcha a pokora. Zajtra vás pozývame vypočuť si druhú časť zo série 7 smrteľných hriechov, lakomstvo a štedrosť v rovnakom vysielacom čase. Tešíme sa na stretnutie s vami, milí poslucháči.

Biblia. A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovením zmýšľania, aby ste vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa, čo je dobré, čo mu je príjemné, čo je dokonalé. Rimanom 12. kapitola 2. verš. Ak sa nenecháme ovplyvniť Božím slovom, necháme sa ovplyvniť bezbožným svetom. Súčasná spoločnosť nás vytvaruje na svoj obraz. Nevedomky preberáme jej hodnoty a postoje. Je smutné, že hoci má dnes veľa kresťanov Bibliu k dispozícii v niekoľkých prekladoch, skoro vôbec ju neštudujú. Napríklad Amerika, ktorá sa rada vyhlasuje za zem Biblie, je v skutočnosti krajinou, ktorej obyvatelia Božie slovo už nepoznajú. Na základe prieskumu, ktorý bol vykonaný na 1156 študentoch amerických vysokých škôl, sa zistilo, že len jeden z 39 študentov vie vymenovať tri listy, ktoré napísal apoštol Pavol. A len jeden z 38 študentov vedel vymenovať starozmluvných prorokov. Američania vedia, že desatoro je stále platné, ale viac ako polovica nepozná ani 5 prikázaní. 22% členov jedného kresťanského spoločenstva žilo v presvedčení, že v Biblii sa nachádza Tomášovo evanjelium. 42% sa domnievalo, že výrok "Pomôž si človeče, aj Pán Boh ti pomôže" pochádza z Biblie. Čo je príčinou tejto neinformovanosti? Skutočnosť, že Bibliu číta len veľmi málo ľudí. Takmer každý Američan vlastní jednu a viac Biblií, ale len málo kto ju pravidelne otvára. Kým Židia trávia štúdiom Biblie ročne priemerne 325 hodín a rímski katolíci 200 hodín, protestanti trávia nad Bibliou len 25 hodín ročne. Biblia nám nepomôže, ak ju zanedbávame.

Vtedy bude kráľovstvo nebeské podobné 10 pannám, ktoré si vzali lampy a vyšli v ústrety ženichovi. 5 z nich bolo nerozumných a 5 múdrych. Nerozumné panny mali lampy, ale olej si zo sebou nevzali. Múdre panny si však vzali s lampami do svojich nádob aj olej.

78. žalm. Počúvaj, ľud môj, čo ťa idem učiť. Otvor si uši slovám z mojich úst. Chcem požičať svoj jazyk podobenstvu pradávnych časov dejom záhadným, o ktorých sme raz mladučkí počuli otcov svojich rozprávať. Nebudeme ich tajiť pred synmi a rozpovieme všetkým pokoleniam Pánove slávne skutky, jeho moc a divy, ktoré vykonal. On v Jákobovi vydal svedectvo, stanovil zákon Izraelu a našim otcom príkaz dal. Ten zákon svojim synom oznámte, aby ho poznali i budúci, a synovia, čo narodia sa z vás, nech svojim synom o ňom hovoria. Tak, aby v Bohu mali svoju nádej, na jeho skutky nezabudli a žili, ako on im prikázal. A lepší boli, než ich otcovia. To pokolenie odbojné a spúrne. To pokolenie srdca nestáleho a ducha neverného Pánovi. Efraímovci, lukmi vyzbrojení, v deň boja na útek sa pustili. Úmluvu Božiu nedržali, zákonom jeho nežili, na jeho skutky zabúdali, zázračné skutky, čo im ukázal. Pred očami ich otcov robil divy v krajine egyptskej a na coánskom poli. Rozpoltil more, previedol ich cezeň, postavil vody ako val, v podobe oblaku viedol ich cez deň a nocou ako svetlo ohnivé rozštiepil na púšti skalu, prameňom podzemným ich napojil, z balvana vyviedol prameň, vypustil rieku pred nimi. Oni však ďalej Bohu vzpierali sa a robili mu napriek na púšti a pokúšali v srdci Najvyššieho, vybrané pokrmy si žiadali, reptali proti nemu hovoriac, či môže na púšti stôl prestrieť Boh. No dobre, udrel na skalu a videli sme vodu. Potok sa rozlial po púšti, ale či môže dať aj chleba? Či svojmu ľudu meso nachystá? Počul to Hospodin a rozhneval sa a proti Jákobovi ohňom zahorel, jeho hnev zbolkol proti Izraelu. Pretože v Boha nedúfali a v jeho pomoc veriť nechceli. Dal teda príkaz oblakom a na nebesiach poroztváral dvere. Pršala na nich manna, aby jedli. Obilie nebeské im daroval. Anielským chlebom sýtili sa ľudia. Do sýtosti im poslal pokrmov. Východným vetrom pohol na nebi a rozkaz vydal južnému. Dážď mesa na nich padal ako prach. Dážď vtáctva ako piesku morského zvysoka padal na ich tábor a okolo ich príbytkov. A teda jedli, až sa presítili. Veď priniesol im, o čo žiadali. Ešte tú žiadosť mali na jazyku, ešte ten pokrm v ústach držali, už vystúpil hnev Boží proti ním a medzi vznešenými zabíjal a zrážal výkvet Izraela. A predsa ďalej hrešili a ďalej neverili jeho zázrakom. Dal teda odísť dňom ich v márnosti a predčasne ich dielo ukončil. Až keď ich vraždil, volali jeho meno a svojho Boha znova hľadali a spomínali,
že Hospodin je bralom a vykupiteľom je najvyšší, že klamali ho ústami a luhali mu svojím jazykom a že ich srdce nestálo pri ňom a nedržali jeho úmluvu. On však bol milosrdný, vinu odpustil, za poblúdenie nezničil, mnohokrát zavrátil svoj hnev a krotil prchkosť svoju. Vedel, že iba telo sú, dych, ktorý odchádza a nevracia sa. Čo sa mu napriečili na púšti a natrápili po jej končinách. Znovu a znovu pokúšali Boha, zarmucovali vládcu Izraela. Na jeho ruku zabudli, zabudli na deň, keď ich vyslobodil. Keď v Egypte im dával znamenia, zázraky robil na Coánskom poli. Keď na krv premenili ich rieky i potoky, že piť z nich nemohli. Hmyz poslal na nich, čo ich požieral, a žaby na ich záhubu. Žravému hmyzu dal ich úrodu, ich mozole dal požrať kobylkám, kamencom révu zbil a sykomory ľadovcom. Dobytok vydal krupobitiu, ich stáda bleskom ohnivým, pálčivosť svojho hnevu zoslal na nich, znetlivosť, hnev a súženie, ten krdlik poslov nešťastia a zla. Otvoril cestu svojmu hnevu, ich duše neušetril od smrti, ich život moru odovzdal. V Egypte pobil prvorodených, prvý kvet mužnej sily v stanoch Chámových. Ale svoj ľud vyviedol ako ovce, ako stádočko púšťou sprevádzal a bezpečne ich vodil, aby nebáli sa. Ich nepriateľov more prikrylo, na sveté územie ich priviedol k vrchu, čo jeho ruka stvorila. Pred očami im vyhnal národy, povrazom rozmeral ich dedičstvo a kmene izraelské usadil v ich stanoch. Lež i tí spúrne pokúšali Boha. Nevážili si jeho svedectva. Ako ich otcovia, i oni zradili ho, zlyhali ako pokazený luk a dráždili ho na obetných vrškoch a hnevali ho modlami. Videl ich Hospodin a rozbúril sa strašne. Kmeň Izraela zavrhol. Opustil stan svoj šilónsky, kde medzi ľudom prebýval, a do zajatia vydal svoju silu a do rúk protivníkov svoju ozdobu. Na pospas meču ľud svoj vydal, zanevrel na svoje dedičstvo. Mládencov jeho trávil oheň a jeho pannám nespievali pesničky svadobné. Pod mečom padali jeho kňazi a jeho vdovám nevypadla slza. Tu precitol Pán ako zo spánku a ako vínom rozjarený hrdina odrazil naspäť svojich protivníkov a na potupu večnú vydal ich. Pohrdol stanom Jozefovým i kmeňom Efraímovcov pohrdol. A na kmeň Júdov jeho voľba padla a na vrch Sión, ktorý miloval. I vystaval si svätyňu vysokú ako nebesia, veľkú ako zem, čo stvoril na veky. Potom si vybral sluhu Dávida, od košiarov ho povolal a odviedol ho spoza dojných oviec, aby pásol ľud Jákobov, dedičstvo jeho Izrael.
i pásol ich so srdcom bez úhony a vodieval ich rukou skús.

0: Vážení poslucháči, vítame vás pri pravidelnom čítaní Božieho slova na každý deň zo Starého zákona. Izaiáš, 30. kapitola.
1: Beda odbojným synom, znie výrok Hospodinov, ktorí kujú plány, ale bezo mňa. Uzavierajú spojenectvo, nie však podľa môjho ducha, aby tak hromadili hriech na hriech. Ktorí dávajú sa na cestu do Egypta, hoci sa mojich úst nepýtali, aby hľadali útočište v ochrane faraónovej a utiekali sa do tvône Egypta. Ale faraónova ochrana bude vám na hanbu a útočište v tvôni Egypta na potupu. Hoci sú jeho kniežatá v Coane a jeho poslovia sa dostali až po Chánes, každý z nich vyjde na hanbu pre ľud, ktorý im nič neosoží. Nebude im na pomoc ani na úžitok, ale na hanbu a pohanu. Výrok o zvieratách Negebu. Cez krajinu súženia a úzkosti, odkiaľ levica a lev vychádza, zmija i lietajúci drak nosia svoje bohatstvo na chrbtoch oslov a svoje poklady na hrboch tiav k národu, ktorý neosoží, do Egypta, ktorý je márnosťou a nič nepomôže. Preto som ho pomenoval Rahabom, donúteným k nečinnosti. Teraz choď, napíš to na dosku v ich prítomnosti a zaznač do knihy, aby to zostalo pre neskoršie časy ako svedok na večnosť. Lebo je to odbojný ľud, lživí synovia, synovia, ktorí nechcú počúvať na učenie Hospodinovo a hovoria vidcom: nevidte. A prorokom: nepredvídajte nám pravdu, hovorte nám príjemné a predvídajte nám preľudné veci. Odstúpte z cesty, uhnite z chodníka, dajte nám pokoj so svätým Izraela. Preto takto vraví svätý Izraela: keďže vy pohrdate týmto slovom, dúfate v útlak a prevrátenosť i spoliehate sa na ne, bude vám táto vina ako zosutím hroziaca trhlina, vydutá na vysokom múre, ktorá sa zrazu a náhle vylomí. Roztrepujú, ako sa rozbíja hrnčiarska nádoba, neúprosne rozbitá, takže medzi jej úlomkami sa nenájde črep na nabranie ohňa z pahreby a načretie vody z kaluže. Lebo takto vraví Pán, Hospodin, svätý Izraela: v obrátení a upokojení bude vaša záchrana, v utíšení a dôvere bude vaša sila. Ale nechceli ste a povedali ste: nie, na koňoch chceme utekať. Preto budete utekať. Na rýchlych vozoch chceme jazdiť. Preto rýchli budú tí, čo vás prenasledujú. Tisíc z vás pobeží pred hrozbou jedného a pred hrozbou piatich všetci pobežíte, kým nebudete len zvyškom ako stožiar na temene vrchu a ako koruhva na kopci. Hospodin čaká, aby vás omilostil, dvíha sa, aby vám prejavil milosrdenstvo. Lebo Hospodin je Bohom práva, blahoslavený každý, kto na neho očakáva. Lebo ty, ľud na Sione, ktorý bývaš v Jeruzaleme, nebudeš už plakať. Iste ti bude milostivý nahlas tvojho volania. keď ho počuje, vyslyší ťa. Hoci vám dal Pán chlieb biedy a vodu súženia, tvoj učiteľ sa neschová a tvoje oči uzrú tvojho učiteľa a tvoje uši začujú slovo za tebou. Toto je cesta, choďte po nej, keby ste chceli ísť napravo alebo naľavo. Potom poškvrníš povlak svojich strieborných tesaných modiel a poťah svojich zlatých odliadkov. Rozhádžeš ich ako nečistú vec a povieš im preč. A on dá dážď na tvoje osivo, ktorým obseješ pôdu, a chlieb, ktorý pôda urodí, bude výživný a bohatý. A v ten deň tvoje stádo bude sa pásť na širokej lúke. Voli a osly, ktoré obrábajú pôdu, budú žrať solený miešaný obrok, ktorý im nasypú lopatou a vejačkou. Na každom vysokom vrchu a na každom vyvýšenom pahorku budú riečištia pre prúdiace vody v deň veľkého vraždenia, keď budú padať veže. Svetlo mesiaca bude ako svetlo slnka a svetlo slnka bude sedemnásobné ako svetlo siedmých dní v deň, keď Hospodin obviaže zlomeninu svojho ľudu a uzdraví jemu spôsobené rany. Aj hľa, meno Hospodinovo prichádza zďaleka. Jeho hnev páli, ťažké je jeho breme. Jeho pery sú plné prchkosti a jeho jazyk je ako stravujúci oheň. Jeho dych je ako rozvodnená riava, čo siaha až po hrdlo, aby národy preosial skazonosnou riečicou a čeľuste kmeňou opatril úzdou, čo zvádza nás cestie. Budete spievať piesne ako za noci, keď sa svetí sviatok, a budete sa zo srdca radovať ako pútnik, ktorý ide s flautou na vrch Hospodinov ku skale Izraela. Vtedy sa Hospodin ozve svojim velebným hlasom a ukáže svoje švihajúce rameno s prchkým hnevom a plameňom stravujúceho ohňa, s prudkým lejakom a s kamencom krupobytia. Ašúr sa zľakne hlasu Hospodinovho, keď on udrie palicou a kedykoľvek dopadne trestajúci prúd, ktorý naň dopustí Hospodin. Bojovať bude proti ním v prudkom boji za zvuku bubnov a citár. Už dávno je pripravené ohnisko, aj to pre kráľa je pripravené, hlboká a široká je hranica dreva. Ohňa i dreva je mnoho. Dych Hospodinov ju zapáli ako sírny potok.
0: Izaiáš, 30. kapitola. Čítané slovo ste si vypočuli v podaní Ondreja Petka.

0: Budem sa rozprávať s bratom Danielom Valentom, aktívnym členom prvého zboru Bratskej jednoty baptistov v Bratislave, Palisády. Je absolventom Vysokej školy elektrotechnickej. S manželkou Katkou je otcom dvoch detí. V zborovej práci bol predsedom staršovstva a v súčasnosti sa venuje diakonii. Je členom mnohých speváckych zložiek a zakladajúcim členom hudobno-vokálnej skupiny Matuzalem. Má 72 rokov. Brat Daniel, ako si uveril v Ježiša Krista a ako si ho poznal ako svojho pána?
1: Je to dôležitá časť príbehu môjho života. Narodil som sa do rodiny úprimne veriacich rodičov, ktorí mali tiež svoj osobitný príbeh, ako sa stali kresťanmi. Dostal som možnosť vyrastať od detstva a mladosti jednak v prostredí veriacich ľudí, ako aj medzi svojimi neveriacimi kamarátmi. Dva úplne rozdielne svety. Počas tohto obdobia užíval som si svet tak ako aj ostatní moji kamaráti, ale zároveň som aj poznával pravdy Biblie, pravdy o tom, že stať sa kresťanom vyžaduje radikálnu zmenu v mojom živote. Bol som účastný viacerých evangelizačných zhromaždení, kde zaznievala výzva a pozvanie ku tejto zmene. Výzva k nasledovaniu pána Ježiša. Viackrát som bojoval sám so sebou a odolával som pred rozhodnutím sa. Vďaka pánu Bohu, láska pána Ježiša ma nakoniec premohla a mohol som totálne pred ním slobodne kapitulovať, prelomiť to svoje váhanie, priznať a vyznať mu svoj hriech a prvýkrát vo svojom živote prežiť úžasný pocit slobody a šťastia. Pocit, ale zároveň aj istotu. Istotu zmierenia a odpustenia. Tam v Bernolákove pred 54 rokmi v kruhu mojich bratov bola moja Golgota. Začiatok nového života s mojim spasiteľom. Mal som vtedy 19 rokov.
0: Aká bola tvoja ďalšia životná cesta?
1: Zásadnú zmenu v mojom živote po tejto skúsenosti som pozoroval napríklad v odlišnom prístupe k Biblii. Stala sa mi omnoho viac žiaducejšia, častejšie som ju začal čítať a poznávať pravdy v nej. Ďalšiu zmenu som videl v prístupe k ľuďom okolo mňa. Kým predtým viac menej boli problémy a životy ľudí ľahostajné, lebo som bol koncentrovaný viac na seba, tak zrazu som ľudí okolo seba začal vnímať novým pohľadom. Snažil som sa ich viac chápať, prípadne ak bolo v niečom treba pomôcť a bolo to v mojich silách, tak im aj pomáhať. Áno, môžem to tak povedať a vyjadriť, začal som mať ľudí viac rád a snažil som sa vidieť ich tak, ako ich videl Ježiš, keď tu žil. Za celú dobu nasledovania pána Ježiša sa vyskytlo toho veľa v mojom živote. Boli to na jednej strane chvíle úžasnej radosti, šťastia, ale na druhej strane aj chvíle zápasov s pochybnosťami, chvíle víťazstiev i prehier. V súvislosti s tým mi pán Boh dal v živote poznať nesmierne dôležitú pravdu. Bolo to jasné poznanie, že pán Boh v čase nášho utrpenia a sklamania a zármutku nie je od nás vzdialený v nedostupnom priestore, prizerajúci sa odtiaľ, ako sa boríme s prekážkami, ale je s nami. Stojí pri nás uprostred našich starostí a bolestí. Nenecháva nás v tom opustených. V čom konkrétne som to poznal a poznávam stále? Prichádza k nám do života prostredníctvom ľudí, ktorých nám posiela ako svojich anielov, aby nám pomáhali niesť našu bolesť a zármutok. Je s nami cez svoje Božie slovo, dáva nám ňom povzbudenie, nádej a potešenie. A konečne je s nami aj cez naše modlitby, kde máme priestor ku komunikácii s ním. A môžeme tak prijímať novú silu a čeliť situáciám, v ktorých sme sa ocitli. Môžem úprimne povedať, že 54 rokov života prežitých s Pánom Ježišom stálo za to. A teším sa na stretnutie s ním vo večnosti.
0: Čo pre teba znamená život v baptistickom zbore a čomu ťa Boh skrze toto spoločenstvo naučil?
1: Život v zbore, to je pre mňa zvláštna a významná kapitola. Dával mi a neustále mi dáva príležitosti prežívať v ňom radosť z každého stretnutia s mojimi bratmi a sestrami, ale aj príležitosť plakať s plačúcimi a súcitiť s trpiacimi, prijímať napomenutia, dostávať povzbudenie v čase pochybností, potešenie v zármutku, duchovný rast pri poznávaní hlásaného Božieho slova, pri modlitbách a spoločnom speve. Nezabudnutelné a úžasné sú i priateľstva, ktoré som v zbore získal. Stretnutia na dorastoch, mládeži, na letných táboroch mládeže a neskôr aj rodinných táboroch. A tomu ešte krásnych 60 rokov strávených v službe domáceho speváckeho zboru. Požehnanú službu v hudobnej skupine Matuzalem. A nakoniec i radosť z každej služby, ktorá sa vyskytla v spoločenstve zboru. Neviem si nič lepšie predstaviť pre budovanie kresťanského života, ako je biblický model zboru. Zboru, kde znovuzrodení ľudia, rozdielni svojim sociálnym pôvodom, rozdielni v názoroch, myšlienkach, v obdarovaní, spojení Ježišovou láskou, sú schopní riešiť nedorozumenia, nepochopenia na kolenách, v modlitbách a tak byť pripravení niesť evanjelium do nášho sveta. Žiaľ, doba, v ktorej žijeme, je doba neustáleho rozdeľovania sa. Doba nejednoty namiesto jednoty. To, čo sa deje vo svete, v politike, v rodinách, tá neustála snaha po presadzovaní svojich sebeckých túžob, názorov, nových poznaní, to všetko sa prenáša aj do cirkevného spoločenstva. Na čo zápasiť v láske, na kolenách, na zjednotení sa, hľadaní pravdy, keď je ľahšia cesta oddeliť sa, rozviesť sa a dosiahnuť to svoje poznanie. To podľa mojej mienky nie je dobrá cesta. Je to veľmi zlé svedectvo pre svet, v ktorom žijeme. Prvé kresťanské zbory, tak ako nám svedčí o tom Božie slovo, sa budovali a rástli práve v láske, ktorá ich aj napriek rozdielnosti spájala. Milujem svoj zbor, v ktorom žijem. Taký, aký je. Som vďačný Pánu Bohu, že mám v ňom svoje miesto. Som vďačný za mojich bratov a sestry.
2: Odvysielané v spolupráci a so súhlasom Bratskej jednoty baptistov v Čechách a na Slovensku.

0: Nasledujúce zamyslenie je prevzaté zo zbierky úvah Charlesa Haddona Spurgeona Klenotnica Božích zasľúbení.
1: Úplná istota. Benjamínovi povedal: Milý Hospodinov, bezpečne bude bývať s ním, bude ho ochraňovať každého dňa a bude prebývať medzi jeho plecami. 5. Mojžišová, 33. kapitola, 12. verš. Žiadne bezpečie nie je porovnateľné s tým, keď niekto býva v Božej blízkosti a užíva si Božiu priazeň. Bezpečnejšie miesto Boh ani pre svoje najmilšie dieťa nenájde. Pane, pomôž, aby som vždy prebýval v Tvojej blízkosti, túžim aj v zápasoch zostať pri Tvojom boku. Túžim byť čoraz bližšie pri Tebe, Pane. A keď raz príde chvíľa, že ma povoláš, túžim zostať s Tebou na veky. Ochrana, ktorú poskytuje Pán svojim verným, je úžasná. Nie je to pekná strecha či ochranný kryt, dokonca ani krídla aniela, ale on sám. Nič nám nemôže uškodiť, keď je Pán našim štítom. Túto ochranu nám Boh poskytuje po celý deň, nech je akokoľvek náročný a dlhý. Pane, daj, aby som dnes pocítil, že žijem pod ochranou Tvojej lásky, ochranou nekonečnej moci. Tretia veta v rôznych prekladoch hovorí o prebývaní medzi horami alebo medzi jeho plecami. Znamená to, že budeme chránení ako obklopení horami, že nás budú nosiť ramena Všemohúceho? Nech už je to akokoľvek, isté je, že v každej okolnosti je Pán pre svojich svätých oporou a silou. Pane, túžim sa až do konca radovať z Tvojej pomoci, potom moje ramená v službe neochabnú.

79. žalm. Pohania, Bože, dedičstvo ti kazia. Pošpinili tvoj svätý chrám a Jeruzalém obrátili na trosky. Mŕtvoly tvojich sluhov vydali nebeským vtákom za potravu a poľnej zveri telá tvojich verných. Ba prelievali ich krv ako vodu okolo Jeruzalema. Nebolo toho, kto by pochovával. Svojim susedom sme boli na posmech, na potupu a hanbu všetkým okolo. Dokiaľ sa budeš, Hospodine, hnevať? Či bude horieť na veky horlenie tvoje, ako oheň horí? Bilej svoju zlosť na pohanov, pretože nepoznajú ťa. Vylej ju na tie kráľovstvá, ktoré si tvoje meno nevážia. Veď požierali synov Jákobových a pustošili jeho obydlia. Nespomínaj už viny našich otcov. Pošli nám rýchlo svoje zmilovanie, lebo sme veľmi zoslabli. Pomôž nám, Bože našej spásy, pre slávu svojho mena pomôž nám. Vytrhni nás a odpusť naše hriechy pre svoje meno sväté. Nech už viac nevolajú ničomní, kde je Boh týchto premožených. Pred našim zrakom, Bože, pomsti nás. Krv tvojich sluhov strašne preliatu. Nech príde pred teba vzdych zajatých, sú synmi smrti, zachovaj ich, Bože. Sedemnásobne zaplať našim susedom za hanobenie, ktorým ťa ponížili. Veď my sme tvoj ľud, ovce tvojej pastvy, a budeme ti večne ďakovať a z rodu na rod chváliť tvoje meno.

Žalm 80. Počúvaj, pastier Izraela, ty, ktorý vodíš Jozefa ako ovcu, ty, ktorý trón máš nad cherubmi, zjav sa pred Efraímom, Benjamínom a Menašem. Rozpútaj svoju silu a príď nám na pomoc. Obnov nás, Hospodine, a vyjasni svoj obličaj, aby sme spasenia došli. Ó Hospodine zástupov, dokiaľ sa budeš hnevať na modlitby svojich? Nakrmil si ich chlebom slz a napojil ich opäť slzami. Svária sa o nás susedia a nepriatelia robia si z nás posmech. Obnov nás, Hospodine zástupov, a vyjasni svoj obličaj, aby sme spasenia došli. Révu si vyňal z Egypta, do našej zeme zasadil ju a vyhnal si z nej pohanov. Pôdu si pod révy pripravil, korene pustila a plná jej je krajina. Jej tôňou boli vrchy zakryté, jej ratolesti zatienili céder. Vystrela k moru úponky a klíčky vyhnala až k veľrieke. Prečo si pobúral jej ohrady, takže ju kmášu okolo idúci? Diviak ju z lesa obžiera a poľná zver ju spása. O, vráť sa, Hospodine zástupov, z neba sa ohliadni a navštív túto révu. Štep zasadený tvojou pravicou, syn tebou vychovaný. Ohňom ju spálili a oráňali. Pohroz im, Bože, daj nech zahynú. Chráň tvoja ruka ľud pravice tvojej. Chráň syna, ktorého si vychoval. Budeme s tebou, života nám dopraj. A tvoje meno chváliť budeme. Obnov nás, Hospodine zástupov, a vyjasni svoj obličaj, aby sme spasenia došli.

Môj život predtým bol plný hriechu. Mal som svoje plány, zábavy a ciele. Všetko bolo lákavé a vábivé, ale za tým horké slzy. Tie krásne sny sa rozplynuli, istoty padli, šťastie sa rozplynulo ako dym. Zostal prázdny batoh, uzrel som však kríž, tam som všetko položil, dnes už netrápim.

žiarlivosť, závisť, chamtivosť. Pokojné srdce dodá telu život, no žiarlivosť je nákazou v kostiach. Príslovia, 14. kapitola, 30. verš. Dievčina bývala spolu s rodičmi a staršou sestrou v domčeku neďaleko lesa. Každý deň chodila do potoka po vodu a nosila ju z džbáne domov. Keď sa raz vracala s vodou, po ceste si všimla starý strom, na ktorom bolo od horúčavy veľa zvednutých listov aj suchých konárov. Prišlo jej stromu ľúto. Jeho zvednuté korene boli obnažené a vyzerali, ako keby prosili o kvapku vody. Dievča malo veľmi milú, súcitnú povahu a zmocnila sa ho ľútosť nad umierajúcim stromom. S láskou liala vodu zo džbánu na korene vednúceho stromu. Keď pozerala, ako voda pomaličky steká ku koreňom, zrazu si všimla, ako sa pri jednom odhalenom korení niečo blíští. Bola to šperkovnica, ktorú so zvedavosťou zdvihla a pomocou palice otvorila. Boli v nej zlaté mince, šperky a krásne ozdoby. S potešením ju odniesla domov a jej rodičia boli radi, že získali takýto cenný poklad. Povedali dcére, že je to Boží dar, odmena za láskavosť, ktorú prejavila umierajúcemu stromu. Staršia sestra jej veľmi závidela, aj ona chcela vlastniť podobný poklad. Rozbehla sa k stromu, v ruke mala palicu, ktorú šialene strkala do každej diery pod stromom. Zrazu z jednej diery vyliezol jedovatý had, ktorý ju uštipol a ona potom zomrela. Zabila ju vlastná žiarlivosť, závisť a chamtivosť. Žiarlivosť, závisť a chamtivosť sú vážne hriechy. Niektorí anjeli začali závidieť Bohu a boli uvrhnutí do pekla. Kniha Zjavenia, 12. kapitola, 7. až 9. verš. Kaň žiarlil na svojho mladšieho brata Ábela a zabil ho. Genesis, 4. kapitola, 8. verš. Jozefovi závideli jeho bratia, keď im rozprával svoje sny a predali ho do otroctva. Genesis, 37. kapitola, 11. verš. Židovskí náboženskí vodcovia žiarlili na Ježiša a plánovali, ako ho zabiť, až ho nakoniec ukrižovali. Matúš, 26. kapitola, 3. a 4. verš. Marek, 25. kapitola, 10. verš. Biblia nás napomína: zhoďte teda zo seba všetku zlobu i všetku faloš a pokrytectvo, závisť a všetky ohovárania, ako práve narodené deti túžte po čistom duchovnom mlieku, aby ste od neho rástli na spásu. Prvý list Petra, 2. kapitola, 1. až 2. verš. Pane Ježišu, ty si povedal: učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom a nájdete odpočinutie pre svoje duše. Prosíme, uč nás pokore podľa svojho srdca. Očisťuj nás od márnych túžob, žiarlivosti, závisti a chamtivosti. Pomôž nám prijímať od teba čisté duchovné mlieko, aby sme rástli pre spásu.

81. žalm. Veselo spievajte Pánovi, našej sile. Na Jákobovho Boha hlasno volajte. Dajte sa do spevu a rozozvučte bubon, citaru s harfou, plnú zvukov krásnych. Zatrúbte na rohu, za splnu mesačného, v deň našej slávnosti, keď luna vrcholí. Lebo je v Izraeli taký zvyk a zákon daný Bohom Jákobovým. Na pamiatku to Jozefovi prikázal, keď tiahol proti zemi egyptskej. Počujem reč, ktorú som nepoznal. Ja som mu vyňal plece spod bremena a jeho ruky koša zbavil som. Volal si v trápení, vytrhol som ťa, zo skrýše hromu som ti odpovedal, pri vodách sváru ťa skúšal. Počúvaj, ľud môj, nech svedčím proti tebe. Prečo si ma len neposlúchol, Izrael? Nebudeš mať viac iného Boha? Cudzím Bohom sa neklaňaj. Som Hospodin, tvoj Boh, čo z Egypta ťa vyviedol. Otvor si ústa naširoko a ja ich naplním. Lež môj ľud neposlúchol toto volanie a Izrael mi nebol povoľný. Tak som ich vydal srdcu vlastnému a podľa vlastnej mysle, aby chodili. Kiež by ma ľud môj poslúchol, kiež mojou cestou Izrael by chodil. Pokoril by som rýchlo jeho nepriateľov a ruku zdvihol proti odporcom. A lichotili by mu tí, čo nenávidia Pána, a jeho čas by trval na veky. Najlepšou pšenicou by som ho choval a medom zo skaly ho nasýtil.

0: Vážení poslucháči, vítame vás pri pravidelnom čítaní Božieho slova na každý deň z Nového zákona. Prvý list Pavla Korinťanom, 2. kapitola.
1: A ja, bratia, keď som prišiel k vám, neprišiel som vám zvestovať Božie tajomstvo so vznešenosťou slova alebo múdrosti. Rozhodol som sa totiž, že medzi vami nebudem vedieť nič iné okrem Ježiša Krista, a to ukrižovaného. Aj ja som bol medzi vami slabý, preniknutý veľkým strachom a chvením. Moje slovo a moja kázeň nespočívala v presvedčivých slovách múdrosti, ale v dokazovaní ducha a moci, aby sa vaša viera nezakladala na múdrosti ľudskej, ale na moci Božej. Múdrosť však hovoríme medzi dokonalými, no nie múdrosť tohto veku, ani kniežat tohto veku, ktoré hynú, ale hlásame v tajomstve skrytú Božiu múdrosť, ktorú Boh pred vekmi určil nám na slávu, a nikto z kniežat tohto veku ju nepoznal. Veď keby ju boli poznali, neboli by Pána slávy ukrižovali. Ale ako je napísané, ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, a čo ani len do ľudského srdca nevstúpilo, to pripravil Boh tým, ktorí ho milujú. Nám to však Boh zjavil skrze ducha.

0: lebo duch skúma všetko, aj Božie hlbiny. Veď kto z ľudí vie, čo je v človeku, ak nie duch človeka, ktorý je v ňom? Tak ani veci Božie nepozná nik, len duch Boží. My sme však neprijali ducha sveta, ale ducha, ktorý je z Boha, aby sme poznali, čo nám Boh daroval. O tom aj hovoríme, nie však naučenými slovami ľudskej múdrosti, ale tými slovami, ktoré učí duch. A tak duchovné veci vysvetľujeme duchovne. Telesný človek neprijíma veci Božieho ducha. Sú mu totiž bláznovstvom a nemôže ich poznať, pretože sa posudzujú duchovne. Ale duchovný človek posudzuje všetko, jeho však neposudzuje nik. Veď kto poznal myseľ Pánovu, aby ho poučal? My však máme myseľ Kristovu.
1: Prvý list Pavla Korinťanom, 2. kapitola. Čítané Božie slovo ste si vypočuli v podaní Ondreja Petka.

odo mňa sa stala táto vec. Milé dieťa, dnes mám pre teba zvláštne posolstvo. Dovoľ, aby som ti ho pošepkal, aby slávou pozlátilo každý búrlivý mrak, ktorý sa zjaví na tvojej oblohe, a aby uhladilo drsnú cestu, po ktorej možno budeš musieť kráčať. Je to iba krátka veta. Má iba 6 slov, ale príjmi ju do najhlbších hlbín svojej duše a urob si z nej podušku pod svoju unavenú hlavu. Tá veta znie: odo mňa sa stala táto vec. Rozmýšľala si už niekedy, milá duša, o tom, že všetko, čo sa týka teba, sa týka aj mňa? Veď kto sa vás dotýka, dotýka sa zrenice jeho oka. Zachariáš 2.8. Pretože si drahý v mojich očiach. Izaiáš 43. kapitola 4. verš. Je pre mňa potešením viesť a vyučovať ťa. Chcel by som, aby si v pokušeniach, ktoré budú na teba doliehať, a keď sa nepriateľ privalí ako povodeň, aby si vedela, že odo mňa sa stala táto vec. Že tvoja slabosť je závislá na mojej sile a že si bezpečná iba vtedy, keď necháš, aby som bojoval za teba. Žiješ v ťažkých okolnostiach, obklopená ľuďmi, ktorí ti nerozumejú, ktorí nikdy neschvaľujú tvoj spôsob a ktorí ťa stále tisnú do úzadia. Odo mňa sa stala táto vec. Ja som Bohom okolností. Nedostala si sa na svoje miesto náhodou, si práve tam, kde ťa Boh chce mať. Či si neprosila, aby som ťa učinil pokornou? Nuž poslal som ťa práve do tej školy, kde sa vyučuje pokore. Tvoje okolnosti a tvoji priatelia vykonávajú len moju vôľu. Máš finančné problémy? Ťažko môžeš uspokojiť svoje potreby? Odo mňa sa stala táto vec. Veď ja nosím tvoju peňaženku a chcel by som, aby si z nej brala a bola závislá odo mňa. Kiež by nikto o tebe nemohol povedať: v tejto veci neverila Hospodinovi, svojmu Bohu. Tak ako je to napísané v 5. Mojžišovej 1.32. Kráčaš nocou utrpenia? Odo mňa sa stala táto vec. Ja som muž bolestí a oboznámený s nemocou. Ja som od teba odstránil všetkých pozemských tešiteľov, aby si svoj pohľad obrátila na mňa a odo mňa prijala potešenie večné. 2. list Tesaloničanom 2.16-17. Sklamal ťa niekto? Možno ten, komu si otvorila svoje srdce? Odo mňa sa stala táto vec. Dopustil som tvoje sklamanie, aby si poznala túto pravdu. Najlepší priateľ je Ježiš. Počuje ma, keď k nemu lkám. Pred pádom zachráni iba on sám. Najlepší priateľ je Ježiš. Chcem byť tvojim dôverníkom. Rozšíroval niekto o tebe nepravdivé správy? Len mi to všetko prenechaj. Prituľ sa ku mne ešte bližšie, veď iba u mňa si v skríši, do ktorej sa nedostanú zlé jazyky. Ja vyvediem tvoju spravodlivosť ako svetlo a tvoj súd ako poludnie. Žalm 37.6. Prekazané sú všetky tvoje plány, si skľúčená a unavená. Odo mňa sa stala táto vec. Veď ty si si robila svoje plány a prišla si s nimi ku mne, aby som ich ja požehnal, ale ja chcem, aby si mi ich prenechala. Aby som ja tvoril tvoje plány, aby som všetku zodpovednosť mohol vziať na seba. Lebo vec je priťažká pre teba, nebudeš ju môcť sama konať. 2. Mojžišova 18.18. Túžila si konať pre mňa niečo veľké a medzi tým si odložená bokom na lôžko bolestí a nemohúcosti. Odo mňa sa stala táto vec. Tvoje dni boli také plné práce a starostí, že som nemohol získať tvoju pozornosť. A predsa ťa chcem naučiť najhlbšej múdrosti. Iba stáť a čakať. Aj to je služba. Chcem, aby si sa naučila spievať: už nehorlím, odvahu nemám ani sily dosť. Už je s tým koniec. Som hotová nič nekonať. Konečne. Konečne.
Mojimi najväčšími pracovníkmi bývajú spravidla tí, ktorí sú odstránení z činnej služby, aby sa naučili zaobchádzať so zbraňou modlitby. Si nečakane povolaná na ťažké a zodpovedné miesto? Spoľahni sa na mňa. Dôverujem ti, že sa verne budeš správať v ťažkostiach a práve preto ťa požehná Hospodin tvoj Boh v každej tvojej práci i vo všetkom, na čo siahne tvoja ruka. 5. Mojžišova, 15.10. Vkladám dnes do tvojej ruky nádobu svätého oleja. Používaj ho slobodne, moje dieťa. Pomaž ním každú novú udalosť, každé slovo, ktoré ťa bolí, každé vyrušenie, ktoré ťa robí netrpezlivou a každé poznanie svojej vlastnej slabosti. Pamätaj si, že prekážky sú z Božieho rozkazu. Keď sa naučíš vo všetkých veciach vidieť mňa, prestane bolesť. A preto priložte svoje srdcia ku všetkým slovám, ktoré ja dnes činím svedkami proti vám. Lebo nie je to prázdne slovo, ktoré by bolo nad vašu možnosť, ale ono je vašim životom a tým slovom predložíte svoje dni na zemi, do ktorej idete cez Jordán. 5. Mojžišova, 32. kapitola, verše 46-47.

82. žalm. Boh stojí v zhromaždení bohov, uprostred bohov vynáša súd. Dokedy chcete zvrátený chodiť a ničomníkom nadržať? Prislúžte právo bedárovi a spravodlivosť dajte slabému. Vyslobodzujte úbožiaka, z rúk ničomníkov vytrhajte ho. Tí nevedia nič, nechápu, v temnotách chodia a kývajú sa zeme základy. Povedal som vám, bohovia ste, synovia najvyššieho ste, lež umierate ako ľudia, jak hoci ktoré knieža padnete. Povstaň, ó Bože, a súď zem, lebo ti patria všetky národy.